Bio je to La Valse Maurice Ravela u izvedbi klavirskog dua Del Valle. Euroklasik Noturno nastavljamo trima preludijima Georgea Gershwina u obradi Luisa i Victora Del Vallea utemeljenoj na inačici za dva klavira Gregorija Stonea.

Čuli smo Skaramuš, opus 165b, Dariusa Mioa u obradi za dva klavira i u izvedbi Dua del Valle. Sa snimke koncerta održanog u Madridu u svibnju 2026. čućemo fantaziju na Porgy i Bess Georgia Gershwina u obradi Percya Grangera.

Bila je to Segovijana za gitaru opus 366 Dariusa Mioa u izvedbi Heikkiä Metlika na gitari. Snimkom estonskog radija tako smo stigli do kraja središnjeg dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Goreckog, Prokofjeva, Lindbergha, da Bolonje, Duka, Klare Schumann, Bacha, Peggy Glenville Hicks, Perta i Offenbacha. Počet ćemo snimkom danskog radija. Miserere opus 44 Henrika Goreckog čućemo u izvedbi zbora danskog nacionalnog radija pod vodstvom Jespera Grovea Jørgensena.

Pozdravljanjem Gustava Sjökvista čuli smo skladbu Jutro Oskara Lindbergja u izvedbi zbora Švedskog radija i komornog zbora Erik Eriksson te Marija Wieslander za klavirom. Slijedi instrumentalna inačica madrigala Aquila Altera Jakopa da Bologne.

Pijanist Georgi Gigašvili, BBC-ev umjetnik nove generacije, izveo je varijacije na temu Roberta Schumana opus 20 Klare Schumann. Slijedi još jedna BBC-eva snimka, trio sonatu u G-duru, Bachove oznake dijela 1039 Johana Sebastiana Bacha, čućemo u izvedbi ansambla Augeletti.

0: Bila je to prekrasna noć, barkarola iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha u obradi Maxa Voltaga i u izvedbi Moše Hamera, Tsuyoshija Tsutsumija i Williama Trita. S CBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik noturna. S vama je bila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Svitanje na trećem glazbene urednice Zrinke Matić. Na početku slušamo arpeggione sonatu u A-molu. Oznaka dijela je D821 Franca Schuberta. Stavci su Allegro moderato, Adagio attacca i Allegretto. Violoncello svira Antonio Menezes. Uz klavirsku pratnju Marije Joao Pires.

Nakon sna, opus 7/1 Gabriela Forea, odsvirali su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Toliko u današnjem svitanju na trećem po odabiru glazbene urednice Zrinke Matić.

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Radio Atelje.
2: Danas ti pišem...
1: Sanja Lovrenčić.
2: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
2: Pišem ti...
1: Danas...
2: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
1: Od 18 sati...
2: Pišem ti iz bijele
1: na
2: zemlje.
1: Na Trećem programu Hrvatskog radija.
2: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
3: Pišem ti iz daleke
2: pišem
3: zemlje.
2: Pišem ti iz crnog...
3: Pisaću ti dok bude moguće.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
2: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
3: Važno je da pismu ne bude kraja.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Zrinke Matić. Emisiju počinjemo koncertom za klavir u E-duru opus 59 Morica Moškovskog. Stavci su moderato, andante, scherzo vivace i allegro deciso. Klavir svira Markus Pavlik uz Poljski nacionalni simfonijski radijski orkestar iz Katovica. Dirigira Antoni Witt.

0: Bio je to Per Gint, glazba za Ibsenovu dramu Edvarda Griega. Svirao je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Øyvinda Fjelsta. I time završava današnji jutarnji koncert glazbene urednice Zrenke Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Igor Štiks. Double V. Četvrti dio.
3: Dobro jutro. Nadam se da te nisam probudila.
4: Jesi.
5: Što to radiš?
3: Čistim tvoj pištolj. Bio je u lošem stanju. Muzejski primjerak. Ali sada barem radi. Mali znak pažnje. Ima kave. Tvoja priča o ratnim siročićima koji se upoznaju u potpalublju istog onog broda kojim smo i mi došli na otok.
4: A moje pitanje?
3: Molim?
4: Pa rekla si da ću dobrim pripovjedanjem zaslužiti da ti postavim poneko pitanje.
3: A, da. Pa pitaj onda.
4: Tvoja tetovaža. Zašto crvene brigade?
3: Primijetio si.
4: Da.
3: Moji su roditelji, Chiara i Pietro Antonini, pripadali crvenim brigadama.
4: Chiara i Pietro? Simon?
3: Ne, Antonini. Nosim prezime svojih posvojitelja.
4: Aha, razumijem.
3: Moji su roditelji pobjegli u Francusku 1981. odmah nakon što je uhvaćen vođa crvenih brigada Mario Moretti. Vladimir je organizirao spasilačke akcije i udomio ih u Francuskoj. Pridružili su se potom njegovoj grupi. Poginuli su u akciji u rujnu 1982. u Bolonji. Imala sam 6 mjeseci.
4: Da. Posljednja Vladimirova akcija. Aha. Zato nas je Walter spojio svojom oporukom.
3: A sad daj, razbudi se. Čekam te u luci. Nakon sinoćnje priče, želim vidjeti gdje se sve to događalo.
6: Tu sam!
7: A?
6: Tu sam! U kafiću!
4: Aha, i vidim nisi bila sama.
3: Pa.
4: Da, da, taj tip je odsjeo u hotelu, sreo sam ga jučer. Španjolac, mislim.
3: Katalonac.
4: A, u redu, da. I što kaže Katalonac? Otkud on ovdje, sada?
3: I on prezire turističku gužbu.
4: I što si mu rekla, što radiš ovdje, baš me zanima.
3: Sređujem nasljedstvo.
4: No, istina. A zašto je otišao?
3: Rekla sam mu da si moj prijatelj, pa nas je valjda želio ostaviti nasamo. Pristojan čovjek.
4: I kamo ćemo?
3: U izviđački logor.

0: Čuvajmo bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
1: Nesvrstanost, jedini put u budućnost.
0: Mir, najveći dar.
1: Biti komunista znači biti u prednjoj liniji borbe za samoupravljanje.
0: Tito.
1: Tito. Uskličnici potopljenog svijeta.
0: O Balkanu ne znam mnogo.
1: Da. Sve je to, kako da kažem, kompleksno. Jedrilica, vidi.
0: Što?
1: Francuska jedrilica, valjda ona ista koju sam vidio jučer. A, petorica i kapetan, ali kako sada? Kad je sezona već...
0: Ne vole svi sezonu.
1: I taj starac, kapetan, maše nam. Dobro, maknuš onda ja njemu. Mislim da je ovo to mjesto.
0: Tu su proveli noć sa Slovenkama.
1: Valterove oči su sijale kada je pričao o tome i nakon toliko godina.
0: Sigurna sam da je iskustvo bilo nezaboravno. A... Barem je tako zvučalo u tvojoj priči. Dođi. Sjedni pored mene. Znaš, pitam se što je doista istina. Ne vjerujem da ti je Walter sve rekao baš tako kako ti pričaš.
1: A teško je sada reći što je rekao, a što sam ja čuo. I slušanje je kreativno, zar ne? Pitam se, što ti čuješ od svega što ti govorim?
0: Jako mi je važno da znam da ne izmišljaš.
1: Dobro, priznajem da ponešto dodajem i zamišljam, ali ništa ne izmišljam. A koja je priroda tvoje veze s Vladimirom?
0: Ne znam kako govoriti o nekome bez koga teško možeš zamisliti svoj život.
1: Dobro, kako ste se upoznali?
0: Monsieur Serge, s počtucanom sjedom bradom, bliski prijatelj mojih roditelja. Živjeli smo u okolici Liježa, a gospodin Serge je slao poklone za rođendan, džeparac i novac za moje izdržavanje.
1: Kada si ga upoznala?
0: Pojavio se osobno 1998. da me povede put velikog grada. Bio je to najsretniji dan mog života.
1: Nije ti se sviđao život s posvojiteljima?
0: Bili su to dobri ljudi, ali duboko razočarani propašću svoje borbe. Prebacili su svoju energiju na ekologiju, živjeli u komuni. Imala sam 16 godina. Željela sam pobjeći od kuće. Odmah sam se zaljubila u njega. Rekao mi je da ću ići u gimnaziju u Briselu i da ću dijeliti stan s nekim studentima. Rekao mi je da se uklopim i da će mi slati novac. Primijetila sam tada da ima ožiljke na zapešćima.
1: E, sad znaš zašto.
0: Sanjala sam o susretima s njim. Povremeno bi dolazio, dao pokoji savjet o, na primjer, upisu na fakultet, a ponekad bi večerao sa mnom ili popio čašu vina. Kako sam odrastala, tako sam stekla pristup tajnim sastancima. Bio je prirodni lider. Mislila sam, evo ga, čovjek mog života, heroj moje mladosti, muž kojeg nikada neću imati.
1: Da. Mogu zamisliti kako ti je bilo kada si saznala za njegovu smrt.
0: Samo zamišljaj.
1: A dovoljno da se poželiš osvetiti onome tko ju je skrivio.
0: Pričaj mi dalje o Walteru i Vladimiru. Što se dogodilo onda u jesen 68.
1: Kada su napustili Lošinj, umakli su u međunarodne vode. Nakon sat vremena plovidbe u talijanskim vodama, okružili su ih brodovi obalne straže. Predali su se bez otpora. Rifugijati politici, političke izbjeglice. U Rimini su ostavljeni u maloj sobi na prvom katu. Vladimir je otvorio prozor i Walteru dao znak rukom. Prošlo je nekoliko sati dok netko nije ponovno spomenuo rifugijati Jugoslavije, kojima nitko nije znao imena ni uzeo otiske prstiju. Do tada su Vladimir i Walter već bili u vlaku za Torino. Nekoliko pitanja odmah se postavilo pred bjegunce. kako do novca, kako prijeći granicu i domoći se Pariza. Jer kada odeš u bijeli svijet, idi u njegovo središte. Na koncu, novac je bio odgovor na sve.
2: S novcem čovjek može postati bilo tko.
3: Ne mogu da budem ono što nisam.
2: Tjelesno ne, ali administrativno da.
3: Dobro, preostaje samo da dođemo do para.
2: Ma ništa lakše.
1: Sutradan će večernja izdanja Torinskih listova donijeti vijest da je opljačkana banka Anonima di Credito, filijala broj 12, u torinskom San Salvariju. Pred kraj radnog vremena na šalteru se pojavio mladić s elegantnim tamnim naočalama koje je Walter ukrao policajcu u Rimeniju. Nije progovarao. Potom je skinuo naočale. Službenica je rekla da takve oči nikada nije vidjela. Ništa ne govoreći, gurnuo joj je u ruke crnu plastičnu vrećicu. Onda se iza njega pojavio drugi mladić, lijep i okrutan poput Amadea Nazarija. Taj je pogledom također pokazao na vrećicu. Senza parole, bez riječi. Napunila ju je, drhteći, i potom pala u nesvijest. Nakon pljačke su odsjedali u sumnjivim pansionima, nikada duže od 2-3 dana. Oprezno su se raspitivali dok nisu došli do onih koje su tražili. Ukradene putovnice Ujedinjenih naroda za Patride uskoro su bile u njihovim rukama.
0: Laissez passer.
1: Falsifikator se ponašao ozbiljno, kao da je doista službenik UN-a. Pitao ih je za imena.
2: Walter Stickler, Walter con la doppia V, per favore. Stickler con la S.
3: A pa zašto si dao svoje pravo ime? Još s duplim V.
2: Nosim ime čovjeka koji me pronašao u vagonu. Tko zna što je bilo s njim, želim mu se odužiti.
3: A mene su anonimni oslobodioci našli u logoru, među mrtvom i nasmrt bolesnom djecom. Prezime, što mi to znači? Hoću novi život. Vladimir.
2: Con la doppia V. Va bene. A sad će on tebe pitati il nome di familia.
3: Stickler, Stickler, ti si mio fratello Walter, ha?
1: I ovog puta, rođeni po svom izboru, kupili su putne karte i ukrcali se u noćni vlak za Pariz. Našli su skromnu Chandobon, sobicu u potkrovlju u Rue de Champollion, u Latinskoj četvrti, pored same Sorbone. Samo u njihovoj ulici nalazilo se nekoliko malih kina i bistroa, a naokolo je sve vrvjelo knjižarama i još važnije studenticama. Da su došli ne samo u središte svijeta, već i u središte središta svijeta, potvrdilo im se kada su ugledali Sartra glavom i bradom. Baš toga dana odjeknuće vijest da je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ideja o vlastitoj misiji nametnula im se još onda na otoku. Sada su znali da nisu došli u središte da u njemu budu promatrači. Ne. Pitanje je bilo kako postati pokretačima, stvarati sunce gdje se mora rastjerati tminu. Predavanja na Sorboni, na Ecole Pratique, odlazak u Nacionalnu biblioteku na rad. Radili su na sebi, kako su to zvali. U toku 1965. iscrpili su zalihe novca. Smatrali su da vrijeme nije pogodno za pljačkanje banaka. Walter će te godine upisati studij filozofije i zaposliti se u sveučilišnoj biblioteci. Vladimir je odlučio da potraži posao. Po ugovoru koji je SFRJ potpisala s Francuskom početkom te 1965. u Parizu počeli pristizati prvi jugoslavenski gastarbajteri. Vladimir je jednom od njih ukrao pasoš. Walter će istog dana primijeniti neka od znanja naučenih u armiji, te od pasoša Milenka Srećkovića iz Leskovca napraviti pasoš na ime Vladimira Štiglića iz Beograda. S crvenim pasošem u džepu, Vladimir se zaposlio u Renovoj tvornici na otoku Segan na Sve.

0: ovih važnih agitatora među automobilskim radnicima. I dok je Vladimir čitao Gevaru, Walter mu je fascinirano govorio o filozofu Althusseru. Vladimiru se taj Althusser činio suviše zamornim, a Walteru sindikalno djelovanje suviše birokratskim. The time is out of joint, često je Hamleta navodio Walter. Izglobljena vremena. Ništa više nije moglo biti isto nakon pojave revolucije. U revoluciji režisa Debreja, koji je jasno opisao gerilsko ratovanje i učinkovitost strategije zvane fokizam. Neka gore vatre, neka se pale žarišta po cijelome svijetu. Mučenička smrt Che Guevare dala je poticaj novim revolucionarima. Njegovo, poput Krista, izrešetano tijelo pratit će Waltera i u snu i na javi. Mao je ispravno rekao, bombardirajmo centralni komitet. Dolje birokracija, dolje staljinisti iz komunističke partije Francuske, dolje buržoaski ostaci, naprijed crvene garde. Dakle, vrtlog, vrtoglavica, vrtoglavo. Kao zaljubljenost. Kao Isabelle de Certeau, 20-godišnja studentica filozofije. Imala je baršunasti glas koji se zvijao kao kobra iz mršavog tijela dok bi se grudi snažno dizale i spuštale prije nego što bi zadala nagli, otrovni ugriz svojim suparnicima. Bila je pripadnica trockističke La Jeunesse Communiste Revolutionnaire. Prvi susret dogodio se 30. siječnja 1968. Tog dana je započela ofenziva Tet i Vietcong se probio duboko u Saigon. Imperializam je napukao.
1: Prijatelji iz Jugoslavije, zašto ste ovdje? Ne sviđa vam se u socijalizmu?
2: Tamo već gradimo socijalizam, više manje. Vrijeme je da ga i ovdje uvedemo i naravno poboljšamo.
3: Izabel je opasna.
2: Primijetio sam. Toliko gorčine i ljepote u jednoj osobi.
1: Tek smo se upoznali, a već pokazujete da vam je um kao i ostalim muškarcima zarobljen među nogama. Što je sljedeće? Da mi kažete kako imam lijepe oči.
2: Pa, imate. Doduše, premale su vam sise za moj ukus.
1: Pretpostavljam da vam to prolazi s djevojkama na Balkanu, ali ovdje...
2: Ovdje mislite u civiliziranoj Francuskoj.
1: Ne, nisam to htjela reći.
4: Zbunila se čuvena Isabel.
2: Brzo ste upali u stereotipe.
0: Svi su govorili o ljubavi kao putu u autentičnu egzistenciju. Čak i ona. Pozivala ga je u svoju studentsku sobu, vodili su pasionirane diskusije... Pokušao je poljubiti nekoliko puta. Bezuspješno. Vrtlog će se ubrzati, tlo će izmicati pod nogama, kotač povijesti pokrenuti, kao da se napaja Walterovom žudnjom. Već 9. veljače Malraux vuče prvi pogrešan potez, otpuštajući Henrija Langlois s čela francuske kinoteke. Filmski svijet je na nogama, 3000 aktivista pred kinotekom. Walter i Isabel također su među njima. Policija razbija skup. Bježe. Isabel ga snažno grli te večeri kada ju je dopratio do sobe. Bez poljupca. Zajedno sa 100 studenata napašće sjedište American Expressa u Parizu. Jedva su izbjegli hapšenje. Walter i Isabel uspjeli su izmaći i sakriti se u neko stubište. Dok je Walter provjeravao da li ih prate, Isabel ga je zagrlila s leđa. Okrenuo se i poljubio je. Gorjela je. Vladimir im se pridružio kada su 22. ožujka napali sveučilišni kampus u Nanteru, tražeći oslobođenje uhapšenih. Rođen je...
5: Le mouvement du Vendemar. Znam.
6: Dobro si učinio što si me pozvao. Ovi cvikeraši znaju da pričaju, ali ne umiju da se biju.
2: A ni da se jebu.
6: Ne razumem vas, intelektualce. Stalno pričate o seksualnim slobodama. Za mene one znače slobodnu izmenu partnera, revoluciju celog društva, jebanje svih sa svima kako ko hoće. Za tebe ta revolucija ide samo preko jedne osobe, ne razumem.
2: Možda zato što je seksualna revolucija za mene ljubavna revolucija. A za to mi je potrebna samo jedna osoba.
6: I to je ova Besisa?
2: Da,

0: Izabel.
1: Pa onda eto ti je jebala te ona.
0: Iz tvojih usta u Božje uši. Erotskog intenziteta ne može biti bez podizanja borbe na viši nivo.
2: April u Parizu, a i drugdje, te godine bio okrutan. Martin Luther King je ubijen, Rudi Dučke upucan u zapadnom Berlinu, Nacionalni kongres pokreta komunističke omladine upozorava na ekscese avanturizma i ljevičarenja, kraj mjeseca izbijaju tuče s ekstremnim desničarima po Latinskoj četvrti i Nanteru. Stvari se otimaju kontroli. Profesor povijesti René Raymond prijavljuje dekanu da ga je 300 studenata istjeralo iz predavaonice. Obustavljanje nastave. Od zatvorenog Nantera studenti 3. svibnja kreću na Sorbonu. Rektor Roche radi još jednu grešku. Poziva policiju da raščisti Sorbonu. Revolucija može početi. Walter je s Izabel na Sorboni tog dana. Vješto izbjegavaju hapšenje i bježe. Probijaju se do stana. Izabel skida gaćice, liježe na pod i skida suknju. Začuje se krik. Izabel se uspravlja u sjedeći položaj. Zadovoljno se smiješeći, gleda u baricu krvi ispod sebe i kaže:
3: Vive la revolucion! Vive la revolucion!
4: Vive la revolucion!
2: Netko je 13. svibnja napisao Déjà, déjour, de bonheur. Uistinu već 10 dana sreće od one prve noći u Latinskoj četvrti. 10 dana ljubavi, političke i intimne. Rijetko se smrtnicima pruži takva šansa u životu kao Walteru i Izabel. Bilo je to još jednom 10 dana koji su potresli svijet. Neće potrajati. No tada to još nisu mogli znati. Pjevali su Internacionalu, na spomeniku neznanom vojniku na trgu Etoile. Dakle, 13. svibnja, generalni štrajk, najveći u povijesti Francuske. Milion ljudi samo u Parizu. 9 milijuna radnika u štrajku u čitavoj zemlji. Da, le soleil brillera toujours, kaže Internacionala. Savez radnika i studenata trebao je biti zapečaćen 17. svibnja, a time i sudbina cijele zemlje, a možda i svijeta. Sutradan je na Sorboni odlučeno da se krene u susret radnicima. Izabel i Walter predvodili su maoističke studente koji su se iz centra Pariza kretali k otoku Segan. Studenti počinju skandirati. Walter i Izabel mašu u Vladimiru, ali ih njegovo zabrinuto lice uznemirava. On gestama pokazuje Walteru:
3: Što? Što?
5: Vrata ostaju zatvorena.
2: I tako je i bilo. Razočarani studenti uskoro su se povukli. Pao je mrak. Izabel i Walter potišteno su se vratili u Pariz. Po njezinim očima, po neobičajnoj tišini koja je trajala cijelo vrijeme povratka, znao je da noćas neće voditi ljubav. Ni užarene političke razgovore. Dok je ulica i dalje odjekivala ritmom revolucije, Walter je znao da su kolebljivi radnici s otoka Segan razlog zbog kojeg je nikada neće biti. Na drugom kraju Pariza, Vladimir je gorko zaključio da je njegova borba za cijelu generaciju bila unaprijed osuđena na propast. Te noći je pobjegao iz tvornice nakon što je sindikalnom povjereniku bacio u lice člansku iskaznicu. Velike demonstracije 24. svibnja završit će u još jednoj noći barikada. Vladimirove brige potvrdit će dogovor iz Grenela kojim će vlast radnicima dati velike ustupke i povlastice. Dovoljno velike da zaborave na revoluciju. Tog 29. svibnja ipak se sve još činilo mogućim. Kako ne vjerovati da se dosegla prijelomna točka u trenutku u kojem mase daju podršku formiranju narodne vlade, a De Gaulle na nekoliko sati nestaje odletjevši helikopterom iz Elizejske palače. Saznaće se da je otišao u Njemačku tražiti pomoć tamo stacionirane francuske armije. Vlast se kotrlja ulicama. Pada još jedna noć. I u toj noći 29. svibnja Vladimir i Walter su u mansardi. Walter je ispružio ruke na stol s dlanovima na gore.
5: Donesi nož. Donesi nož. Reži. Reži. Reži.
2: Vladimir mu je zasjekao zapešća, spustio nož i ispružio vlastite ruke. Kao onda. Walter je zasjekao njegova zapešća. Stavio je svoje rane na njegove. Dublve. Obnovili su zavjet, smiješeći se jedan drugom. Idućeg dana će završiti revolucija. U danu u kojem je de Gaulle raspustio parlament i najavio nove izbore, a milion Francuza mu pružilo podršku, samo su rijetki obratili pažnju na kratku vijest na radiju da su kriminalci, očito koristeći društveni kaos, u okolici Pariza opljačkali čak 5 banaka.
6: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos i Etos. Hvala vam što smo i ovoga četvrtka zajedno na trećemu programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o idejnim i geopolitičkim promišljanjima Ante Starčevića, kojemu s pravom pripada naslov Otac domovine. Potražit ćemo odgovor na pitanje je li Starčević bio liberal ili konzervativac i gdje bismo ga svrstali prema današnjim mjerilima, na lijevu ili na desnu stranu političkog spektra. Vanjsko-politički i geopolitički aspekti Starčevićeve pravaške ideologije oblikovani su ponajprije specifičnim unutarnjim okolnostima Habsburške monarhije i različitim upravno-političkim statusom hrvatskih povijesnih zemalja unutar nje. U emisiji ćemo posebnu pozornost posvetiti germanstvu i romanstvu kao idejnim i geopolitičkim antipodima u misli Ante Starčevića.
2: U radovima Zavoda za hrvatsku povijest objavljen je 2024. izvorni znanstveni rad autora Ivana Smiljanića, naslovljen Germanstvo i romanstvo kao idejni i geopolitički antipodi u misli Ante Starčevića. Čućemo dio prvoga poglavlja ishodišta Starčevićevih filozofskih i svjetonazorskih misli. Kako bismo mogli razmotriti Starčevićevu analizu vanjsko-političkih odnosa Habsburške monarhije kao izraz temeljnog dihotomijskog pojmovnog odnosa između ideja germanstva i romanstva u njegovoj misli, prvo ćemo proučiti njegov usmeni stav izrečen u brojnim saborskim govorima ili pismenim političkim tekstovima prema takvoj feudalnoj tvorevini u kojoj su Hrvati živjeli stoljećima, ponajprije s obzirom na njegovu filozofiju politike i praktička rješenja koja je pritom nudio. Naime, Starčevićeve političko-ideološke stavove glede unutarnjih odnosa u Habsburškoj monarhiji moglo bi se nazvati u punom smislu uvjetno prevratničkima prema tada vladajućemu režimu i Habsburškoj dinastiji, jer ono što Starčević zapravo želi, vraćanje je Hrvatskoj onih prava na temelju povelja, listina i ugovora koje je hrvatsko plemstvo 1527. sklopilo s Ferdinandom I. Habsburškim, a što je bilo potvrđeno hrvatskom pragmatičkom sankcijom 1712. godine. Uzimajući taj zahtjev sam po sebi, Starčević doista može biti promatran kao svojevrsni prevratnik za tadašnji državni sustav, no ne toliko zbog razilaženja s konzervativnijom ideologijom Habsburškog dvora ili pak liberalnijom ideologijom pojedinih vlada, poput one ugarske Kalmana Tise ili austrijske princa Adolfa von Auersperga, koliko zbog razilaženja s dualističkim državnim sustavom te političke zajednice, zahtijevajući u konačnici samostalnost hrvatskih povijesnih zemalja. Naime, Stranka prava između ostaloga dosljedno se zalagala, posve u duhu liberalnih nastojanja ondašnje građanske inteligencije i za provođenje principa građanskih sloboda, što je obuhvaćalo zalaganje za opće pravo glasa, slobodu govora i tiska, te samoupravu općina. Takva je filozofija politike uz socijalizam smatrana ishodištem revolucionarnih političkih praksi u kontekstu onodobnih sukobljavanja konzervativizma i liberalizma kao dviju političko-filozofijskih ideologija nastalih na ruševinama evropskih feudalnih kraljevstva nakon Francuske revolucije 1789. i Napoleonskih ratova početkom 19. stoljeća. Ne smije se izgubiti iz vida koliko se god opravdano naglašavalo Starčevićevo pozivanje na legitimizam i važnost hrvatskog državnog prava s višestoljetnom povijesnom tradicijom, da je on ipak i filozofijski učenik Jean-Jacques Rousseau, Charles Louis de Secondat Montesquieu i Friedricha Schillera, kao i to da je bio zagovornik načela proisteklih iz Francuske revolucije. Upravo će zbog toga, uz povijesno i državno pravo hrvatskoga naroda na samostalnost, često imati potrebu isticati i prirodno pravo naroda na ostvarivanje vlastite nacionalne slobode, utemeljeno dakako na liberalnome shvaćanju neotuđivih prava pojedinca kao takvoga. U članku autora Tihomira Cipeka i Vlaste Švoger Moderne ideje i ideologije u hrvatskom društvu 19. stoljeća čitamo. Ideologija stranke prava svoje uporište nalazila u političkoj misli Ante Starčevića, koji je spajao antičke ideale o jedinstvu, etike i politike s idejama Francuske revolucije i smatrao da su hrvatski nacionalni identitet i zalaganje za hrvatsku nacionalnu državnu samostalnost stvar etičkog stava svakog pojedinca. Moralan čovjek teži državnoj samostalnosti i na taj način nastoji ostvariti ideale slobode, jednakosti i bratstva. Nacionalni identitet je, prema njegovu mišljenju, utemeljen u iskonskom osjećaju slobode pojedinca koji se udružuju u političko tijelo i formiraju državu. Na taj način u Starčevićevoj pravaškoj ideologiji spajani su liberalna ideja slobodnog pojedinca i nacionalizam, te učenje o socijalnoj jednakosti. Kraj citata. Uzimajući u razmatranje doista u punoj mjeri konzervativni temelj njegova svjetonazora i filozofije, te radikalno-liberalnu nadgradnju te misaone zgrade, otići u krajnost shvaćanja Starčevića kao sasvim revolucionarnog političara i ideologa, bilo bi potpuno neprimjereno i promašilo bi bit njegovih političkih nastojanja, kao i njegova poprilično kompleksnog svjetonazora. Starčevića bi se ipak trebalo promatrati kao borca za prava, ali ponajprije legalnim sredstvima koja su hrvatskom narodu stajala u tomu trenutku na raspolaganju, a to je prije svega borba i sraz riječima u dvoranama Državnoga Hrvatskog sabora na temelju povijesnih i prirodnih prava hrvatskoga naroda, iako se zastupnike, uslijed ograničenoga prava glasa hrvatskoga političkog naroda, može smatrati predstavnicima i iskazivateljima političke volje hrvatske nacije tek u ponešto ograničenom uvidu. Naposljetku i sam je Starčević za svoje pravaštvo jednoznačno konstatirao: branitelje ovoga načela nas bi u Engleskoj, u svakoj zemlji u kojoj vlada um i poštenje, držali za torije, za konzervativce, za muževe nadasve oprezne i spore kada se radi o znatnom mijenjanju zakona. A kod nas, znate li što neki o nama govore? Oni nas zovu prevratnicima, buntovnicima, ljudima koji hoće da sve na svijetu sruše. Mnogi tako govore jer su glupi, a mnogi zato jer su zlobni. Nu, jedni i drugi zato jer se čute, krivi, pa se boje. Shodno tomu, zacrtanu su metu ipak znatno više promašili oni kojima je Starčević oličenje revolucionarnosti, a ne ponajprije legalist, legitimist, pobornik ustavno-dogovornog uređenja svake političke zajednice i konzervativac. No dakako da je Starčevića nemoguće jednoznačno odrediti uslijed vlastitoga političkog pragmatizma, kao i konteksta vremena i prostora u kojemu je dugo godina djelovao.
0: Tko smo mi? Zadovoljstvo nam je pozdraviti poštovanoga gosta. S nama je danas Ivan Smiljanić. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na diplomskom studiju filozofije radom pod naslovom Filozofija kao znanost u Schellingovim erlangenskim predavanjima, a na studiju povijesti radom pod naslovom Emigrantski put Bogdana Radice od 1945. do 1993. trenutačno je doktorant na poslijediplomskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao arhivist na mjestu voditelja odsjeka za arhivsko gradivo nakon 1945. godine u Državnom arhivu u Zagrebu. član je Hrvatskog arhivističkog društva, Odjela za filozofiju Matice Hrvatske i Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva. Naš današnji gost član je i uredništva časopisa Filozofska istraživanja, kao i časopisa Ogranka Matice Hrvatske u Sisku, Riječi. Autor je, suautor i stručni suradnik na trima arhivističkim izložbama. Usto je autor 15 znanstvenih i stručnih radova iz područja njegova istraživačkog interesa, koje obuhvaća povijest filozofije, poglavito razdoblje grčke filozofije i klasičnog njemačkog idealizma, filozofiju povijesti, intelektualnu povijest, povijest ideja, arhivistiku te modernu i suvremenu hrvatsku i europsku povijest. Poštovani magistre Smiljaniću, hvala vam što ste naš gost, i to, ako se ne varam, četvrti put na trećemu programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos i Etos.
3: Poštovani voditelju Letica, hvala vama na pozivu. Lijepo je opet biti s vama u emisiji Kozmos i Etos i srdačan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Počet ćemo, recimo to tako, sa zagrijavanjem prije ulaska u samo središte teme. Jedno jezično pitanje. Čuli smo da je Ante Starčević pisao, a vjerojatno i govorio, ekavicom. Zašto je otac domovine izabrao ekavicu, a ne ikavicu ili ijekavicu? Zanimljivo je k tomu spomenuti da se njegov stric, svećenik i jezikoslovac Šime Starčević, Ličanin koji je bio pripadnik Zadarske filološke škole, zauzimao za ikavicu, htijući da upravo ikavica uđe u standardni hrvatski jezik. Zašto je Ante Starčević pristao uz ekavicu?
3: Dakle, Ante Starčević je pisao ekavicom, rekao bih, ne ponajprije zbog filološke sklonosti, naravno još manje zbog zavičajnog govora, nego prije svega iz političkih i idejnih razloga. Naime, kao što znamo, u 19. stoljeću jezično pitanje ne bilo samo pitanje norme, nego i pitanje nacionalne pripadnosti, ujedno i kulturnog usmjerenja, pa čak i političke budućnosti pojedinog naroda. I onda upravo zato taj izbor između, dakle, ikavice i ekavice i ekavice kod Starčića ne treba promatrati iz današnje usko jezikoslovne perspektive, nego u jednom širem kontekstu njegova otpora svim koncepcijama koje su naprosto ugrožavale hrvatsku samobitnost. U svemu tome je dakako osobito važno imati na umu da se Vuk Stefanović Karadžić, dakle, zauzimao za ijekavicu, ali ne samo kao za jedno narječno ili standardološko rješenje, nego u sklopu svoje šire jezične i nacionalne koncepcije, koja je naravno išla za time da se velik dio ovoga južnoslavenskog prostora kulturno i nacionalno objedini pod srpskim imenom. Iz toga naravno da Starčević, kao odlučan protivnik takvih velikosrpskih pretenzija, nije mogao pristati naprosto uz jezično rješenje koje je u tadašnjim okolnostima bilo snažno povezano upravo s Karadžićevim programom. Zato se njegov izbor ekavice može razumjeti kao svjesno razgraničenje, odnosno kao svojevrstan oblik otpora jezično-političkoj liniji koja je pod tim prividom, dakle, jezične reforme nosila izrazite nacionalno-političke i državne implikacije. I sad naravno, kako ste spomenuli, dakle, to je tim zanimljivije ako se uzme obzir da se njegov stric Šime Starčević kao pripadnik Zadarske filološke škole zauzimao za ikavicu i želio da upravo ona postane nositeljicom, odnosno temeljem standardnog hrvatskog jezika. Dakle, no Ante Starčević nije bio prvenstveno jezikoslovac, nego zapravo ideolog i političar i naravno borac za hrvatsku državnu i narodnu samostalnost. Stoga, dakle, njegovo opredjeljenje nije bilo vođeno ponajprije filološkom dosljednošću, nego rekao bih političkom funkcijom jezika. Drugim riječima, dakle, ekavice kod njega bila sredstvo jasnijega razlikovanja i otpora, a ne tek pitanje neke izgovorne varijante. Jer kao što neki danas, recimo, komunikolozi nameću, dakle, jezik za Starčića nije bio tek neutralno sredstvo sporazumijevanja, nego tek jedno od polja na kojima se branila hrvatska posebnost, pa si njegov izbor ekavice, mislim, mora razumjeti upravo u svijetu toga šireg političkog i nacionalnog sukoba.
0: Nekako je uvriježeno mišljenje da je Ante Starčević bio pravnik. Gdje se školovao i koja je njegova formalna naobrazba?
3: Uistinu je uvriježeno mišljenje da je Ante Starčević bio pravnik. Rekao bih zato zbog njegove posvećenosti ponajprije obrani prava hrvatskog naroda, no strogo uzevši to ipak nije sasvim točno. Naime, on po formalnoj naobrazbi nije bio diplomirani pravnik, nego kako možemo pratiti, dakle, njegovo školovanje koje je započelo u Klancu, potom nastavljeno kod njegovog strica, dakle, Šime Starčić u Karlobagu, potom u Smiljanu. On je od 1839. do 1843. polazio gimnaziju u Zagrebu, a nakon toga studirao filozofiju također u Zagrebu na Kraljevskoj akademiji znanosti od 1843. do 1845. Zatim naravno znamo da je otišao u Senjsko sjemenište na nagovor strica, a doktorat iz filozofije stekao u Pešti 1846. godine. I zapravo njegova doktorska disertacija bavila se apostolskim nasljeđem, recimo to tako, bila je više povijesno-teološka nego filozofska, na koji način dakle zapravo Kristov autoritet se prenosi na apostole, a od apostola dakle na biskupe. Dakle, njegova formalna naobrazba, kao što vidimo, dakle, bila je ponajprije filozofijska, djelomično teologijska, a nikako pravna. No razlog zbog kojega ga se često doživljava kao pravnika vjerojatno leži u tome što se dakle ne uspješi dobiti profesorsko mjesto, zaposlio u odvjetničkom uredu u Zagrebu i on je radio dugi niz godina uistinu, pa i u praktičnom smislu dakle bio vezan svakako uz pravnički posao i pravno-političku argumentaciju. No kad se pitanje postavi posve precizno, kao što ste ga vi upravo postavili, odgovor glasi dakle da Ante Starčević nije bio pravnik po završenom studiju prava, nego doktor filozofije. Potom je dakle bio i političar, ideolog, publicist i zapravo čovjek koji je pravnu argumentaciju vrlo moćno koristio u svojoj javnoj i političkoj djelatnosti.
0: Dolazimo do jedne vrlo važne teme, a to je Starčevićevo hrvatstvo nasuprot slavenstvu. Treba reći da Starčević nije uvijek odbijao slavensko ime, nego je u mladosti slavio ideje Ilirskog pokreta i s time povezano južnoslavenstvo pa i panslavenstvo. Napisao je 1846. deseteračku pjesmu naslovljenu Ličanin Zori Dalmatinskoj, iz koje izdvajam strofu. A gleđ sada, gleđ ljubezna seko, kak Dalmatin drži si za diku, što Ilirsko usiso je mlijeko, što ima majku Slaviju veliku. Ali vrijeme što ga je proveo u Hrvatskom saboru 1860. godina donijelo je Starčeviću najteže lomove u životu. Kajao se što je pripadao, kako je rekao, sramotnom ilirskom pokretu, te je u vrijeme apsolutizma, mislimo na Bachov apsolutizam, sazrijevao Starčeviću zaokret od ilirskog južnoslavenstva k ideji hrvatske nacije i države. Što je Starčevića otklonilo od ilirstva, slavenstva i južnoslavenstva?
3: Pa dakle, Starčevića je od ilirstva, panslavenstva i južnoslavenstva ponajprije otklonilo, rekao bih, iskustvo političke stvarnosti. Naime, istina je da on u mladosti bio priklonjen ilirskom pokretu, zapravo se veza svog školovanja, dakle veza uz ilirski krug, a također i surađivao u publikacijama preporodnoga doba i dijelio tadašnju vjeru zapravo u šira slavensko zajedništvo. No kasnije je zaključio da ilirska i južnoslavenska ideja općenito ne vode stvarnoj emancipaciji hrvatskoga naroda, nego naprotiv, kako je on govorio, oni razvodnjavaju dakle hrvatsko ime i hrvatsku političku individualnost, utapaju u tom nekakvom neodređenom moru panslavenstva i južnoslavenstva, a kako će on ispravno prepoznati, zapravo na posljedku i velikosrpstva. Jasno se danas prepoznaje da je diferencija specifika pravaštva upravo odbacivanje nasljeđa ilirizma Ljudevita Gaja i protivljenje panslavističkim pa i južnoslavenskim koncepcijama, a taj Starčićev dakle zaokret temelji se na uvjerenju da se interesi hrvatskog naroda mogu valjano zastupati samo iz prizme ili kroz prizmu hrvatstva, a ne nekog apstraktnog slavenskog zajedništva. Možda bismo se ovdje mogli prisjetiti i glasovite i pronicljive zapravo Tuđmanove teze o velikim idejama koje su u službi velikih naroda, dakle kada govorimo o pangermanstvu, panslavenstvu, pa čak i južnoslavenstvu, a zapravo porobljuju male narode upravo u službi imperijalnih ciljeva velikih naroda. I tako je i Starčević iz neuspjeha ilerizma i jugoslavizma izvukao logičan zaključak, naime da političke elite među Srbima i Slovencima, na koje se također odnosila ideja jugoslavizma, dakle nisu prihvatile tu zamis onako kako su ju zamišljali hrvatski preporoditelji, pa je zapravo cijela konstrukcija ostala bez realnog uporišta ili bez velikog dijela tog realnog uporišta koje je bilo potrebno. I zato je on na neki način vratio pokret hrvatskog naroda njegovu najprirodnijem obitavalištu, a to je ideja hrvatstva. Drugim riječima, od ilirstva ga nije odvojila samo neka teorijska promjena ukusa ili mode onoga vremena, nego zapravo razočaranje u njegovu političku neplodnost i spoznaja da se pod slavenskim, ilirskim, jugoslavenskim imenom Hrvatska prije može izgubiti nego uistinu ostvariti. Dakle, onda u tom smislu njegov otklon od ilirstva bio je prijelaz iz, rekao bih, tog nekog preporodnog romantičarskog zanosa jednog mladića u zapravo koherentno oblikovan hrvatski politički nacionalizam koji će onda Starčević i prometnuti u najsjajnije ime hrvatskog nacionalnog panteona danas.
0: Starčević je za svoje političke protivnike, a ne samo za njih, govorio da su Slavoserbi. Što je pod tim podrugljivim nazivom podrazumijevao?
3: Pa tu je važno odmah reći da Starčević taj naziv Slavoserbi ne rabi u narodnosnom smislu, dakle tu se treba odmah ograditi, nego prije svega kao politički i vrijednosni pojam. Dakle, u mojem članku pokazujem da je taj izraz preuzeo od Pavela Jozefa Šafarika, jednog slovačkog filologa i jednog utemeljitelja zapravo slavistike kao znanstvene grane, a koji je onda u sklopu svojih slavističkih klasifikacija tim nazivom deskriptivno označavao južne Slavene. Odnosno, riječ je kod njega imala pretežno jezično-etnografsku funkciju, rekli bismo tako, a pritom je djelovao ponajviše u češkoj znanstvenoj sredini. Kod Starčevića se, međutim, značenje toga pojma bitno mijenja. Dakle, on mu više ne daje opisno, deskriptivno, nego izrazito negativno, podrugljivo i ponajprije moralno, političko značenje, rekao bih. Dakle, Starčević izričito tumači tu riječ kao složenicu od latinskih riječi servus i sclavus, dakle sluga i rob, te njome označuje ljude europske naravi, dakle režimske poslušnike, rekli bismo i sluge tuđinskih, dakle protunarodnih, protuhrvatskih vlasti. Drugim riječima, Slavoserb kod njega nije ni Srbin kao narodnosna oznaka, ni općenito Slaven podrijetlu, nego čovjek koji se odrekao hrvatske samostalnosti i služi u tom trenutku, dakle Beču, Pešti ili bilo kojoj tuđoj sili protiv interesa vlastitoga naroda. Zato bih rekao da je kod Starčevića riječ poneprije, dakle, o političkom opredjeljenju i karakteru. I on tim nazivom pogađa one koje smatra naprosto moralno pokvarenima, karakterno sluganskima i politički izdajničkima. I u tome je, dakle, glavna razlika između Šafarika i Starčevića. Šafarik tomu nazivu daje deskriptivno značenje u okviru slavističke klasifikacije, a Starčević mu pripisuje vrijednosni karakter i pretvara ga u oštar, zapravo politički prijekor. Na posljedku za Starčevića su među najtipičnijim Slavoserbima upravo hrvatski političari, etnički Hrvati, koji su po njegovu sudu pronevjerili hrvatsku samostalnost. Prema tome, dakle, kad Starčević govori o Slavoserbima, on ne govori ni o krvi, ni o etničkom podrijetlu, nego o tipu čovjeka, karakterologiji, rekli bismo, o slugi tuđe vlasti i protivniku hrvatske političke slobode. Ostalom, i sam Starčević, dakle, eksplicito navodi da svi narodi na svijetu imaju svoje Slavoserbe, tako reći, dakle svoje izdajice. Također je, mislim da nije nimalo slučajno da kovanica stvorena od slavenstva i srpstva Starčeviću služi i za označavanje hrvatskih političkih izdajica kao korisnih idiota, rekli bismo, tuđih političkih i geopolitičkih ciljeva.
0: Da, neka imena koje on smatrao Slavoserbima, možda bi ih bilo dobro spomenuti, a to kao između ostaloga Ljudevit Gaj, zatim Josip Juraj Strossmayer, pa ban Ivan Mažuranić, a onda jedan političar iz Dalmacije, svećenik Don Mihovil Pavlinović, koji jest bio narodnjak, ali je u njegovoj ideologiji je bilo doista i nekih pravaških elemenata i on je za njega rekao da je dalmatinski Slavoserb, premda se Pavlinović, kao ostalo i ova trojica prije spomenutih, svakako on nije bio političar koji je zanemarivao hrvatski nacionalni interes i hrvatsko pitanje, nego je čak stajao u obranu Hrvatstva, ali to ipak Starčeviću nije bilo dovoljno i sve ih je nazivao Slavoserbima.
3: Jasno, u tu kategoriju su po Starčeviću spadali primjerice i ban Josip Jelačić, pa čak i davno, dakle, hrvatski junak, danas ga smatramo, dakle, Nikola Šubić Zrinski, upravo zato što on gine u interesu, dakle, austrijskog cara, dok je, recimo, ovaj kult Zrinskih i Frankopana, dakle, Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, također pravaškoga podrijetla, jer oni su pali žrtvama austrijskoga cara, naravno drugoga, u drugom vremenu, u drugim okolnostima, i na neki način on ih postulira kao antipode, dakle, kao jednog stavlja u političke izdajice. Mi danas o Nikoli Šubiću Zrinskom, dakle, izričemo laudes i sasvim opravdano.
0: Da, i Mađar isto ga drže za nacionalnog junaka, ali to je zapravo i smetalo Starčević, jer je smatrao da je poginuo, da je dao život za interese Mađara i Austrijanaca.
3: Tako je, za austrijskog cara i vlastite posjede u Ugarskoj, tako reći.
0: Starčević je govorio da ime Slavjanin ili Slaven u većini europskih jezika, kako on kaže, znamenuje sužnja, latinski sclavus, te da treba odbaciti to nametnuto ime. Ali glavni nedostatak Starčevićeva tumačenja proizlazi iz okolnosti da ne nalazimo slična primjera da je koji narod ili skup jezično srodnih naroda prihvatio ime kojim ga u negativnom smislu označavaju drugi narodi. Dakle, nemamo takvih primjera. Starčević se s druge strane utjecao nekovrsnoj, mogli bismo reći, pučkoj etimologiji i tumačio ime, odnosno etnonim Hrvat, izvodeći ga od glagola Hrvati, odnosno Hrvati se, jer su Hrvati, kako je Starčević govorio, nadhervali Avare. Napisao je, Hervati su se, gospodo, hervali, a nisu robovali. Ali treba primijetiti da glagol hrvati se ima praslavensko podrijetlo, pa u tom slučaju treba objasniti kako su ga i od koga Hrvati primili. Ime Hrvat nije praslavenskoga podrijetla, nego iranskoga, u čemu se slaže većina učenih etimoloških tumačenja. Ovdje se nećemo baviti složenim pitanjem hrvatske etnogeneze, ako je ime Hrvat iranskoga podrijetla, to još uvijek ne govori u prilog iranskoj hipotezi o podrijetlu Hrvata, ali to je jedna sasvim druga tema. Dakle, Starčević je ovdje počinio jedan oblik neformalne logičke pogreške, peticio principi, koju je moguće prevesti u stilsku figuru antimetabolu i primijetiti da je Starčević odvajao Hrvate od slavenskoga imena, a prionuo uza slavensku etimologiju ili tiskonoslovlje imena Hrvat. Vidimo da se i najučeniji i najbistriji ljudi poput dr. Ante Starčevića, koji je k tomu, kako smo čuli, bio i doktor filozofije, dakle da se i takvi ljudi gdjekad mogu udaljiti od aristokratskih disciplina logike i filologije, te zaći u pučku etimologiju. Što biste o tome rekli?
3: Pa rekao bih ovako, dakle, tu se vrlo lijepo vidi ujedno i snaga, a i ondašnja granica, dakle, Starčevićeva mišljenja i pravaški ideologije općenito. Naime, snaga je svakako u tomu što on iznimno oštro razumije političku težinu jednoga imena, pogotovo imena naroda. Dakle, iza njega ime nije puka jezična oznaka, nego ujedno nosi cijeli svjetonazor i političku posljedicu. Zato i odbacuje slavensko ime kad misli da ono potiskuje hrvatsku individualnost i otvara prostor razvodnjavanju hrvatske samobitnosti. U tom je smislu, dakle, njegov zahvat politički razumljiv i dosljeda njegov ukupnom pravaškom stavu. No, kako ste vi spomenuli, sa strogo filološkog ili na posjetku logičkog stajališta, njegovo tumačenje nije održivo. Naime, suvremena etimološka istraživanja uglavnom ne prihvaćaju da bi ime Hrvat bilo praslavenskoga podrijetla. Primjerice, u Hrvatskoj enciklopediji izričito se navodi da se ime Hrvat najvjerojatnije ne smatra slavenskim, te da se često dovodi u vezu s iranskim podrijetlom, premda točan izvorni etimon i dalje, dakle, ostaje prijeporan. Isto tako, u prikazu hrvatske etnogeneze navodi se da ime Hrvata možda davnoga iranskog podrijetla, a tu je možda najuputnije spomenuti glasovitog hrvatskog jezikoslovca Radoslava Katičića, koji je tvrdio da je najviše što se može reći o etnonimu Hrvat zapravo to da je najmanje nevjerojatno da je indoeuropskog, odnosno iranskog podrijetla. Dakle, govorimo o imenu, pojmu Hrvat, ne govorimo o Hrvatima kao narodu. I zato bih rekao da je Starčević ovdje postupao više kao politički mislilac, ideolog i polemičar, nego kao strogi filolog. Dakle, kad on izvodi ime Hrvat od glagola hrvatisi i kaže da su se Hrvati hervali, a nisu robovali, on ne nudi znanstveno strogu etimologiju, nego gradi simboličku i mobilizacijsku sliku jednog naroda kao slobodarskoga, dakle kao ratničkoga. I to je naravno retorički vrlo snažno, bez obzira što je filološki slabo. I moglo bi se čak reći da u tomu ima i nečega što danas prepoznajemo kao kružno dokazivanje, jer Starčević, dakle, najprije polazi od uvjerenja da su Hrvati po svojoj biti, dakle, zapravo nemoguće im je biti robovski narod, a onda i samo ime Hrvat tumači tako da potvrdi već tu naprijed postavljenu svoju tezu. Dakle, njegovo tumačenje više otkriva kako je on htio misliti hrvatski narod, kako je on htio da hrvatski narod zapravo misli samog sebe, dakle, kakvu samosvijest je htio u hrvatskom narodu pobuditi, nego kako je, dakle, hrvatsko ime doista nastalo. No, ja tu ipak ne bih bio prestrog prema Starčeviću, jer treba imati na umu da je on bio, naravno, čovjek 19. stoljeća, jednog vremena u kojemu su se etimologe često zapravo bile u službi političkih ideja, ne samo stroge filološke analize. Dakle, drugim riječima, on je ovdje svakako ovdje, da, možemo se složiti, pogriješio kao filolog, ali ujedno i bio dosljedan sebi kao tvorac hrvatske političke ideje. Dakle, njega nije prvenstveno zanimalo odakle ime Hrvat dolazi u lingvističkom smislu, nego što to ime treba značiti u moralnom i političkom smislu. Zato bih zaključio da je u tom pitanju Starčević manje nekakav znanstvenik jezika, a više pjesnik ili strateg nacionalne samosvijesti. Dakle, filološki je nepouzdan, ali je ujedno politički vrlo sugestivan, ideološki konzekventan, pa čak i u svojoj pučkoj etimologiji, koju je, prisjetimo se, i Platon znao cijeniti još u svojem glasovitom dijalogu Kratil. Dakle, ona možda i nije znanstveno ispravna uvijek, ali nam puno govori, bez obzira, pa možda čak i usprkos tomu.
0: Starčević je veliki politički protivnik i svojevrsni antipod, bio je već spomenuti biskup Josip Juraj Strossmayer. Biće zanimljivo čuti što o dotičnoj dvojici velikana kaže Starčevićanac Antun Gustav Matoš u homagiju Strossmayerov spomenik iz 1906. objavljenu godinu nakon biskupove smrti.
2: Popunjavahu se, ali ne kao Schiller i Goethe, već kao suprotni karakteri i ekstremi koji se dodiruju. Starčević je bedemska planina, zatvorena, puna vuka i ličkog hajduka. Strossmayer je blaga i bogata slavonska ravnica. Stari ima znanje solidnije, Strossmayer opsežnije. Prvi je ekskluzivan, drugi tolerantan. Nadalje čitamo da je Starčević stoiki i veliki prijatelj Muhamedov, a Strossmayer fini kršćanski epikurejac. Strossmayer je svjetski čovjek s ponašanjem opata i virtuoza lista, ljubimac dama. Starčević je plebejac hiperdemokratskog nosa, kako je rekao Ante Kovačić, divlji ikonoklast s obličjem silena i djevičanstvom pustinjaka. Zatim i ovo, puritanac Starčević i katolik Strossmayer, Pazarište i Osijek. Dva pretendenta kao Rousseau i Voltaire, Tolstoj i Turgenjev. Dva tipa našeg narodnog karaktera i naše cerebralnosti. I ocele se ne može roditi inteligentan Hrvat bez sličnosti s njima. Starčević i Strossmayer, kako u prisebnoj nadahnutosti ističe Matoš, bijahu ljubomorni, jer im je jedina ljubav bila ova naša nesrećna, nesrećna zemlja.
0: Magistre Smiljaniću, kako biste komentirali tekst koji smo čuli?
3: Pa dakle, rekao bih da je Matošov tekst briljantan, kao u ostalom i većina toga što je Matoš napisao. I možda upravo zato što ne pokušava izravnati, dakle, razlike između Starčića i Strossmayera, nego ih čak zaoštrava do pune mjere, a u isto vrijeme pokazuje da su obojica pripadala toj nekoj istoj velikoj drami hrvatske, dakle, političke i duhovne povijesti, koja je često bila tragična. I Matoš je tu istinu pronicao. Naime, Starčević i Strossmayer nisu bili samo politički protivnici, nego dva gotovo suprotna tipa hrvatske inteligencije, pa onda i dva karaktera, dva temperamenta, a na posljedku dva pogleda na put kojim hrvatski narod treba ići, a ipak je obojici stalo, dakle, do istoga hrvatskog naroda. Naime, u tom smislu, dakle, ta Matoševa postavljena suprotnost između bedemske planine i slavonske ravnice, između zatvorenoga, stoičkoga, gotovo asketskoga Starčevića i otvorenijega i raskošnijega, rekli bismo svjetskijega i glasovitoga zapravo Strossmayera, pogotovo od prvoga Vatikanskog koncila nadalje, nije tek njegova književna dosjetka, nego duboka karakterologijska i politička intuicija. Naime, ja bih rekao da je tu osobito važno ono što Matoš na kraju pogađa gotovo nepogrešivo, da su obojica natoč svim suprotnostima bili ljubomorni jer im je jedina prava ljubav bila Hrvatska. To ujedno može značiti da njihov sukob nije bio plod isprazne taštine ili političkog rivalstva, nego naprosto različita odgovora na isto temeljno pitanje, dakle, kako spasiti, oblikovati i na posljedku uzdići hrvatski narod. I ako to povežem sa svojim člankom, onda je jasno da Starčićev put ide prema oštrom odbacivanju ilirstva, panslavizma i jugoslavenskih koncepcija, te prema ideji samosvojne hrvatske nacije koja, dakle, mora stajati na vlastitom i povijesnom i državnom pravu. Tu ujedno pokazujem i da je diferencija specifika pravaštva upravo odbacivanje nasljeđa ilirizma i protivljanje južnoslavenskim koncepcijama, a nasuprot jugoslavizmu Josipa Jurja Strossmayera i Franje Račkoga, koji su bili, što se mora jasno priznati, i druga velika hrvatska nacionalno-integracijska ideologija 19. stoljeća. Drugim riječima, Strossmayer je vjerovao da se, dakle, hrvatsko pitanje može rješavati u širem slavenskom i južnoslavenskom okviru, dok je Starčić zaključio da se u takvom okviru hrvatsko ime prije razvodnjuje nego učvršćuje. I upravo su zato njih dvojica, dakle, antipodi, ne zato što bi jedan ljubio hrvatsko, drugi ne, nego zato što su drugčije razumjeli put do njezine slobode i na posljedku povijesne afirmacije. A Strossmayer, dakle, pritom stalo i do katoličke crkve, naravno, i do spasa duša onih koje bismo danas nazvali pravoslavnima, a onda su i, dakle, redovito titulirali schizmaticima ili raskolnicima, što je ostalo motiviralo, pa i danas motivira zapravo politiku katoličke crkve prema pravoslavnim zemljama, po mojem mišljenju i onda i danas zapravo u temelju pogrešnu, u čemu je možda najnovija žrtva upravo blaženi kardinal Alojzije Stepinac. No bilo kako bilo, Matošev bi tekst na posljedku okarakterizirao kao književno snažan i mjesto je možda i namjerno prenaglašen do karikaturalnosti, ali u biti vrlo točan. Naime, Starčević je doista ekskluzivniji, tvrđi, polemičniji, pa naposljedku i politički beskompromisni tip Hrvata, dok je Strossmayer širi, diplomatski, univerzalni i naposljedku skloni sintezama. Međutim, dakle, povijesna veličina obojice leži u tome što nijedan ni drugi nisu bili mali ljudi. Dakle, oni su istinu velikani duha svojega vremena, pa su i u svojim pogreškama nekako uzvišeni i više nego mi današnji u svojim točnim analizama prošlih vremena. Naime, Matoš dobro vidi, dakle, da si inteligentan Hrvat, poslije njih doista teško može oblikovati, a da u sebi nema barem nešto od Starčevićeve nepopustljivosti, nešto od Strossmayerove širine. Kad je riječ, dakle, o meni, o temi kojom se bavim, prirodno je, dakle, da sam bliži Starčevićevu polu, jer je u središtu mojega istraživanja upravo njegovo odvajanje hrvatske političke ideje od slavenskih i južnoslavenskih magli, ali baš zato držim da Matošev tekst vrijedi. Dakle, on nas podsjeća da je Hrvatska moderna izrasla iz napetosti tih dviju veličina, no gdje ima borbe, dakle, te neke dijalektičke napetosti, ima i znakova života.
0: Tu bi možda trebalo napomenuti dvije stvari koje nisu dovoljno poznate. Strossmayer je bio duboko svjestan opasnosti od velikosrpskih ideja, i to ne samo, kao što neki kažu, pred kraj života, nego čak 30 i 40 godina prije smrti, pa su mu posve određenome smislu bili bliži Bugari nego Srbi, a još treba reći da Strossmayerova ideja južnoslavenstva je bila zapravo kroatocentrična. On nije želio da se hrvatsko ime izgubi u toj nekoj masi južnoslavenstva, nego da se afirmira i da se stavi na prvo mjesto, ali u nekom širem kontekstu.
3: Jasno, i što se tiče pojmovne jasnoće, treba reći da je, i zato se upravo i govori u hrvatskoj historiografiji, dakle, o Strossmayerovu jugoslavizmu, koje nije i nipošto se ne bi smjelo poistovjetiti s kasnijim, dakle, integralnim jugoslavenstvom. Dakle, to nisu iste stvari.
0: U knjizi povjesničara doktora znanosti Stipe Kljajića, knjizi koju doista treba pohvaliti, a to je Povijest kontrarevolucije, pod naslovljenu Hrvatska konzervativna misao od 1789. do 1989. nema Starčevića, ali je zastupljen Strossmayer kao konzervativac. Koga je sve povjesničar Kljajić uvrstio u konzervativce i zašto među njima nema Starčevića? Ako možete samo nabrojati neka imena, nije nužno ulaziti u detalje.
3: Jasno, pa rekao bi da je razlog poprilično jasan. Naime, u knjizi Stipe Kljajića mjesto su dobili oni autori koje on razumijeva kao nositelje hrvatske konzervativne, odnosno kontrarevolucionarne misli. A među 12 takvih mislilaca javnih ljudi uvrstio, evo možemo ih nabrojiti, dakle, Andriju Dorotića, Mihovila Pavlinovića, Kostu Vojnovića, Josipa Jurja Strossmayera, dakako, Đuru Arnolda, Stjepana Cimermana, Dominika Barača, Milivoja Magdića, Hijacinta Boškovića, Bonifacija Perovića, a na posljedku, dakle, i Bogdana Radicu i Franju Tuđmana. Dakle, već sam taj izbor pokazuje osnovni kriterij, dakle, da je naglasak na misli koja se oslanja na kršćansko-klasičnu tradiciju, rekli bismo organsko shvaćanje narodne zajednice, ekstremno nepovjerenje prema revolucionarnim lomovima i sklonost postupnoj i razboritoj preobrazbi, a ne prema radikalnom prekidu sa, dakle, prošlim nasljeđem. I upravo zato, rekao bih, među njima nema Ante Starčevića. Naime, koliko god Starčić u nekim crtama, primjerice već po svojoj osobnoj strogosti, asketizmu, privrženosti narodnoj samobitnosti, on bi mogao na prvi pogled nekoga zavesti na pomisao da je isključivo konzervativac, no njegova politička, pa na posljedku i filozofijska orijentacija, nije konzervativna, baš u tom strogom, dakle, Kljajićevu smislu. Naime, Starčević je mnogo dublje od spomenutih autora obilježen Rousseauom, francuskom revolucijom, prirodnim pravom naroda, političkim liberalizmom prava pojedinaca i zapravo radikalnim zahtjevom za narodnom i državnom slobodom. Naime, on, što je također bitno istaknuti, uz povijesno i državno pravo hrvatskog naroda na samostalnost, dakle, izričito naglašava i prirodno pravo naroda na nacionalnu slobodu. On povezuje liberalnu ideju slobodnog pojedinca s nacionalizmom i zalaže se za građanske slobode, kao što su opće pravo glasa, sloboda govora, tiska, samouprava općina. Dakle, to je načelo supsidijarnosti, rekli bismo, prihvaćeno i dan danas u Europskoj uniji. Dakle, to jednostavno nije profil onodobnog konzervativca u strogom smislu riječi, nego slobodarskog, na posljedku pravaškoga, naravno, i nacionalno-liberalnog političkog mislioca. Bitno je napomenuti da je i sam glasoviti hrvatski intelektualac i biograf Ante Starčića, Josip Horvat, dakle, nazivao Starčića hrvatskim Rousseauom. I Strossmayer je, naprotiv, mogao ući u Kljajićevu knjigu, zato što je uza svu svoju širinu i modernost ipak bio čovjek duboko korijenjen u kršćanski svjetonazor. Naime, on je i pripadnik, dakle, visoki pripadnik crkvene hijerarhije, on je prihvaćao organsko poimanje naroda i izražavao veliku skepsu prema nekim liberalnim prevratničkim tendencijama. Dakle, opet je bitno napomenuti da razlika nije u tomu da bi jedan volio Hrvatsku, a drugi ne, nego u tomu što Kljajić pojam konzervativizma veže uz drugčiji svjetonazorski sklop, naprosto, nego što ga nalazimo kod Starčevića. Dakle, kad bih to trebao sažeti evo, u jednoj rečenici, rekao bih da je Strossmayer u Kljajićevoj optici konzervativac zato što misli iz tradicije, a Starčević je izostavljen zato što uza sav svoj historicizam i državno pravo misli ujedno i iz slobode pojedinca, prirodnog prava, naroda i političke emancipacije.
0: Danas su pravaši rascjepkani na više stranaka i minorni su u političkom životu u Hrvatskoj. Nakon 1990. pravaše smo smatrali desnim političkim opcijama i oni su sami sebe smatrali takvima i dakle neki su čak govorili o pravašima kao ekstremnoj desnici, što je naravno ne samo upitno nego i neutemeljeno, ali na kojoj su strani Hrvatskoga sabora sjedili Ante Starčević i njegovi pravaši pred kraj 19. stoljeća?
3: Jasno, naravno, na to pitanje treba odgovoriti oprezno, jer se današnje podjele na desnicu i ljevicu ne mogu mehanički prenijeti u 19. stoljeće. Dakle, ali ako govorimo doslovno o sabornici kao prostoru, kao mjestu, kako potvrđuje ponajbolji poznavatelj pravaške misli i ideologije Pavo Barišić, dakle, Ante Starčević i pravaši sjedili su istinu na lijevoj strani, dakle, gdje bi danas sjedili zastupnici lijevih ili radikalno lijevih političkih stranaka u Hrvatskoj.
0: Znači SDP i Možemo.
3: Tako je. I recimo iz ondašnjih stenografskih zapisnika saborskih rasprava to je vidljivo i po tome što redovito stoji napomena da je nekom pravaškom govorniku, dakle u središtu sabornice, podrška davana pljeskom ili lupanjem klupa predsjedavatelju, dakle predsjedniku sabora, s lijeve strane. No to nipošto ne znači naravno da su ondašnji pravaši bili ljevičari u današnjem smislu, ali su bili radikalna oporba tadašnjem državnom poretku, dakle Habsburgske monarhije, odnosno kasnije Austrougarske monarhije, jer je Starčević dakako bio najgorljiviji zagovornik hrvatske neovisnosti i ujedno time protivnik austrijskih i mađarskih veza, dakle austrougarskog dualizma, a ujedno i čovjek dakle koji se pod utjecajem Francuske revolucije zalagao, kao što smo već rekli, za demokratizaciju političkog života. Dakle, drugim riječima, Starčević je u sabornom rasporedu bio lijevo, ali je po svojoj cjelini naprosto originalna pojava koja izmiče našim današnjim stranačkim ladicama. Dakle, ono povijesno gledano, istina je da su pravaši sjedili lijevo, no pojmovno gledano bili su radikalna hrvatska nacionalna oporba, dakle, a ne ljevičari u suvremenom smislu riječi.
0: Kao što sam najavio, u ovoj emisiji najviše će biti riječi o germanstvu i romanstvu kao idejnim i geopolitičkim antipodima u misli Ante Starčevića. Najprije nam recite što je dovelo do temeljnoga dihotomijskog pojmovnog odnosa između ideja, germanstva i romanstva u Starčevićevoj misli.
3: Pa rekao bih da je do toga temeljnog dihotomijskog odnosa, dakle između germanstva i romanstva u Starčevićevoj misli dovelo nekoliko međusobno povezanih čimbenika. Prvi je dakako svakako hrvatski geopolitički položaj unutar Habsburgske monarhije, jer je hrvatsko pitanje Starčević promatrao iz iskustva naroda koji živi pod Austrijom, dakle pod političkim i kulturnim pritiskom germanstva, pa se upravo iz toga iskustva njegove misli oblikuje izrazito negativan odnos prema Austriji i njemačkom političkom duhu općenito. Dakle, on Austriju ne doživljava kao jednu susjednu ili savezničku silu, nego upravo kao prvorazrednu glavnu prepreku hrvatskoj samostalnosti, a germanstvo ujedno kao silu koja kvari i priječi puni razvoj hrvatskog narodnog duha. Dakle, njegov antagonizam prema germanstvu nije apstraktan, nego proizlazi iz vrlo konkretnog povijesnog iskustva Hrvatske, dakle u okviru monarhije. Drugi čimbenik, već smo ga spomenuli, dakle Starčićevo filozofijsko i političko oblikovanje kao učenika Rousseaua, Montesquieua, francuskih enciklopedista, dakle Diderota, D'Alembera, i općenito bio je zagovornik ideja Francuske revolucije. Dakle, Francuska mu u tom smislu onda nije važna samo kao država, nego kao simbol jednog drugčijeg političkog i civilizacijskog načela. A dok je treći čimbenik zapravo sama logika njegove pravaške ideologije. Naime, on misli snažno polarizirano i njemu je potrebno, dakle, jasno razlikovanje prijateljskih i neprijateljskih sila, onih koje pogoduju hrvatskoj samobitnosti i onih koje ju razaraju. Zato u njegovoj misli Austrija i Francuska, odnosno germanstvo i romanstvo, zadobivaju gotovo dihotomijsko mjesto. I on pohvalne riječi zapravo nalazi za Francuze, a ujedno isto vrijeme negativne za Njemce, ne samo u geopolitici i politici, nego i u kulturi, jeziku, obrazovanju, znanosti i općenito u shvaćanju zapravo narodnog duha. Dakle, te tri razine, ono su što zapravo Starčevića gura

0: Hrvatsku, nego i kvari i priječi puni razvoj hrvatskog narodnog duha. Dakle, taj njegov odnos prema germanstvu nije apstraktan ni teorijski, nego je proizlazi iz konkretnog hrvatskog iskustva života u monarhiji. I Austrija za njega postaje simbol svega zla, onoga trenutka kada po njegovu shvaćanju krši hrvatsko državno pravo i pretvara se u instrument potiskivanja hrvatske slobode. Dakle, on tu navodi izričito, dakle, austrijsko nepoštivanje Cetingradske povelje iz 1527. pa tamo sve kroz 17. stoljeće način na koji su se odnosili prema Petru Zrinskom i Frane Krsti Frankopanu, pa do hrvatske pragmatičke sankcije do 1848. i tako dalje. Njegovo antigermanstvo je izričito, dakle, naglašeno, no istovremeno treba reći da ono nije tek izraz emotivne ili iracionalne odbojnosti prema Nijemcima kao narodu, nipošto, nego zapravo dio cjelovite pravaške ideologije u kojoj je zapravo neovisna i samostalna Hrvatska temeljni cilj, a germanstvo je jedna od glavnih zapreka tom cilju. Dakle, on ideju germanstva povezuje s unutarnjim, dakle, hrvatskim političkim protivnicima. On smatra da, dakle, germanstvo kvari i sprječava razvoj hrvatskog duha, a izraz toga u hrvatskom političkom životu vidi u Mađarolcima i Slavoserbima, dakle, koje smo već spomenuli. Dakle, ono nije tek, germanstvo nije tek vanjski problem, nego i unutarnja opasnost, jer stvara te domaće nositelje tuđinske politike. Iz toga je germanstvo oznaka ureno i političke hegemonije, duhovne kvarnosti i povijesne prepreke hrvatskoj nacionalnoj slobodi.
1: Koja je bila osnovna razlika u političkom djelovanju Ante Starčevića i njegova suradnika i prijatelja, pravaša Eugena Kvaternika, koji je ubijen u Rakovičkoj buni u listopadu 1871. jer se zalagao za odcjepljenje Hrvatske od Austro-Ugarske monarhije?
0: Pa osnovna razlika je, rekao bih, bilo u načinu političkog djelovanja. Dakle, u temeljnim ciljevima svakako da Ante Starčević i Eugen Kvaternik nisu bili protivnici, nego naprotiv, bliski suradnici. Obojica su na posjetku stajali na temeljnom principu hrvatskog državnog prava. Obojica su tražili samostalnu sjedinjenu Hrvatsku i obojica su pripadali, dakle, izvornoj jezgri pravaštva. Ali ondje se javlja bitna razlika, pitanje metode. Naime, Starčević je bio znatno više od Kvaternika, politički legalist, saborski govornik, polemičar i strateg dugoga trajanja, rekli bismo. On je vjerovao, dakle, da hrvatski narod treba prvo politički prosječivati, pažljivo i oprezno, buditi nacionalnu svijest, a širiti pravašku ideju, i na neki način iscrpljivati protivnika riječju, argumentom i legalnom političkom borbom. Dakle, njega ne treba olako tumačiti, dakle, kao nekakva revolucionarnog protivnika, prevratnika, nego prije kao borca za hrvatska prava, ponajprije legalnim sredstvima, koje su tada stajale na raspolaganju, prije svega u saboru i javnoj riječi. Kvaternik je naprotiv bio nestrpljiviji, rekli bismo danas aktivistički, skloni konspirativnom, dakle, revolucionarnom djelovanju. I on je, dakle, jedno vrijeme djelovao saborski, publicistički, ali je znatno više od Starčevića vjerovao da se hrvatsko pitanje neće riješiti samo političkom riječju, saborskom borbom, nego da će trebati oslonac izvana, pa možda čak i oružani čin. I zato Kvaternik odlazi u emigraciju, traži pomoć Rusije, Francuske, karbonarskih krugova Italije, drugih protuhabsburških krugova, a konačno i završava kao vođa tragične Rakovičke bune 1871. godine. Dakle, to vrlo jasno pokazuje da je Kvaternik bio čovjek neposrednije političke akcije, dok je Starčević bio čovjek dugotrajnije političke izgradnje. I u tome je, dakle, rekao bih, njihova osnovna razlika, premda su u krajnjem cilju naravno ostali duboko povezani kao dva ključna lica izvornog pravaštva.
1: Kako biste objasnili da je Starčević više cijenio i volio Turke nego Austrijance i Nijemce i da je u ratu Crnogoraca i Srba protiv Turaka Ante Starčević bio za Turke?
0: To doista, dakle, treba objasniti vrlo precizno, da ne bi ispalo kako je Starčević bio nekakav turkofil u jednostavnom ili sentimentalnom smislu. Naime, nije stvar u tome da je on volio Osmanlije kao takve, više nego vlastitu kršćansku ekumenu, nego u tome što je Austriju germanstvo smatrao mnogo pogubnijom i neposrednijom prijetnjom hrvatskoj samostalnosti nego Osmansko carstvo. Naime, za Starčića je Austrija prvorazredni ideološki i politički neprijatelj, a germanstvo ta sila koja kvari i sprječava razvoj hrvatskog narodnog duha, kao što sam već rekao. Dakle, upravo zato njegovo antigermanstvo toliko snažno. Dakle, on Austriju ne vidi kao vanjsku silu, nego i unutarnji sustav koji stoljećima guši hrvatsko državno pravo. Iz toga, dakle, onda postaje razumljiv i njegov odnos prema Turcima, jer je Starčić u pojedinim povijesnim okolnostima uistinu onda mogao gledati na Osmansko carstvo kao na manju opasnost ili čak kao na korisnu protutežu Austriji, dakle, novim prostorima. I to je bio tipično, dakle, geopolitički, a ne sentimentalni sud, jer njemu je, dakle, Starčiću glavno pitanje uvijek bilo tko u danom trenutku više pomaže, tko više može odmoći hrvatskoj samostalnosti. Dakle, a naravno da je taj stav bio povezan i s njegovim gledanjem na bosanske i na hercegovačke muslimane, koje nije doživljavao kao neko tuđe strano tijelo, nego kao dio šire hrvatske povijesne i političke cjeline. Primjerice, on je izričito osudio ustanak protiv osmanske

0: vlasti 1875. A kasnije je osudio zapravo i oslobođenje Bosne i Hercegovine 1878. godine, jer je bosansko-muslimansko plemstvo Staršević promatrao kao hrvatsko plemstvo, dakle čak ih je nazivao najčišćim, najstarijim plemstvom, a koje će onda naravno neminovno biti izloženo germanizacijskoj politici. U isto vrijeme, dakle, dok su mnogi hrvatski političari likovali jer su se nadali da će sada i Bosna i Hercegovina, dakle kao povijesne hrvatske zemlje, biti priključene ostatku Hrvatske, što se naravno nije dogodilo upravo zbog austrijskih, ali i ugarskih interesa. Zato je primjerice i u ratu Crnogoraca i Srba protiv Turaka Staršić mogao mirne duše biti na strani Turaka, ne zato što bi bio slijepo protiv kršćana, nego zato što je srpski crnogorski pokret promatrao i kroz prizmu vlastitoga protivljenja južnoslavenskim i velikosrpskim političkim koncepcijama, a osmansku stranu kao čimbenik koji sprječava širenje, dakle, drugih sila i planova koje smatra štetnima za Hrvatsku. Dakle, drugim riječima, njegov izbor bio politički, a ne vjerski. Naime, on je zaključno više cijenio Turke nego Austrijance i Njemce, ne zato što bi mu Osmanlije bile bliže po vjeri i kulturi, nego zato što je Austriju smatrao glavnim povijesnim neprijateljem hrvatske slobode.
1: Idemo s borbi i ratova na sveučilište. Što je Starčević mislio o njemačkom ustroju sveučilišta?
0: Ne treba čuditi da je Starčević o njemačkom ustroju sveučilišta mislio naravno izrazito negativno. Dakle, to je važno reći sad bez ublažavanja, jer se tu vrlo jasno vidi taj njegov temeljni dualizam germanstva i romanstva. Dakle, on je njemački, odnosno taj humboldtovski tip sveučilišta koji se od 1874. evo uvodi u Zagrebu, oštro suprotstavljao francuskom sustavu školstva i visokog obrazovanja. Naime, dok je za francuski model držao da je bolje uređen, osobito u pogledu stipendija, školarina, zapravo ranije specijalizaciju studenata, njemački model on je povezivao s ozbiljnim moralnim i društvenim kvarenjem mladeži. On tako primjerice čak izričito kaže da se na njemačkim sveučilištima svaki dan pokazuje sve veća razuzdanost, bezobraznost i pijančevanje među đacima, te upozorava da će takvo preuređenje sveučilišta po njemačkom obrascu prije ili poslije donijeti svoje loše plodove i u hrvatskim zemljama. Drugim riječima, dakle, Starčić nije mislio da je njemački ustroj sveučilišta uzor napretka, nego prije znak jednog pogrešnog civilizacijskog i odgojnog smjera. I zato se njegov prigovor njemačkom sveučilištu ne svodi samo na tehničko pitanje nastavne organizacije, nego je dio jedne šire kritike njemačke kulture i njemačkog navodnog napretka, kako ga je nazivao. Dakle, Starčić je taj njemački ustroj sveučilišta smatrao daleko lošijim od francuskoga i opasnim zato što je u njemu vidio ne samo slabiji obrazovni model u tehničkom smislu, nego i izvor svoje vrste moralne i društvene degradacije hrvatske mladeži.
1: Spomenuli ste pijančevanje među đacima, odnosno studentima. Kad smo već kod pića, zanimljivo je da je Starčević nagovarao Hrvate da više piju vino, a ne pivo, jer je vino doživljavao kao francusko piće, dok je pivo povezivao sa Austrijancima i Njemcima. I to je inače isto jedan zanimljiv detalj koji se dohvaća nekih svakodnevnih stvari. Kako je vidio ideju romanstva i francusku, dakle i francusku kulturu općenito, koju je bio vrlo sklon?
0: Jasno, i pravaši općenito. Sjetimo se recimo primjerice Matoša, koji je bio izričiti dakle, frankofil. Naime, jednostavno rečeno, ideja romanstva i francuske, dakle u Starčićoj misli, zauzima izrazito pozitivno, gotovo povlašteno mjesto, i to naravno kao protupol, dakle antipod germanstvu i Austriji. Dakle, oni su postavljeni u toj izvornoj pravaškoj ideologiji, gotovo dihotomijski, kao dva suprotna civilizacijska i politička načela. To znači da, dakle, romanstvo kod Starčića nije tek kulturna oznaka, nego nosi vrlo jasan politički i konzekventno tome geopolitički smisao. Tomu je tako, dakle, zato što Starčević je bio snažno oblikovan, kao što smo već rekli, francuskom političkom i filozofskom tradicijom, i uz povijesno i državno pravo hrvatskog naroda on naglašava i prirodno pravo naroda na slobodu. I onda naravno da iz te perspektive mu se Francuska pokazuje kao narod i kao država iz kojih je u modernoj Europi snažno progovorila upravo ideja slobode u njenom specifičnom vidu, dakako. Prema tome onda je i njegov odnos prema francuskom narodnom duhu morao biti izrazito povoljan. Osim toga, dakle, Francuska u Starčićoj misli nema samo simboličku vrijednost, nego i vrlo konkretnu geopolitičku ulogu ponovno. Dakle, Starčić je rješenje, dakle, hrvatskih geopolitičkih pitanja hrvatskog naroda u velikoj mjeri upravo htio vezati za sudbinu Francuske i romanstva. Drugim riječima, dakle, on Francusku nije gledao samo kao uzor političke kulture u unutrašnjem smislu, nego i kao vanjsku silu koja bi zbog svoje suprotstavljenosti Austriji mogla otvoriti prostor za povoljniji položaj Hrvatske. Zato se i može zaključiti da je antigermanstvo i proromanstvo temeljni dualizam prisutan u njegovoj misli.
1: Zašto se i u kojem obliku djelovanja Starčević nakon poraza Francuske u ratu s Pruskom, zašto se Starčević tada okrenuo prema Rusiji?
0: Pa dakle, rekao bi da se Starčević upravo nakon ovog poraza Francuske u ratu s Pruskom 1870. nije odrekao svoje temeljne proromanske i profrancuske orijentacije, ali u političko-pragmatičnom smislu počeo više računati na Rusiju kao na mogući oslonac hrvatskoj stvari, da tako kažemo. No važno odmah naglasiti, dakle, nije riječ o tome da bi Francusku jednostavno zamijenio Rusijom, nego o tomu da je nakon slabljenja Francuske morao tražiti i druge protuteže Austriji i germanstvu. Naime, Starčević je nakon francusko-pruskog rata zadržao uvjerenje da Francuska nije trajno slomljena i da će ponovno nastaviti zauzeti prvo mjesto među europskim velesilama. Dakle, njegova vjera u Francusku nije nestala, nego je dapače čak i proročanski ustvrdio ponovni povratak Francuske na povijesnu pozornicu svjetske sile, dakle da će ponovno htjeti vratiti pokrajine Alsace i Lorraine, što se u nekom obliku i dogodilo, pogotovo nakon Prvog svjetskog rata i poraza Njemačke 1918. godine. No, Starčević je bio izrazito osjetljiv na europske odnose snaga, pa je upravo zato morao računati na druge mogućnosti. Računao je on i na druge velike europske sile koje bi mogle pomoći uspostavi neovisne hrvatske države, a tu se pojavljuje čak i jedna autokratska Rusija koja se jednom liberalnom političkom misliocu, kakav je bio Starčević, nije mogla svidjeti upravo zbog toga, zbog svoje zaostalosti, feudalizma itd. Ali, znači, on se prema Rusiji okreće prije svega iz geopolitičke računice, dakle, hladnove glave. Ako je Francuska, dakle, privremeno oslabljena, onda i Rusija može biti jedan od onih vanjskih čimbenika koji mogu ograničiti Austriju i otvoriti povoljniji prostor, dakle, za hrvatsku samostalnost. Naime, oblik toga djelovanja opet nije romantičarski, nije sentimentalan, on nije rusofil, nipošto, nego je vrlo konkretno politički i diplomatski, dakle, promišlja. Prema tome, dakle, njegov okret prema Rusiji očitovao se čak i u spremnosti na političke pregovore, na tome kako Rusija želi hrvatsko toplo more i tako dalje, koji su, dakle, oblici suradnje mogući i u zapravo traženju međunarodnih oslonaca za hrvatsko pitanje. Dakle, nije nikakvo ideološko rusofilstvo, radi rusofilstva samoga.
1: I vaša zaključna riječ o ovoj temi?
0: Pa za zaključak bih rekao da nam analiza ovog odnosa, dakle germanstva i romanstva u misli Ante Starčića, otkriva jednu najdubljih sastavnica njegove političke, ideološke i filozofijske vizije. Dakle, kod njega germanstvo i romanstvo nisu tek oznake za dva kulturna kruga, nego znatno više od toga. Dakle, oni su idejni i geopolitički antipodi kroz koje on promišlja položaj Hrvatske u Europi 19. stoljeća. Važno je naglasiti da se taj dualizam nije rodio iz apstraktne teorije, nego iz vrlo konkretnog povijesnog iskustva. Naime, Starčević misli iz hrvatske situacije i iz iskustva naroda koji živi, dakle, iz Habsburgske monarhije. Unutar Habsburgske monarhije i ujedno je rastrgan između velikih sila, izložen tuđinskim političkim projektima u obliču velikih ideja stvorenih da instrumentaliziraju male narode. I zato su kod njega i germanstvo i romanstvo uvijek povezani s pitanjem hrvatske sudbine i u tome je, po mojem sudu, zapravo trajna vrijednost njegove misli. Dakle, on ne govori o Europi općenito, nego Europu tumači iz perspektive hrvatske samobitnosti i hrvatskog državnog prava, što bi naši današnji političari, recimo, tako morali činiti. Naravno, mi danas ne moramo prihvatiti baš svaku Starčevićevu ocjenu doslovno, niti svaku njegovu etimologiju, kao što smo vidjeli povijesnu prosudbu, političku strast, što ni on ostalo ne bi volio jer je bio protivnik, načelni protivnik kulta ličnosti, zbog čega se uvijek i razočaramo kao narod. I stoga je zagovarao da Hrvati slijede politički ideološke programe koji ostaju nakon što pojedinci koji ih personificiraju odu. Dakle, kako bi on sam to formulirao, danas ne bismo smjeli biti slijepi zagovornici Starčevića, nego pobornici pravaške misli. No ono što ostaje trajno važno jest njegova temeljna intuicija. Dakle, mali narod ne smije izgubiti vlastito ime, vlastito pravo i vlastito mjerilo pod pritiskom većih političkih i geopolitičkih sustava. I onda u tom smislu Starčević nam je dan danas zanimljiv ne samo kao povijesna osoba, nego kao mislilac političke samobitnosti.
1: Poštovani magistre Smiljaniću, hvala vam što ste bili naš gost na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Poštovani voditelju Letica, hvala vama na pozivu. Lijep i srdačan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Došli smo do kraja ovotjedne emisije u kojoj smo govorili o idejnim i geopolitičkim promišljanjima Ante Starčevića. Objasnili smo po čemu je Ante Starčević bio liberal, a po čemu konzervativac, te na kojoj bi strani političkog spektra, lijevog ili desnog, bio prema današnjim mjerilima. K tomu smo suprotstavili Antu Starčevića njegovu političkom i svjetonazorskom antipodu Josipu Jurju Strossmayeru, te smo posebnu pozornost posvetili germanstvu i romanstvu kao idejnim i geopolitičkim antipodima u Starčevićevoj misli, a dohvatili smo se i drugih tema. O tome je govorio naš gost Ivan Smiljanić, magistar filozofije i magistar povijesti, zaposlen kao arhivist u Državnom arhivu u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i danas bili zajedno. Ostanite na frekvenciji 3. programa Hrvatskog radija. Emisija Kozmosvjetos na rasporedu je i za 7 dana u istome terminu. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, spikerica Ivana Vukić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Radio Atelje.
3: Danas ti pišem...
2: Sanja Lovrenčić.
3: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti...
2: Danas...
3: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
2: Od 18 sati.
3: Pišem ti iz bijele
2: zemlje. Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
4: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti iz crnog.
4: Pisaću ti dok bude moguće.
3: Pišem ti iz daleke zemlje.
4: Kažem, i što ti još mogu reći na kraju pisma?
3: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
4: Važno je da pismu ne bude kraja.
0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju In Modo Classico, danas u raspoloženju sreće. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Emisiju započinjemo skladbom Sreća nepoznatog autora. Nastupa ugledni francuski ansambl za ranu glazbu Florilegium Musicum iz Pariza, čijeg osnivača i dirigenta, Jean-Claude Malguara, slušamo na sopran muzet. François Bloch svira bas violu, a Steve Rosenberg blok flautu.

Slušali ste skladbu Sreća nepoznatog autora u izvedbi uglednog instrumentalnog ansambla za ranu glazbu Florilegium Musicum iz Pariza. Jean-Claude Malgoire svirao je sopran muzet, François Bloch bas violu, a Steve Rosenberg blok flautu. Poslušajte sada i kantatu O moralu, umjerena sreća Georga Filipa Telemana. Dijelovi Aria 1, recitativo Aria 2. Nastupa Collegium Musicum 90, tenor Martin Klitman, violina Simon Standage, violoncello Jane Coe i čembalo Lars Ulrik Mortensen.

Slušali ste pjesmu Svi vi, ljubav ili sreća, Johna Dowlanda, u izvedbi sopranistice Lidije Horvat Dunjko i lutnjista Edina Karamazova. U nastavku današnje emisije Modo Klasiko s podnaslovom U raspoloženju sreće poslušajte i pjesmu Otiđi, sretna ružo, Vincenza Bellinija. Pjeva tenor Luciano Pavarotti uz orkestar Teatra Comunale iz Bolonje, dirigent Richard Boninghi.

0: Bio je ovo Juan Crisostomo de Arriaga i uvertira iz Sretnih robova u interpretaciji Škotskog komornog orkestra. Dirigirao je Sir Charles Mackeras. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji In modo classico, koja je nosila podnaslov U raspoloženju sreće. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Mađa. Najprije kamen. Stara zidanica pokrivena kamenim pločama. Prostrano popločano dvorište natkriveno krošnjom golemog kestena. Kameni stol u njegovoj sjeni i kamene klupe. Dvorište ograđeno niskim kamenim zidom u koji su useđeni vitki kameni stupovi koji drže dugačku oblicu od kestenovine po kojoj se proteže vriježa starog čokota. Kamen je siv. On kraj ograde rastu palme. Dolazak u kuću u dolini Mađa u kantonu Ticino, gdje ćemo boraviti 3 dana, proslavili smo čašicom grape Amarone. Zatim, voda.

alpska mađa, ledena, zelena. Izvire na 2500 metara iznad mora. Gotovo 60 km teče alpskim krajolikom, ulijeva se u jezero Maggiore. Njezine vode zatim pod imenom Ticino nastavljaju teći iz jezera, ulijevaju se u rijeku Pad i na kraju utječu u Jadransko more. Kaže se da je sve što postoji na ovom svijetu povezano bešavno. Zagazim u bistru vodu i postajem dio velikog vodenog svijeta.

Korito mađe je od sivog, ružičastog i okr kamena, različitih nijansi, različitih veličina, od oblutaka poput zrna graška do gromada na kojima se mogu ispružiti. Ali sve zaobljeno, savršeno glatko, eoni rada vode. Stvarno, koliko su stare rijeke? Koliko je stara mađa? Mjereno geološkim vremenom, naravno. Jednom ću se možda pozabaviti time.

Ljiljana je ušla u rijeku u njezinom najdubljem dijelu i zaplivala. Nije dugo ostala u vodi, premda voli plivati. I premda zna dugo plivati kad odemo na more. Ili na kupu i dobru. Ajme, kako je hladno, rekla je izlazeći i pružajući se na oblutke na sunčanom dijelu obale. Nisam se poveo za njezinim primjerom. To jest, ugazio sam samo do koljena. Premda je mađa, čini se ipak toplija od jedne druge rijeke koja nas je osvojila svojom bojom i bistrinom. Naime, Soče. Te smo godine bili na izvoru Soče u Julijskim Alpama. Pili vodu s izvora, a kasnije smo sjedili na njezinoj obali nizvodno. Ušao sam bio do gležnje u vodu. Bila je stvarno ledena. Noge su mi utrnule i boljelo je. Godinu dvije poslije vratili smo se na Soču. Sjedili smo na obali nizvodno od utoka Vrsnice u nju. Soča je ondje dublja nego Mađa na ovom mjestu i brža je. No boja je ista, varira, od zelene do modre, ovisno o nebu, oblacima, dobu dana, svjetlu, dubini. Svako malo bi u matici Soče munjevito prošle sjene riba, vjerojatno pastrva, sjene dugačke nekoliko pedalja. Djetinjstvo sam proveo u Livanjskom polju gdje je moj otac radio kao učitelj u selima. Naša posljednja adresa ondje bila je u Velikim Kablićima. Poljem su tada tekle rijeke, Bistrica, Žabljak i Isturba. Proljeće, ljeto i ranu jesen provodili smo, mi djeca, na Bistrici i Žabljaku. Sturba je za naš uzrast bila predaleko od sela. Lovili smo ribe, rakove i žabe. Ljeti se kupali i plivali u rijekama. Pastrve smo lovili na kašet. Vrebali smo ribu u plićacima u riječnoj travi. Zvali smo je mlava. I kad bismo opazili gibanje u mlavi, ogradili smo to mjesto drvenim kašetom za voće. Ulov smo vadili gurajući prste u škrge ribe, a zatim je nataknuli na vrbove šibe. I danas mi je pred očima agonija umiruće pastrve koja se uvija, trza i grči. Pamtim i boju njezina tijela. Srebrnasto-zlatna podloga, crvene i crne točke i modrikasta pruga po sredini. Loviti rakove bilo je jednostavnije. Valjalo je samo uhvatiti ga po sredini tijela, da vas ne može uštipnuti kliještima, i biti dovoljno brz da on naglim trzajem repa ne zamuti vodu i ne izgubi se u mulju. Sa žabama je bilo najjednostavnije. Lovili smo ih noću na svjetiljku. Mlaz za svjetlosti baterijske svjetiljke paralizirao bi žabe. Bilo je dovoljno vremena da najveće primjerke ubacimo u jutenu vreću, sve dok ne bismo procijenili da vreću možemo odnijeti na leđima kući. Čišćenje žaba posebna je priča, vrlo okrutan posao. Nisam siguran da bih danas mogao raditi ono što sam kao desetogodišnjak radio sa žabama jutro poslije ulova. Ubijati ih, derati im kožu i odvajati krakove, pripremajući ih za pohanje. No, Bistrica, Žabljak i Sturba više ne teku Livanjskim poljem. Ukročene su i pripitomljene kanalima kojima njihove vode već pola stoljeća teku u hidroakumulaciju Buško jezero. A njihova nekadašnja korita su suha. U vodama Mađe nisam vidio pastrve, rakove i žabe. Samo patke. U Livanjskom polju, koliko se sjećam, nije bilo pataka. Bilo je divljih gusaka, a u proljeće, dok je polje još bilo poplavljeno, krali smo gušća jaja iz gnijezda. Ove švicarske patke nisu nas se plašile, dolazile su nam nadohvat ruke. Jednoj sam bio posebno drag, jela mi je krekere iz ruke. Cijela pačija obitelj poslije se timarila i dremkala, ni metar od nas. Očito im nitko nije krao jaja, niti je itko pucao na njih. Kasnije tumaramo se ocetom Auriđeno, na desnoj obali Mađe. Sve je od ručno klesanog kamena, sivog, ružičastog i oker. Krov od kamenih ploča viđao sam na kućama u Bukovici,
No, ovdje je takvih kuća mnogo, tradicija je sačuvana, kuće su još nastanjene. Grede i letve moraju biti jako čvrste da nose težinu pokrova, bit će da su od kestena. Stabala kestena i kamena ovdje ima u izobilju. Logično je da su korišteni kao materijal u gradnji kuća. Česme i njihova korita također su izgrađeni od kamena. Naišli smo na nekoliko majstorskih primjeraka od sivih ploča s bijelim prugama. Na jednoj je uklesana godina 1867. Na drugoj se voda, kad se korito napuni, preljeva u kamenicu, poput onih na Velebitu, u kojima se skuplja kišnica. Nešto dalje, nailazimo na ogradu dvorišta, izrađenu od nekoliko centimetara debelih, ručno klesanih ploča usađenih u zemlju. A posebno je zanimljiva sušara za kestenje. Primjer majstorstva tesanja drveta i klesanja kamena. Zdanje 3x4 metra, otprilike, zatvorenog prizemnog dijela, otvorenog srednjeg dijela do kojeg vode kamene stube i zatvorene prve etaže i potkrovlja, što leže na kratkim tesanim drvenim gredama s okruglim kamenim nastavkom. Izgledaju poput gljiva sunčanica. U podrumu se ložila vatra. Pod srednjeg dijela zaliven je tankim slojem cementne mase, tu su se stavljali plodovi kestena za sušenje, a čemu su služile prva etaža i potkrovlje nismo se dovinuli. Možda za skladištenje kestena ili nečega drugog. Na jednoj sušari uklesana je godina 1859. Uvečer sjedimo za kamenim stolom u dvorištu. Klupa je također kamena. Vjetar šumori u krošnji kestena. Pada mi na pamet da je njemački pisac Erich Maria Remarque živio u ovom kantonu. Uopće, Švicarska je u 20. stoljeću bila utočište mnogim piscima i umjetnicima koji su se ondje sklanjali pred ratovima i nacizmom. U njoj su 30. godina prošlog stoljeća utočište, privremeno ili stalno, pronašli Karl Zuckmayer, Thomas Mann, Klaus Mann, Hermann Hesse. Remarque je iz Njemačke otišao 1933. U svibnju te godine njegova djela nacisti su proglasili

Veteran Prvog svjetskog rata, sudionik revolucionarnog pokreta u Minhenu 1919. kad je proglašena Bavarska Sovjetska Republika, nije dobro podnio što je nacistička inkvizicija zaobišla njegove knjige. U bečkim novinama Arbeiter Zeitung objavio je znameniti proglas "Spalite me", u kojem kaže: "Ne zaslužujem ovu sramotu. Nakon cijelog svog života i svega što sam napisao, imam pravo zahtijevati da moje knjige budu predane čistom plamenu lomače, a ne da padnu u krvave ruke i korumpirane umove smeđih bandi ubojica. Spalite dijela njemačkog duha, on sam će biti neizbrisiv, poput vaše sramote." Remark je u selu Ronko pokraj Lokarna kupio vilu na obali jezera. 1938. godine emigrirao je u SAD, a 10 godina poslije vratio se u Ronko, gdje je ostao do kraja života. Ronko je pola sata vožnje od kuće koju smo unajmili. Vjerujem da ne bi bio problem pronaći vilu Casa Monte Tabor, u kojoj je Remark živio. No, nismo došli ovamo slijediti puteve velikih pisaca, već puteve vode i stabala kestena.

Staza ledenjaka. Lijepo jutro izmamilo me iz stana. Spremio sam mu na prtnjaču vodu, čokoladu, malo oraha i badema i uputio se pješice prema postaju spinjače koja vozi na Zugerberg. Do sad se nisam vozio njome. Red je da to učinim, kad već nisam plivao u jezeru. Sjeverac je jučer rastirao vlagu i sumaglicu, vidjelo se daleko. Jasno su se vidjeli zmajoliki hrbat Pilatusa iznad Lucerna i on je daleko Meng, Eiger i Jungfrau. Danas neću ići uobičajenim putem. Onamo do Creta i do dva stabla lipe izrasla oko eratičkog bloka obraslog mahovinom i travom, odlično mjesto za odmor, gdje smo jednom Ljiljana i ja vidjeli jelena. Dotrčao iz Creta, preskočio ogradu i odjurio onamo prema jezeru. Danas ću u suprotnom smjeru, do zaletišta paraglajdera i golemog eratičkog bloka pored kojeg je izraslo visoko stablo razgranate krošnje, sad obraslo bršljanom, čije su samo dvije grane žive. Obilazim blok, pročitao sam da tu vrstu stijene nazivaju konglomeratom. Stvarno je velik, kažu najveći na Zugerbergu. Dalje ću hrbtom na zapad. Pokušat ću pronaći ruine Wildenburga i vodopad koje sam vidio u jednom vodiču o hodanju tragovima ledenjaka. Ovdje, ondje, su seoska gospodarstva. U jednom sam kupio čips od jabuka. Novac se mora vrtjeti, inače ga dohvati plijesan i raspadne se. Zrak je dobar. U dvorištu jednog gospodarstva ugledao sam crno-bijelu mačku. Šmugnula je iza kuće. Nisam je dobro vidio da bih znao reći je li to ona naša lutalica. Staza kroz šumu dovela me do ruševina Wildenburga. Utvrda je izgrađena u 13. stoljeću, bila je naseljena do 15. stoljeća, a onda je prepuštena vremenu. 80. godina prošlog stoljeća djelomično je restaurirana. Kao materijal korišteni su riječni obluci potoka ledenjačke otopljene vode, kako im su popločani mnoge ceste i pločnici švicarskih gradova. Ne mogu reći da me nekadašnja vojna utvrda izbila iz gojzerica, ali je šumska staza do nje i staza koja je vodila do vodopada na potoku Schwarzenbach vrijedna svakog koraka. Posebno kad vas koraci dovedu do nevelikog vodopada koji između stijena klizi u jezerce i dalje nastavlja teći u kaskadama. Kažem klizi jer se voda ne obrušava u slobodnom padu u jezerce, već klizi niz crnu stijenu dijelom obraslu mahovinom, nalik plaštu koji se lepeza

često širi od korita potoka do jezerca. Sve je ledenjačkog porijekla. Stijene, šljunak, korito potoka i kamenje na obali na kojem sjedim i slušam šum vodopada, bijelog kao mlijeko i žubor vode u kaskadama.

Bili jednom ledenjaci. Tako će možda glasiti gorki zaključak u nekoj ne tako dalekoj budućnosti u Švicarskoj. Ledenjaci se tope velikom brzinom. Ubrzanje je prilično. U samo dvije protekle godine izgubili su leda kao između 1960. i 1990. Snježnih oborina je sve manje, a ljetne temperature su sve više. Službeni izvještaji kažu, jedna ekstremna godina slijedi drugu. Ledenjaci u Švicarskoj izgubili su 6% svojeg volumena u 2022. godini. Međutim, 2023. je zabilježeno 4% uništenja, što predstavlja drugi najveći pad od početka mjerenja. Ledenjački jezici su se urušili, a manji ledenjaci potpuno su nestali. Čak i u Južnom Valeu i dolini Engadin, gdje su ledenjaci na visinama iznad 3200 metara sačuvali svoju ravnotežu, zabilježeno je topljenje od nekoliko metara. Prosječni gubitak debljine leda u tim područjima bio je do 3 metra. Situacija u Bernskom gorju i dijelovima Valea manje je ozbiljna, ali su gubici sami po sebi iznimno visoki. Propustio sam priliku vidjeti te ledene mamute kojima prijeti izumiranje. Sumnjam da će mi se uskoro, ako ikad više, pružiti prilika da ih vidim. No nije daleko dan kad će, kao što ja danas sjedim na mjestu gdje se jednom nalazio ledenjak, neki hodač sjediti visoko iznad doline Engadin i gledati tragove nekadašnjeg ledenjaka.

Dirljiv rekvijem za jedan ledenjak, islandski ledenjak Vantajökull, ispisao je Andri Snær Magnason u knjizi O vremenu i vodi. Čudesna je to knjiga, žanrovska mješavina u kojoj se isprepliću povijest jednog ledenjaka, obiteljske uspomene, povijest Islanda, susreti i intervjui s Dalaj Lamom, islandski mitovi, odbljesci taoizma i budizma, fragmenti znanstvenih istraživanja i podataka. Magnason piše izravno, jednostavno, ne pokušava zavesti čitatelja jezičnim akrobacijama i ukrasima. Daleko mu je svaka apstrakcija. Piše o onome što je iskusio, dodirnuo, vidio, o mjestima na kojima je boravio i stvarima koje su mu bliske, koje poznaje. Poruka je vrlo jednostavna. Čuvati možemo samo ono do čega nam je stalo, ili preciznije, ono što volimo. A ono što volimo, veli jedan američki pjesnik, to postanemo. Dijelimo njegovu prirodu. Bez te identifikacije, bez takvog odnosa, ne možemo sačuvati ni cipele koje nosimo, a kamoli planet na kojem živimo i kojeg smo, znali to ili ne, prihvatili to ili ne, samo jedan mali dio.

Glavni tragični junak ove knjige je zapravo ledenjak Vantajökull. Na jednom mjestu Magnason piše o ekspediciji islandskog glaciološkog društva na taj ledenjak u svibnju 1956. u kojoj je sudionike prevozio karavan od 9 vozila, od čega su 3 terenca imali gusjenice i vukli su članove ekspedicije na skijama, a Magnasonovom djedu i baki bilo je to ujedno i bračno putovanje. I onda autor zamišlja što će vidjeti njegovi unuci kad odu na mjesto gdje se jednom nalazio ledenjak. Ondje gdje je ledenjak dosezao nebo, sada ostaje samo nebo. Naši će unuci gledati stare karte i pokušati zamisliti planinu od zaleđene vode. Pokušat će zamisliti njezinu prirodu. Led debljine 1000 metara koji ispunjava cijelu dolinu. Povlačit će linije u svojim glavama i niti između vrhova. Zamišljati ledenjak koji je toliko velik da se najviši svjetski vrhovi ne mogu ni uspoređivati s njime. Pogledat će nebo i reći, ondje je bio kamp, ondje gore, točno ispod onog oblaka, ondje su kampirali na svom bračnom putovanju. Zamislit će kako terenac vozi nebom i za sobom vuče raspjevane skijaše.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike te pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo saksofonista Arijana Mačka, koji je uz klavirsku pratnju Svena Brajkovića nastupio na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U glazbenom učilištu Eli Bašiću u Zagrebu 25. siječnja 2026. glazbenici su izveli skladbe Gordana Tudora, Paula Crestona, Andya Scotta, Vansana Davida, Paule Maurice i Fernanda Ducruca. Arijan Mačak, rođen u Osijeku 1999. saksofonist je koji se školovao u Valpovu i Osijeku, a potom diplomirao summa cum laude na Akademiji za glazbu u Ljubljani u razredu Mihe Rogine 2024. Trenutno je ondje student prve godine doktorskog studija. Tijekom studija sudjelovao je na mnogim natjecanjima kao što su Eolus u Düsseldorfu, Saxgo u Novoj Gorici, Temsig i Papandopoulo u Zagrebu, ostvarivši zapažene rezultate. Godine 2022. osvojio je prvu nagradu i zlatnu plaketu u najvišoj kategoriji na natjecanju Temsig. U studenom 2023. plasirao se u polufinale prestižnog natjecanja Adolf Sax u Belgiji, a u veljači 2025. osvojio je drugo mjesto na natjecanju Papandopoulo. Kao solist nastupao je s komornim gudačkim orkestrom Slovenske filharmonije u ciklusu koncerata Sozvočije Svetov, te s orkestrom Slovenske filharmonije, za što je primio Prešernovu nagradu Akademije za glazbu. U ožujku 2024. nastupio je kao solist sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Slovenije u ciklusu koncerata Tuti. U lipnju 2025. nastupio je s orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Maribora. Kao član profesionalnih orkestara redovito nastupa s orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Ljubljane, simfonijskim orkestrom RTV Slovenije i orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Maribora. Kao solist i član raznih komornih sastava nastupao je diljem Slovenije i inozemstva, uključujući i brojne festivale. Redovito sudjeluje na majstorskim tečajevima renomiranih saksofonista i pedagoga. Sven Brajković, rođen u Zagrebu 1999. mladi je pijanist iz Samobora, koji se istaknuo brojnim održanim koncertima i sudjelovanjem na više od 40 natjecanja diljem svijeta. Studirao je na muzičkim akademijama u Zagrebu u klasi Srđana Čaldarovića, gdje je i diplomirao 2021. te u Ljubljani u klasi Aleksandra Serdara. U sklopu studentske razmjene boravio je u Hanžu u Kini 2018. te studirao u klasi profesora Yanga Dinga. Osvojio je ukupno 21. prvu nagradu. Redovito nastupa na poznatim festivalima i pohađa brojne majstorske tečajeve uglednih pijanista kao što su Michel Berov, Dmitri Aleksejev, Natalija Trul, Jerome Rose, Grigori Gruzman, Viktor Derevijanko, Ruben Dalibaltajan, Massimiliano Ferrati, Emanuel Krasovski, Reinhard Lacko, Johannes Meissl i mnogi drugi. Godine 2023. izveo je Grigov koncert za klavir i orkestar u A-molu s orkestrom Ulag u Cankarjevom domu u Ljubljani, a 2025. Prokofjevljev treći koncert za klavir i orkestar u C-duru sa Slovenskom filharmonijom. Sven Brajković stalni je član klavirskog trija Xilos u Beču, s kojim je održao brojne koncerte u Austriji, Hrvatskoj, Litvi i Nizozemskoj. Trenutno je zaposlen na Muzičkoj akademiji u Ljubljani te je umjetnički ravnatelj festivala Luške proljetne večeri. Za početak ćemo čuti Quarter Tone Waltz Gordana Tudora u izvedbi Arijana Mačka na saksofonu.

Na početku današnje emisije na pragu uspjeha čuli smo Quarter Tone Waltz Gordana Tudora u izvedbi saksofonista Arijana Mačka. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, u nastavku ćemo čuti sonatu opus 19 Paula Crestona sa stavcima With Vigor, With Tranquility i With Gaiety. Izvode Arijan Mačak saksofon i Sven Brajković klavir.

U izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića čuli smo sonatu opus 19 Paula Crestona. U nastavku svoga koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, glazbenici su izveli skladbu Three Letter Word Andya Scotta. Slušamo izvedbu Arijana Mačka na saksofonu i Svena Brajkovića za klavirom.

Čuli smo skladbu Sijaž Vansana Davida u izvedbi saksofonista Arijana Mačka. Sa snimke koncerta održanog 25. siječnja 2026. u nastavku slijede slike iz Provence francuske skladateljice 20. stoljeća Paul Maurice. Izvode Arijan Mačak saksofon i Sven Brajković klavir.

Slušali smo sonatu za alt saksofon i klavir u cismolu Fernanda Dükruka u izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića, kojom su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Prema odluci ocjenjivačkog suda za nastup s Arijanom Mačkom, Svenu Brajkoviću dodijeljena je nagrada Darko Lukić za najbolju umjetničku suradnju. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 25. siječnja 2026. Na programu su bila djela Tudora, Krestona, Davida, Maurice i Dükruka, a snimio ga je Pavao Slabinac. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Lučano Straga, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

U nastavku našeg programa prema odabiru urednice Bojane Plečaš-Kalebota slušamo i skladbe Borisa Papandopula, Pavla Dešpalja, Mirele Ivičević i Petra Obradovića. Na početku šest krokija Borisa Papandopula, stavci Allegro moderato, Andante tranquillo, Allegro vivace, Andante sostenuto, Allegro vivace i con brio. Svira kvartet Papandopulo u sastavu Nikola Fabijanić, sopran saksofon, Gordan Tudor, alt saksofon, Goran Jurković, tenor saksofon i Tomislav Žužak, bariton saksofon.

Slušali ste šest krokija Borisa Papandopula u izvedbi kvarteta Papandopulo. Nikola Fabijanić svirao je sopran saksofon, Gordan Tudor alt saksofon, Goran Jurković tenor saksofon i Tomislav Žužak bariton saksofon. Slijedi koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja u izvedbi alt saksofonista Gordana Tudora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je sam skladatelj Pavle Dešpalj. Stavci allegro moderato, andante, vivo.

Bio je ovo koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja u izvedbi alt saksofonista Gordana Tudora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dirigirao Pavle Dešpalj. Slijedi Goldspell Mirele Ivičević, svira kvartet Papandopulo.

0: portreti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo američkog fizičara Charlesa Townsa, izumitelja lasera, uređaja koji je promijenio komunikaciju, medicinu, mnoge grane industrije, ali i naš svakodnevni život. Za svoje je otkriće dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1964. godine.

0: Charles Townes je bio vizionarski fizičar čije su istraživanja dovela do razvoja lasera, uređaja koji nam je omogućio da slušamo CD, skeniramo cijene u supermarketima, precizno mjerimo vrijeme, gledamo planete i galaksije i čak svjedočimo rođenju zvijezda. Godine 1964. Townes i dvojica Rusa podijelili su Nobelovu nagradu za fiziku za rad na uređajima koji ispuštaju mikrovalove maserima i njihovim nasljednicima koji emitiraju svjetlost laserima, a promijenili su modernu komunikaciju, medicinu, astronomiju, sustave naoružanja i svakodnevni život u domovima i na radnim mjestima. Jedan od najsvestranijih izuma 20. stoljeća, laser, pojačava valove stimuliranih atoma koji se ispaljuju kao uske zrake svjetla, te čitaju CD i bar kodove, navode projektile, režu čelik, obavljaju kirurgiju oka, provode astronomska mjerenja i obavljaju niz drugih zadataka, od prenošenja tisuća knjiga u sekundi preko optičkih kabela do zabavljanja publike svjetlosnim efektima. Tehnološka revolucija koju su pokrenuli laseri, postavljajući temelje za većinu uređaja i znanstvenog znanja koja svijet danas uzima zdravo za gotovo, dobila je snažan zamah otkrićima američkog fizičara Charlesa Townesa i zato što se gotovo ništa važno u znanosti ne događa u izolaciji, doprinosima kolega i konkurenata. Tako je Townes podijelio Nobelovu nagradu s ruskim znanstvenicima Nikolajem Basovim i Aleksandrom Prokorovim iz Instituta za fiziku Lebedev u Moskvi. Townes i fizičar Artur Šaulov, njegov šogor, napisali su u 1958. rad Infracrveni i optički maseri, u kojem opisuju uređaj koji proizvodi lasersko svjetlo i osigurali su patent za njega. Poslijediplomski student fizike Gordon Gould uvidio je kako ga napraviti i nazvao ga je laser. A Theodore Mayman, fizičar iz tvrtke Hughes Aircraft u Kaliforniji, napravio je prvi funkcionalni laser 1960. godine.
1: Laseri se danas različito primjenjuju, no razvili su se zbog vojne inicijative. Potkraj Drugog svjetskog rata, američki Pentagon financirao je istraživanje kojem je bio cilj poboljšati doseg i preciznost komunikacijskih i radarskih sustava. Znanstvenici diljem svijeta angažirali su se da izume oscilator, uređaj koji se primjenjuje u radaru da stvori periodične električne signale, sposobne stvoriti elektromagnetske valove s višim frekvencijama nego ikad prije. U ključnom trenutku Charles Townes, koji je u to vrijeme radio na razvoju radara visoke frekvencije za laboratorije Bell, uočio je da bi se molekularna energija mogla upotrijebiti da stvori kraće valne duljine. U memorandumu koji je napisao 1945. iznio je svoju osnovnu ideju. Iako u početku tajan, memorandum je poslije objavljen u obliku patenata koji su promijenili opće razmišljanje. U početku su sve tehničke prepreke izgledale nesavladive, no s krajem rata na vidiku Townes je smatrao da će molekularni oscilator imati i nevojne primjene, te otvoriti nova razmišljanja o kemiji svemira i pružiti alat kojim će znanstvenici moći istraživati strukturu atoma i molekula. Townesa je brzo kao savjetnika angažirao Američki nacionalni ured za norme, čiji se ratni, vojni i u mnogome tajni program o stabilnosti frekvencije trebao pojaviti u javnosti kao općenit program za istraživanje atomskih satova. U uredu mu je suradnik i viši savjetnik bio Nobelovac Isidor Rabi, čelnik odjela za fiziku na Sveučilištu Kolumbije u New Yorku, čije je carstvo uključivalo i laboratorij za radijaciju toga sveučilišta. Rabi je smatrao da se tehnički problemi nametnuti Townesovim molekularnim uređajima ne mogu svladati. Usprkos tome, znajući da je izvrstan u istraživanju mikrovalova, Rabi ga je zaposlio u laboratoriju za radijaciju da vodi tim koji traži ultravisoke frekvencije, gdje je postao direktor od 1950. do 52.
0: Kao i većina znanstvenih istraživača koji uranjaju u carstvo nepoznatog, Townes nije namjeravao izumiti uređaj koji će postati laserski pisači ili skeneri u supermarketima, a još manje tehnologije koje će filmove stavljati na diskove ili revolucionarnom učiniti kirurgiju oka. Zanimale su ga molekularne strukture i ponašanje mikrovalova. teoretski kao način za mjerenje vremena s dosad nepotvrđenom točnošću, ali konkretno zato što je Pentagon, koji je dijelom financirao njegov rad u laboratoriju za radijaciju na Sveučilištu Kolumbije, želio bolje komunikacijske i radarske sustave koji se koriste kraćim valnim duljinama da dosegnu veće udaljenosti. Rješenja za problem molekularnog oscilatora Townes se dosjetio 1951. Doživio je svoj aha trenutak, dok je jednog travanjskog jutra te godine sjedio na klupi u parku u Washingtonu, razmišljajući kako stimulirati molekularnu energiju da stvori kraće valne duljine. Zamislio je uređaj koji je nazvao MASER, kratica za pojačanje mikrovalova stimuliranom emisijom zračenja, a bio je preteča lasera, kratica za pojačanje svjetlosti stimuliranom emisijom zračenja. Taj bi uređaj, primjenjujući plin amonijak kao aktivni medij, stimulirao atome u svoje pobuđeno stanje i zatim pojačao elektromagnetske valove koje stvaraju.
1: Usprkos tome, ni rabi, ni vojska koja je kontrolirala novac za istraživanje oscilatora u sveučilišnim laboratorijima za radijaciju nisu vjerovali da je Townesov maser bio praktičan prijedlog. Dobar razlog bio je taj da je uporno odbijao masirati, pojačavati mikrovalove. Godine 1953. dijelom pod pritiskom vojne revizije koja je smatrala da istraživanje masera gubljenje novca, rabi je sugerirao Townesu neka prestane s radom na svojem molekularnom oscilatoru. Osim što je to odbio, Townes je udvostručio svoja istraživačka nastojanja. U roku od nekoliko mjeseci, nekoliko dana prije Božića 1953. njegova je skupina postala prva koja je uočila molekularno pojačavanje mikrovalova. On i dva poslijediplomska studenta, James Gordon i H.J. Zaker, napravili su maser. To je bio prvi uređaj koji je funkcionirao na načelima lasera, iako je pojačavao zračenje mikrovalova umjesto infracrvenog zračenja ili zračenja vidljive svjetlosti. Sredinom 1954. izradili su uređaj koji je radio tako dobro da je vojska žurno, u naglom potpunom preokretu, dala sredstva za Townesov program za istraživanje masera.
0: 5 godina poslije Townes i Shaulov, njegov šogor i budući dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1981. za rad na laserskoj spektroskopiji, izradili su nacrt za laser. Nazvali su ga optički maser, izraz koji nikad nije zaživio, i preko laboratorija Bell osigurali su prvi patent lasera 1959. godinu dana prije Meymanova prvog funkcionalnog modela. Usprkos patentu imali su vrlo malu dobit. Obojica su bila vezana ugovorom za laboratorije Bell, Shaulov kao zaposlenik, a Townes kao savjetnik. Gouldu, poslijediplomskom studentu koji se dosjetio kako napraviti laser, odbijen je patent na laser 1959. ali 1977. je dobio dugu parničnu borbu protiv Townes-Shaulova patenta. No poduzetnici su bili ti koji su se obogatili na laserskim proizvodima. Townes je zbog svog otkrića postao neosporni svjetski vođa u dizajnu molekularnih oscilatora, surađujući s laboratorijima u cijelom svijetu. Radeći kao gostujući znanstvenik na sveučilištu u Parizu 1956. pokazao je da uvjeti za djelovanje masera mogu postojati u određenim tipovima kristala i slijedom toga brzo je razvijen maser za kruta stanja. 2 godine poslije Townes je opisao uvjete potrebne da maseri djeluju na optičkim frekvencijama, tako dajući teoretske i tehničke temelje za konstrukciju lasera. Prvi funkcionalni laser napravio je Theodore Meyman 1960. Lavina razvoja i primjena lasera koje proizlaze iz Townesova rada nastavlja se sve do danas.
1: U 6 desetljeća znanstvene karijere Townes je razvio radarske sustave za bombardiranje i navigacijske uređaje tijekom Drugog svjetskog rata. Savjetovao je predsjednike i vladine komisije o slijetanju na mjesec i sustavu projektila. Potvrdio je Einsteinove kozmološke teorije, otkrio molekule amonijaka u središtu mliječne staze i stvorio atomski sat koji mjeri vrijeme precizno unutar jedne sekunde u 300 godina.
2: sestra.
1: Lako se selio od laboratorija do predavaonice ili vladinih skupina za stvaranje politike. Bio je u laboratorijima Bell gotovo jedno desetljeće, kad je to bila svjetska znanstvena organizacija s najviše inovacija. Na sveučilištu Kolumbije više od 20 godina, gdje je došao do svojih najvažnijih otkrića. I u Institutu za analizu obrane, istraživačkom centru koji je savjetovao Pentagon o oružju i obrambenim sustavima za vrijeme hladnog rata. Godine 1964. kada je dobio Nobelovu nagradu, Towns je postao predstojnik Tehnološkog instituta Massachusettsa. Poslije je preuzeo mjesto na sveučilištu Kalifornije, radeći na infracrvenoj i mikrovalnoj astronomiji i napravio je prva otkrića poliatomskih molekula u interstelarnom prostoru. U tome razdoblju, kao savjetnik NASA i američke vlade, radio je kao voditelj na primjeni lasera u infracrvenoj astronomiji.
0: Godine 1967. Towns je imenovan sveučilišnim profesorom fizike na sveučilištu Kalifornija i na tome mjestu ostao do umirovljenja 1986. Bio je vrlo kreativan čovjek, enciklopedijske naobrazbe i pobornik mira. Podupirao je Pagvaški pokret za smanjenje oružanih sukoba. Pagvaški pokret je međunarodni pokret znanstvenika i javnih osoba čiji je glavni cilj uklanjanje oružja za masovno uništenje, nuklearnog, kemijskog i biološkog, i ratova kao sredstava za rješavanje međunarodnih sukoba. Naglašava društvenu i moralnu obvezu znanstvenika u sprečavanju stvarnih i mogućih štetnih učinaka znanstvenih i tehnoloških inovacija, te promicanje primjene znanosti i tehnologije u postizanju i održavanju mira. Pokret su 1957. osnovali Joseph Rotblat i Bertrand Russell u mjestu Pagvašu u Novoškotskoj u Kanadi. Pagvaškom pokretu i njegovu osnivaču Josephu Rotblatu je 1995. dodijeljena Nobelova nagrada za mir.
1: Towns je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada. Bio je predsjednik Američkog fizikalnog društva, povjerenik Instituta Salk za biološka istraživanja, predsjednik savjetodavnog odbora za svemirske letove s ljudskom posadom 1964. do 69. i od 1983. do smrti povjerenik Pacifičke škole religije. Osim više od 125 znanstvenih radova, Towns je napisao knjigu Mikrovalna spektroskopija 1955. s Arturom Šavlovom i dvije knjige memoara Stvaranje valova 1995. i Kako se dogodio laser, avanture znanstvenika 2002. Američki predsjednik Ronald Reagan dodijelio mu je nacionalnu medalju za znanost 1982. a 2005. primio je nagradu Templeton za doprinos duhovnom razumijevanju. Sebe je zvao protestantskim kršćaninom i smatrao je da su znanost i religija kompatibilne, objašnjavajući kako gotovo da nema razlike između znanstvenog i religioznog otkrivenja. Razumijevanje poretka svemira i razumijevanje smisla svemira nisu identični, napisao je u jednom radu 1966. ali nisu ni toliko udaljeni.

0: Townsova potraga za odgovorima promijenila je naš svijet.
1: Charles Townes je živio intenzivnim životom. Bio je čovjek na izgled neograničene znatiželje, ne samo o svijetu znanosti koji je oblikovao, nego o svijetu općenito. Želio je razumjeti kako se sve to zajedno uklapa. Charlie je mogao razgovarati o svakoj temi, osim možda o sportu, hollywoodskim tračevima i modi, rekao je njegov nećak John Taylor. Bio je znanstvenik vrlo širokih pogleda, izjavio je Reinhard Genzel, kolega s Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu, gdje je Townes bio profesor fizike od 1967. Bio je klasični renesansni čovjek. Stalno je imao otvoren um i bio je vrlo znatiželjan. Dobitnik Nobelove nagrade, ljubitelj prirode i duboko religiozan čovjek, Townes je umro 27. siječnja 2015. u 99. godini. Samo mu je 6 mjeseci nedostajalo da ostvari cilj koji si je postavio prije 10 desetljeća, da će doživjeti 100 godina. Susretao se s predsjednicima i papama, ali bio je jednako očaran studentima i kolegama. Taylor je tako ispričao da je prije nekoliko godina zamolio svojeg ujaka da pomogne prijateljevoj kćeri u srednjoškolskom znanstvenom projektu. Townes, jedan od najvećih znanstvenih umova u povijesti, rado je pristao. Zamislite srednjoškolku kako ga zove na telefon i čavrlja s njim u fizici, rekao je Taylor.
0: Charles Hart Townes rođen je u Greenvilleu u Južnoj Karolini 28. srpnja 1915. Otac Henry bio je odvjetnik koji je diplomirao na sveučilištu Forman, a majka Ellen je bila domaćica koja je diplomirala na ženskom koleđu u Greenvilleu. Živjeli su na farmi u Greenvilleu, ali je ta kuća izgorila u požaru dok je Charles bio dijete i obitelj je sve izgubila. No Henry ju je sagradio ponovno. Charlesova najstarija kći Linda kaže kako je ljubav njezina oca za znanost počela pokraj jednog potoka na toj zemlji, gdje je skupljao razne primjerke iz životinjskog svijeta. Bio je vrlo inteligentan i završio je srednju školu sa samo 15 godina. Nakon toga se upisao na sveučilište Forman, gdje je završio studij s 2 diplome, iz fizike i modernih jezika. Diplomirao je s najvišim ocjenama 1935. Sa samo 19 godina. Na fakultetu je plivao za svoj fakultet, svirao je rog u sveučilišnom marširnom orkestru, surađivao je u sveučilišnim novinama i radio je kao kustos Prirodoslovnog muzeja, gdje je bio zadužen za ljetne ekspedicije za prikupljanje uzoraka. Magistrirao je fiziku na sveučilištu Duke u Durhamu u Sjevernoj Karolini 1936. godine. Nakon toga se autobusom uputio iz Greenvillea u Pasadenu da se upiše na doktorski program na Kalifornijskom institutu tehnologije. Doktorirao je 1939. a njegova doktorska teza bila je o odvajanju izotopa i nuklearnim spinovima. Mogao se lako baviti istraživanjem nuklearnog oružja s obzirom na to da se njegov doktorski rad bavio odvajanjem izotopa i nuklearnim spinovima i rezonancijama. Međutim, kako je poslije rekao, odlučio se za fiziku i matematiku u svojim poslijediplomskim studijima jer nije mogao odoljeti njihovim predivno logičnim strukturama.
1: Townes je razvijao radarske sustave za bombardiranje u Drugome svjetskom ratu, dok je radio za laboratorije Bell u New Yorku. Taylor kaže da se selio svakih 6 mjeseci da doživi različita susjedstva. Ženu, koja će postati njegova supruga, sreo je potkraj 1930-ih. Poslijediplomska studentica koleđa Smith u Massachusettsu, Francis, radila je u New Yorku u međunarodnoj kući, gdje su poslijediplomski studenti iz različitih zemalja mogli jeftino živjeti i družiti se. Townes je tamo sudjelovao u različitim aktivnostima i jednom je u posljednji tren zamoljen da uzme posljednje mjesto u autobusu za skijaški izlet. Imao je mjesto pokraj Francis. Oženili su se 1941. i tijekom godina dobili 4 kćeri, Lindu, Ellen, Carlo i Holly. Linda kaže da su njezini roditelji dijelili duboku religioznost i svaki dan zajedno čitali Bibliju. Vrlo rijetko pronalazite tu vrstu duhovnosti među vrhunskim znanstvenicima, komentirao je Genzel. Towns je imenovan profesorom na Fakultetu za fiziku na Sveučilištu Kolumbije 1948. te je tako počeo karijeru u poučavanju koja je trajala gotovo do kraja njegova života. Tada je imao 33 godine. Tri godine poslije, dok je sjedio na klupi u Washingtonu, riješio je problem koji ga je mučio. Bio je zaokupljen molekularnim istraživanjima, pokušavajući razumjeti kako reagiraju molekule, i trebao je alat za svoja istraživanja. Smislio je kako stvoriti čistu zraku kratke valne duljine, svjetlo visoke frekvencije, maser, koji je omogućio razvoj lasera koji je bio revolucionaran u mnogim industrijama, od komunikacije do medicine. To je bila realizacija teorije koju je zagovarao Albert Einstein 1917. Kada bismo uspoređivali Einsteina i Townsa, kaže Genzel, mogli bismo reći da je Einstein bio teoretičar, a Towns eksperimentalist. Einstein je to sanjao, a Towns dokazao.
0: Towns je na Kolumbiji uzeo 2 godine dopusta dok je radio za neprofitnu organizaciju koja je savjetovala američku vladu o obrani. Sposobnost da napravi most između znanosti i vlade bilo je još jedno Townsovo dostignuće. To nije bilo lako, ali je mnogo godina bilo tipično za Townsov život. Raditi s različitim organizacijama, među kojima i s NASA-om. Bio je rani pristaša svemirskog programa Apollo. Godine 1961. Towns je obitelj preselio u Cambridge, Massachusetts, gdje je imenovan predstojnikom i profesorom fizike na Massachusettskom institutu za tehnologiju. Čovjek koji nikad nije zaboravio dječaka, koji je skupljao uzorke pokraj potoka, Towns je želio da njegove kćeri iskuse život izvan grada. Kupio je komad zemlje u južnom dijelu New Hampshire sa starom drvenom seoskom kućom koja će postati obiteljski dom. Na 1500 hektara obitelji danas proizvodi sirup i druge proizvode od javora, uzgaja božićna drvca za prodaju i sjeno. Polovicu imanja dali su šumskoj udruzi New England koja se bavi zaštitom prirode. Kći Linda prisjeća se da je obitelj ondje provela mnoge božiće. Njezin bi se otac odjenuo u djeda božićnjaka i rekao kćerima da ide na posao. Znao je i kako poslati pismo djedu Božićnjaku. Pisali bismo dugačka pisma, a on bi zapalio veliku plamteću vatru, sjeća se Linda. Pisma su postajala sve detaljnija, a tradicija se proširila na širu rodbinu. Ponekad su pisali i poeziju koju su slali kroz dimnjak.
1: Towns je za svoje istraživanja dobio Nobelovu nagradu 1964. Iste godine Nobelovu nagradu za mir dobio je Martin Luther King, s kojim se sreo na dodjeli. Predstavljeni su jedan drugome kao dva dobitnika rodom s američkog juga, kaže Taylor. Dr. King je rekao Charlieu: "Oh, poznajem tvoju tetu iz Alabame. Puno mi je pomogla u mojim ranim danima." Kada 1967. Towns nije dobio mjesto predsjednika MIT-a, otišao je na Kalifornijsko sveučilište u Berkeleyu. Taylor kaže kako je to što Towns nije dobio mjesto bio privremeni neuspjeh, ali Towns je bio zahvalan zbog novih prilika koje su mu se pružile. Taj pozitivan duh zadržao je cijeli život. Njegova kći kaže da je imao blagu narav, a Genzel ga opisuje kao južnjačkog džentlmena. Volio je igre riječima, uzgajao orhideje i imao predivan glas. Čak je neko vrijeme učio pjevanje na Juilliardu. Bio je i pomalo nestašan. Jednom je u podzemnoj odlučio njihati se na rukohvatima, ispričala je Linda. To baš ne biste očekivali od jednog profesora. I znanost je za njega bila zabava. Nikad nije o znanosti mislio kao o poslu, kaže Linda. Obilježio je dostignuća u mnogim disciplinama, među kojima i u astronomiji. Dokazao je da crne rupe postoje i oblikuju mliječnu stazu i druge galaksije, što je također Einsteinova teorija. Znanstvena istraživanja i prijelomna otkrića Charlesa Townsa promijenila su naš svijet na čudesne načine i nove uporabe njegove tehnologije svaki se dan razotkrivaju, izjavila je predsjednica sveučilišta Furman Elizabeth Davis.
0: Towns je bio vrlo skroman, ujedno topao i dostojanstven. Kolege su ga obično zvali profesor Towns i došli bi do sljedeće razine u odnosu kada su ga mogli zvati doktor Towns. Zatim bi vam jednoga dana rekao: "Molim vas, zovite me Charlie." i znali biste da ste ušli u unutarnji krug. Bio je poznat po radnoj etici i ustrajnosti. Radio je svaki dan, osim nedjeljom. Provodio je dane u laboratoriju skoro do svoje smrti. Genzel se sjeća da je jednom provodio istraživanje s Townsom na zrakoplovu opremljenom teleskopom. Dani su bili dugi. Na jednom letu, na Havajima, Towns je bio budan 24 sata. Vrativši se u hotel u 4 ujutro, rekao je da se ujutro moraju naći da pregledaju podatke. Na doručku u 7 sati. Ja sam jedva držao oči otvorene, kaže Genzel, no njemu to nije bio problem. Istu energiju pokazivao je na obiteljskim izletima koje je planirao svakih nekoliko godina na egzotične lokacije po cijelom svijetu. Bili su na Havajima, u Guadalupeu, Čileu, Brazilu. Na njima bi se uvijek upuštao u jednu od svojih omiljenih aktivnosti – promatranje ptica. Genzel se sjeća da je tijekom putovanja u Južnoj Americi Towns letio na razne lokacije na kojima se sastajao s državnicima i znanstvenicima. Pilot bi letio malo iznad krošnji stabala, tako da Towns može vidjeti ptice kako se gnijezde u stablima. Towns je putovao po cijelome svijetu s pomoću raznih stipendija, Guggenheimove, Fulbrightove, te kao savjetnik. Služio je čak u Pontifikalnoj akademiji, skupini koja savjetuje papu o tome što bi znanost mogla učiniti da ublaži glad u svijetu. Bio je čovjek koji nikad nije zaboravio svoje korijene. Redovito je posjećivao rodni Greenville, gdje mu je 2006. postavljen kip na glavnoj ulici. Kip prikazuje Townsa kako sjedi na onoj klupi u Washingtonu gdje je doživio, aha, trenutak za maser. Ljudi često sjednu na tu klupu, fotografiraju se, pomiču bliže velikanu. Za mnoge koji su ga poznavali, to je savršen prikaz njegova života, kao da nam govori. Dođite, sjednite malo, porazgovarajmo o tomu što je zanimljivo u svijetu.
1: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američkog fizičara Charlesa Townsa, izumitelja lasera. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Spikerice Kristina Kirschenhojter i Lidija Kardum. Snimio Dubravko Robić.

0: u svijetu opere, i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvećujemo 410. godišnjici smrti jednoga od najznačajnijih svjetskih književnika Williama Shakespearea. Od njegova doba pa do današnjih dana, na predloške njegovih tragedija, komedija, drama i soneta skladano je više od 400 opera, baleta, mjuzikala, opereta, solo popjevki i orkestralne glazbe. Shakespeare je bio glumac u najpoznatijem engleskom kazalištu razdoblja renesanse, u londonskom kazalištu Globe. U njemu su prikazana brojna Shakespeareova djela u kojima je značajno mjesto imala glazba. Danas ne znamo sa sigurnošću koja se točno glazba izvodila uz pojedine predstave, ali znamo vrstu. Iz sačuvanih izvora saznaje se da su to razni plesovi, koračnice i melodije koje su kratke, jednostavne i uglavnom homofone. Glazbeni materijal preuzet je iz raznih onodobnih balada i tradicijskih napjeva. A 200 i više godina poslije nastala su brojna glazbeno-scenska djela prema Shakespeareovim dramskim predlošcima.

Skladbe nastale prema Šekspirovim tekstovima broje se na tisuće i to u svim mogućim glazbenim oblicima, od opera i baleta do simfonijskih dijela i pjevanih soneta, kao i scenske te filmske glazbe. Od najranije opere Vilinska kraljica Henrya Purcella prema snu ljetne noći, nastale samo 70 godina poslije Šekspirove smrti, nanizalo se na desetke glazbeno-scenskih dijela, 20 opera, brojni baleti, pa sve do suvremenijih formi poput mjuzikla 20. stoljeća u dijelima Poljubi me Kato prema Ukročenoj goropadnici, Cola Portera i Priči sa zapadne strane prema Romeu i Juliji Leonarda Bernsteina. Neke od najpoznatijih opera nastalih prema Šekspiru su opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda i Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, nastali dakako prema Romeu i Juliji. Zatim San Ivanjske noći Benjamina Britna i Vilinska kraljica Henrya Purcella, nastali prema snu Ivanjske noći. Zatim tu su Otelo i Macbeth Giuseppea Verdija, Hamlet Ambroaza Thomasa, te Falstaff Giuseppea Verdija i Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja. Ermano Wolf Ferrari napisao je operu Sly prema Ukročenoj goropadnici, a Stjepan Šulek i Tomas Ades operu Oluja. Stjepan Šulek napisao je i Coriolana, a Igor Kuljerić operu Richard III.

0: Tek vješa je.
1: Okanimo se, Lady Ana.
0: Nisi prikladan ni za jedno mjesto osim patra.
1: Za jedno jesam.
0: Za neku tamnicu.
1: Za vašu ljužnicu. Okanimo se, Lady Ana, oštre svađe duha. I blažeg načina se prihvatimo. Zar ne pada na uzročnika rane smrti tih Plantagenata jednaka krivnja kao i na izvršitelja?
0: Ti bješe uzrok i prokleti izvršitelj.
1: Vaša ljepota bješe uzrok tome činu. Vaša ljepota što morila me u snu.

0: najtko tebe liši tvoga muža, učini to da bolje ti pribavi.
1: Od njega nije boli nitko živ na svijetu.
0: Još živi tko te ljubi više nego on.
1: Reci mu ime.
0: Plantagenet.

0: Epihon.
1: Da, isto gimena al bolje naravi.
0: Gdje je?
1: Ovdje.
2: Zašto pljuješ nama?
3: Kako sve donosan utro to bio za te?
2: Još ne izađe otrov, tako slatka mjesta.

Yeah.

Opera Richard III. Igora Kuljerića proizvedena je na 14. muzičkom bijenalu Zagreb. Libreto je napisao Nenad Turkalj prema prijevodu Šekspirove drame Mate Marasa. Predstavu su postavili dirigent Uroš Lajović i redatelj Dejan Miladinović, a ubrzo nakon proizvedbe nastala je i cjelovita snimka opere za Hrvatski radio, s koje slušamo nekoliko ulomaka. Slijedi prizor u samostanu u kojemu ćemo čuti basa Marijana Jurišića i baritona Josipa Lešaju.

Prizor u samostanu iz opere Richard III. Igora Kuljerića izveli su bariton Josip Lešaja u naslovnoj ulozi Richarda i bas Marijan Jurišić u ulozi Vojvode od Buckinghama. Sada ćemo se odmaknuti od toga dijela i poslušati ariju Aufidija iz opere Koriolan Stjepana Šuleka. To je djelo proizvedeno 1958. u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu pod ravnanjem Milana Horvata i u režiji Vlade Habuneka s baritonom Franom Lovrićem u naslovnoj ulozi. Prizor Aufidija izvešće bariton Duško Kukovec.

11 godina poslije opere Koriolan, Stjepan Šulek ponovo je posegnuo za Šekspirom. Prigodom svečanosti za otvorenje obnovljene zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1969. proizvedena je opera Oluja prema istoimenoj Šekspirovoj drami. Ponovo je režirao Vlado Habunek, a izvedbama su ravnali sam autor Stjepan Šulek i Miro Belamarić. Prospera je tumačio Vladimir Ružđak, Mirandu Mirka Klarić, a u ulozi zračnoga duha Ariela nastupila je mezzosopranistica Majda Radić, koju ćemo poslušati.

Nakon prizora Ariela iz opere Oluja Stjepana Šuleka u izvedbi Majde Radić, a prije toga i prizora Aufidija iz opere Koriolan Stjepana Šuleka, vraćamo se Richardu III. Igora Kuljerića. Poslušat ćemo prizor Richarda i Đorđa, tenor Hrid Matić i bariton Josip Lešaja.

Nakon prizora Richarda i Georgea iz opere Richard III Igora Kuljerića u izvedbi tenora Hrida Matića i baritona Josipa Lešaje poslušat ćemo završni prizor te opere, prizor na Bosvorskom polju.

U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, slušali ste ulomke iz opera nastalih prema dramskim predlošcima Williama Shakespearea. Bili su to po jedan prizor iz opere Coriolan i opere Oluja Stjepana Šuleka, te prizori iz opere Richard III Igora Kuljerića, s cjelovite studijske snimke toga dijela nastalog za Hrvatski radio. U glavnim ulogama nastupili su bariton Josip Lešaja kao Richard, tenor Hrid Matić kao George Vojvoda od Clarensa, sopranistica Branka Beretovac kao Lady Anne, mezzosopranistica Cecilija Car kao kraljica Margareta i bas Marijan Jurišić kao Vojvoda od Buckinghama, uz ostale soliste te zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Snimka je nastala pod ravnanjem dirigenta Uroša Lajovica. Slijedi redovita rubrika Operni solisti. Uz 120. obljetnicu rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov.

0: Rubrika Operni solisti bila je posvećena 120. obljetnici rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov. Rođena je 17. svibnja 1906. u Zagrebu, a umrla je 30. svibnja 1989. u Njujorku. Slušali smo je u duetima iz opera Krabuljni ples, Norma, Kavalerija Rustikana i Gioconda s njezinim partnerima, tenorima Janom Pearsom i Jussijem Bjerlingom, mezzosopranisticom Margaret Harshaw i baritonom Leonardom Warrenom.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelje.
3: Danas ti pišem...
1: Sanja Lovrenčić.
3: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti...
1: Danas...
3: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
1: Od 18 sati.
3: Pišem ti iz bijele
1: zemlje. Na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Pišem ti ispred mutnog zrcala.
4: Pišem ti iz nove crvene zemlje.
3: Pišem ti iz daleke zemlje.
4: Pišem ti iz crnog.
3: Pisaću ti dok bude moguće.
4: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Kažem. I što ti još mogu reći na kraju pisma?
4: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
3: Važno je da pismo ne bude kraja.
5: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villa-Lobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Etika umjetne inteligencije gost emisije filozof Tomislav Brcanović precizirat će nam različita značenja termina umjetna inteligencija te odgovoriti na pitanje je li inteligencija moguća isključivo u biološkim organizmima ili je moguća i u strojevima kao što su računala. Promislit ćemo zašto je takozvana jaka umjetna inteligencija sporna te kako filozofi i etičari pristupaju izazovima umjetne inteligencije. Pritom ćemo kritički raspravljati o tome treba li sustave umjetne inteligencije koji samostalno obavljaju određene poslove etički programirati, to jest ograničiti njihovo djelovanje nekakvim moralnim kodeksom. Upitat ćemo se oko čega bismo trebali biti predostrožni u vezi s umjetnom inteligencijom, te zašto bi autonomna vozila morala biti znatno sigurnija od konvencionalnih vozila kojima upravljaju ljudi. Razmotrit ćemo kako socijalna robotika, odnosno strojno učenje, može predstavljati prijetnju ljudskim vrlinama i vrijednostima poput pravednosti i autonomnosti, te dobrome životu. Na kraju razgovora razmislit ćemo o tome ima li smisla pripisati moralni status robotima, je li primjena inteligentnih letjelica poput dronova u ratovima moralno dvojbena, te postoje li opravdani razlozi za zabrinutost da će umjetna inteligencija u budućnosti nadvladati čovjeka. Povod našem razgovoru djelo je Etika umjetne inteligencije filozofa Tomislava Brcanovića, objavljeno 2022. godine u izdanju Instituta za filozofiju, a u kojem se obrađuju etički problemi koji nastaju primjenom umjetne inteligencije u raznim područjima ljudskog života. A kako filozofi pristupaju umjetnoj inteligenciji kao etičkom problemu, dodat ćemo uskoro u emisiji
3: Etički ataše.
2: Sa mnom je dakle u studiju dragi cijenjen gost, filozof Tomislav Brcanović, znanstveni je savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Od 2019. izvodi nastavu iz kolegija Etika i nove tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Objavio je 3 autorske monografije, Evolucijska teorija i priroda morala, Normativna etika i etika umjetne inteligencije, te niz poglavlja u knjigama i članaka u domaćim i svjetskim znanstvenim časopisima. Bio je član UNESCO-ove Svjetske komisije za etiku, znanstvenog znanja i tehnologije, a njegovi istraživački interesi su etika, primijenjena etika i filozofija znanosti i tehnologije. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o etici umjetne inteligencije, poštovani Tomislave, dobar vam dan.
4: Hvala na pozivu, drago mi da sam opet u vašoj emisiji, Kristijane, evo i nadam se da ćemo imati dobar razgovor i ovaj put.
2: Ja osjećam da će biti upravo tako, jer tema je odlična. Tomislave, možete li nam za početak našeg razgovora precizirati moguća značenja termina umjetna inteligencija?
4: Evo, mogu pokušati precizirati, to je zapravo vrlo važno prvo pitanje za jedan ovakav razgovor, jer nekako moramo znati o čemu razgovaramo. Dakle, termin umjetna inteligencija je relativno širok i on može obuhvaćati barem nekoliko stvari. Najpoznatiji možda nama filozofima je jedan ovako teorijski pristup umjetnoj inteligenciji. Vrlo apstraktan, vrlo spekulativan. To je pitanje, dakle, što točno znači biti inteligentno biće, što je inteligencija? To je staro filozofsko pitanje. Čovjek je definiran često kao umno biće i onda se pitamo što tvori tu njegovu umnost. Dakle, umjetna inteligencija se može shvatiti tako, kao jedno vrlo gotovo filozofsko pitanje i istraživanje u kojemu sudjeluju i psiholozi, i kognitivni znanstvenici, i računalni znanstvenici, filozofi uma, matematičari, lingvisti pogotovo. Oni se pitaju što je um, da li je um realiziran u mozgu, da li um mora nekako pratiti stanovita svijest, i tome slična pitanja. Dakle, to je nešto jako teorijski i relativno stari pristup. Ono što je možda važnije za nas je takozvana pragmatična ili inženjerska umjetna inteligencija. To je nešto što se predaje na većini tehničkih fakulteta, možemo tako reći. I to je disciplina koja je, dakle, konkretna, pragmatična, čiji cilj je stvaranje zapravo konkretnih uređaja koji će moći činiti neke stvari koje mogu činiti ljudi koji su inteligentni. Znači, koji će moći koristiti prirodni jezik, razumjeti prirodni jezik, koji će moći skladištiti znanje na ovaj ili onaj način, koji mogu sami zaključivati, koji mogu opažati svoju okolinu, koji mogu biti u interakciji s tom okolinom. Dakle, roboti su također dio umjetne inteligencije. Dakle, vrlo, vrlo pragmatična disciplina kojom se bave uglavnom tehničari. Jeli? I sad, ono što je za nas možda najzanimljivije iz ovaj razgovor o etici umjetne inteligencije je umjetna inteligencija kao konkretan proizvod. Jel? Dakle, nekakav softver, nekakav uređaj, robot ili nešto slično, neki sustav. Dakle, to svi mi više manje znamo o čemu govorimo. Imamo razne programe, vrlo, vrlo nekako obične, kao što su programi za igranje šaha, za prevođenje s jednog jezika na drugi, spam filtere u našim, dakle, email adresama. A onda imamo ove zanimljivije primjere o kojima ćemo još govoriti, kao što su autonomna vozila, tako, sustavi za dijagnosticiranje bolesti, autonomni oružani ili naoružani sustavi, roboti za rad sa djecom ili socijalni roboti itd. Dakle, tri različita značenja, od vrlo apstraktno pa prema vrlo konkretnome.
2: Da, pa odlično. Za početak, jel potrebno je definirati osnovne pojmove ili sintagme o kojima se razgovara, pa sad idemo malo dublje u temu, je li inteligencija moguća isključivo u biološkim organizmima ili je moguća i u strojevima kao što su računala, odnosno zašto je takozvana jaka umjetna inteligencija sporna prema mišljenju pojedinih znanstvenika i filozofa koji se propituju hoće li ikada i postojati, koji se dakle niz otvorenih pitanja javlja u promišljanju ove teme. I vi sami u svojoj knjizi postavljate mnoga od tih pitanja.
4: Tako je, ja postavljam to pitanje, iako naravno ne dajem baš jako konkretan odgovor na to pitanje, zato jer to baš nije nužno u užem smislu etičko pitanje, ali je važno također za etičke rasprave o umjetnoj inteligenciji. Sad, što se tiče pitanja da li je inteligencija moguća u biološkim organizmima, očito jest. Dakle, da, mi smo ljudi biološki organizmi, smatramo se inteligentnom vrstom i ta inteligencija je dio našeg evolucijskog razvoja. Ja bih čak rekao da je inteligencija bila i ključ našeg evolucijskog uspjeha zapravo.
2: Točno.
4: I nekako se čini da je nesporno da barem u jednom organizmu ljudskom postoji inteligencija. Ali naravno, sigurno je da postoji inteligencija i u drugih organizama. Inteligencija je očito nešto stupnjevito. Nalazimo je u različitim, kako bih rekao, udjelima kod raznih organizama i neupitno je i uglavnom znamo za inteligenciju u biološkim organizmima. Sad, pitanje da li ona može biti realizirana i u strojevima je nešto složenije. Čini se da vrlo specijalizirane inteligencije, dakle inteligencije koje su sposobne obavljati isključivo jedan zadatak i to vrlo dobro, ako ne i bolje od ljudi, su također moguće. Primjera imamo jako puno. Recimo, sustavi za prevođenje već su jako postali napredni. Prevode brže i sve bolje i bolje. Bolje od mnogih ljudi zapravo. I to je očito jedna vrsta inteligencije koja je jako uspješna. Ali ono što je ključno, recimo imamo i druge tipove takvih inteligencija, na primjer inteligencija koju koristimo u automobilima za navigaciju kada se negdje vozimo ili tome slično. Ili inteligencija koja jako dobro analizira radiološke snimke. Često se kaže da su bolje od mnogih ljudskih dijagnostičara. Sad, to nije sporno. Takve vrste uske, dakle te uže inteligencije su moguće u strojevima, sasvim jasno. Ali za sad se čini da ipak ljudska inteligencija nije replikabilna u stroju u onom smislu u kojemu je ona široka i jako okretna. Dakle, možete imati, na primjer, čovjeka koji je jako dobar liječnik, koji istovremeno jako dobro igra šah, govori tri jezika i vozi se sam kroz divljinu bez ikakve orijentacije, bez ikakvih pomagala. Za sad još uvijek nemamo, dakle, umjetnu inteligenciju koja bi imala tu širu, narav i raznovrsnost i spretnost i zapravo mogućnost nekako kraćenja tih heuristika kojima mi ljudi dolazimo do rješenja konkretnih problema. Tako da za sad se čini da ipak u nečemu smo bolji od umjetne inteligencije. Ono što je otvoreno pitanje, da li ćemo stvoriti takozvanu superinteligenciju, o tome se dosta priča, to je već malo onako i u sferu znanstvene fantastike ulazi, ali nije nezanimljivo pitanje.
2: Nije.
4: Ako se već ovi programi, kao što su ChatGPT ili druge generativni, ovi programi zapravo, ako oni već programiraju sami sebe, nije isključeno da će jednog dana i neka inteligencija dizajnirati novu i jaču inteligenciju, ali to možda nije za sad nešto što nas mora brinuti.
2: Da, a u svakom slučaju jako zanimljiva je ova usporedba koju ste dali, dakle, čovjeka koji može raditi više stvari jako kvalitetno, da još to sada na neki način nije ostvoreno u okviru inteligencije umjetne, pa eto, stvar još jedna za razmišljanje. A kako filozofi i etičari pristupaju izazovima umjetne inteligencije, ili preciznije, ako umjetna inteligencija samostalno obavlja određene poslove, što više ako samostalno čak i uči kako će obavljati pojedine zadatke, treba li takve sustave etički programirati, to jest ograničiti njihovo djelovanje nekakvim moralnim kodeksom? Evo sad opet imamo tu vezu između morala, etike i umjetne inteligencije.
4: To je isto jako zanimljivo pitanje. To je zapravo pitanje pomalo i o nama etičarima, na koji način se mi bavimo umjetnom inteligencijom. Kako se već neko vrijeme, već više godina bavim etikom umjetne inteligencije, moram priznati da sam postao malo skeptičan prema samim etičarima koji se bave umjetnom inteligencijom. Imam stanoviti dojam da etičari uočavaju jako puno negativnosti u razvoju umjetne inteligencije, što možda nije uvijek sasvim opravdano, i s vremenom se pokaže da su možda te brige bile više onako alarmizam koji nije bio posve utemeljen. Ali naravno, etičari kao i svi drugi si traže posla, moraju opravdati zapravo to čime se bave, pa ajde, možemo razumjeti da i tu možda imaju neki poriv prema tome. Ali naravno, to ne znači da etika, odnosno da umjetna inteligencija ne izaziva etičke probleme, daleko od toga. I ono što se meni čini ključna novina sa umjetnom inteligencijom je upravo ono što smo spomenuli. Imamo stroj koji nije više samo programiran, onako pojednostavljeno rečeno, nego koji je u stanju na ovaj ili onaj način učiti.
2: Da.
4: I moguće je da zapravo taj stroj uči nešto što mi možda nismo ni htjeli da nauči, ili nauči na način koji možda nismo htjeli da nauči. I to je zapravo novi moment koji izaziva najviše pozornosti etičara. Etičari su se bavili do sada uglavnom sferom, dakle, ljudskih interakcija, ljudi među ljudima, eventualno sa životinjama, dakle, imaju li životinje nekakva prava i slično, sa institucijama ili sa nekim praksama, ali ovo je novi moment, odjednom imamo nešto novo, dakle, umjetne entitete, strojeve koji su u stanju činiti nešto što mi do sad smo smatrali da mogu samo činiti ljudi. I sad, kako to regulirati, to je, dakle, pitanje, kojima se bave mnogi. Da li regulirati same strojeve, programirati ih da oni imaju u sebi već nekako instaliran neki etički kodeks. Naravno da je to poželjno, ali nisam siguran da je to pravi put, i zapravo čini mi se da se većina etičara umjetne inteligencije slaže da nekako u samom procesu dizajna treba i dalje ipak regulirati ljude koji proizvode i stvaraju takve sustave, da nekako u startu paze na to da ti sustavi ne dovedu do nekih neželjenih posljedica.
2: Evo, onda i moje iduće pitanje ide pomalo u tom smjeru. Kao dodatak pitanju njezine sigurnosti i moguće prijetnje privatnosti, skeptici prema umjetnoj inteligenciji često ističu i neku verziju načela predostrožnosti. Napisali ste u prvom poglavlju knjige naslovljenom Umjetna inteligencija kao etički problem. Oko čega bismo trebali biti predostrožni u vezi s umjetnom inteligencijom i koja je tu zapravo etička dvojba u pitanju?
4: Da. Načelo predostrožnosti je, ono zvuči veoma razumno i veoma neproblematično, ali i ono glasi otprilike da ne trebamo dopustiti razvoj bilo koje tehnologije, ne mora to biti umjetna inteligencija, mogu biti genetički modificirani organizmi ili bilo što slično, ne treba dopustiti dok se ne dokaže da neće imati neke vrlo štetne posljedice. No to načelo je problematično što dokazati nepostojanje štetnih posljedica nije tako jednostavno. Dokazati nepostojanje nečega je zapravo škakljiva stvar. I onda oni koji moraju dokazivati to kažu, pa ne, vi dokažete da ima štetne posljedice. Tako da se tu malo oko samog načela lome koplja.
2: Da.
4: Ali što se tiče same predostrožnosti u vezi umjetne inteligencije, navodi se nekoliko mogućih, kako bih rekao, dakle, inačica tog načela. Recimo ovako, predostrožnost jedan koji često čujemo, ljudi kažu moramo imati jako stroge zakone u vezi razvoja umjetne inteligencije. Europska unija inače ima svoj AI Act, zakon o umjetnoj inteligenciji. I sad, kao trebamo paziti da ne bi doveli do nekakvih neželjenih posljedica, narušili ljudsku privatnost itd. itd. Ali to ima svoju negativnu stranu isto. Ako jako regulirate razvoj umjetne inteligencije, tim razvojem se bave zapravo komercijalne firme, moguće je da će se dogoditi da će te firme otići u druge zemlje. Da će stručnjaci koji žele raditi na tome otići u druge zemlje. Dakle, morate jako dobro paziti na balans. Predostrožnost 2 bi bila recimo ta da ne stvorimo super inteligenciju, to je ovaj malo science fiction scenarij, pa da ona ne bi slučajno se otela kontroli. Mislim da o tome ne trebamo već brinuti. Predostrožnost 3. tipa je možda ova, da ne bi slučajno stvorili ne ovu super inteligenciju, nego možda neke male mikrosustave umjetne inteligencije za koje će se ispostaviti da su možda ekvivalent nekakvim, recimo, životinjskim organizmima. Moramo danas jako paziti, recimo, ono, imamo zakon o zaštiti životinja. Dakle, da ne bi slučajno stvorili nešto, ako recimo kombiniramo razne metode, recimo neke kibernetičke organizme, da ne bi slučajno stvorili nešto što možda ima neka moralna prava. I možda predostrožnost koja je najaktualnija zapravo u ovim raspravama je to kad stvaramo ove sustave koje sam spomenuo, dakle navigacijske sustave ili sustave za dijagnosticiranje raznih bolesti ili autonomna vozila, da zapravo jako dobro u startu moramo paziti da ne dizajniramo te sustave, da nam se ne dogode neke nepredviđene zapravo posljedice koje smo mogli spriječiti u startu sa malo opreznijim i promišljenim dizajnom.
2: U emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Tomislave, što ćemo poslušati?
4: Pa evo ovako, budući da ova emisija o umjetnoj inteligenciji i etici umjetne inteligencije, nekako bi se očekivalo, sad će gost odabrati neku pjesmu o suvremenom društvu i tehnologijama kao što su Kraftwerk ili Program tvog kompjutera od Denis i Denis. To mi se malo činilo previše nekako očekivano i predvidivo, pa sam htio krenuti malo drukčijim smjerom. Dobrao sam jednu staru bosansku narodnu pjesmu koja se zove Mujo kuje konja po mjesecu. Nju je 1964. godine otpjevao Safet Isović. Ali ima jedan twist u ovome mome odabiru.
2: I verzija, to vrlo zanimljiv, moram
4: evo,
2: reći.
4: Evo, zanimljiv da. Twist, moram reći. Verzija pjesme koju ćemo čuti je zapravo posebno napravljena 69. godine kad je čovjek prvi put stupio na mjesec. Dakle, nešto što je i danas prilično aktuelno s obzirom na ovu misiju koja je upravo bila, dakle, na mjesecu. I ukratko, pjesme su, dakle, Mujo kuje konja po mjesecu, te 69. godine dodani i pomalo funky ritmovi, neki svemirski zvukovi. I to je vrlo blisko zapravo našoj temi umjetne inteligencije, vrlo futuristički. Dakle, evo, Mujo kuje konja po mjesecu, funky space verzija.

0: Etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o etici umjetne inteligencije, a sa mnom je i dalje u studiju filozof Tomislav Brcanović, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Naziv ovog projekta mi je vrlo zanimljiv, pa čime se točno spomenuti projekt bavi i koji su mu glavni ciljevi?
2: Da, to je projekt koji se dakle izvodi na Institutu za filozofiju u mojoj matičnoj instituciji, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost, i on je sad već ušao u svoju treću godinu, zapravo je malo više od polovice prešao. On se bavi sa nekoliko različitih izazova, dakle suvremenih primjena umjetne inteligencije, kao što su ovi autonomni naoružani sustavi, autonomna vozila i tome slično, ali neke nove teme kao što su recimo upotreba umjetne inteligencije u informiranju, komunikaciji i pogotovo u raznim poslovnim i pogotovo u pravnim kontekstima.
1: Da, to je isto interesantno.
2: To je jedna tema koja je nekako sve više i više ulazi u nekako sferu te etike umjetne inteligencije, o kojoj se malo priča, ali koja će nekako sve više i više biti aktualna. To su teme koje ja i nisam pokrio u svojoj knjizi, jer naravno ne može se sve pokriti. Na projektu radi dosta, osam kolega i kolegica. Imamo jednu doktorandicu, imamo jednog kolegu iz Italije koji je došao na 2 godine kod nas, tako da evo, okupili smo doista jedan zanimljiv i raznovrstan tim. I sad, koja je ideja vodilja? Ovako se može ukratko to reći, ja bih to ovako rekao. Dakle, sustavi umjetne inteligencije imaju sve više autonomije, preuzimaju, odnosno mi im prepuštamo sve više i više poslova. Zašto? Zato jer su jako učinkoviti, brzi i precizni u tome. To je posve jasno. Dio svoje autonomije prepuštamo sustavima umjetne inteligencije. No s druge strane, to onda ta smanjena autonomija nam otvara neka pitanja pravednosti. Da li će ti sustavi u tim svojim odlukama koje smo mi njima prepustili poštovati pravednost ili imati isti, pod navodnicima, osjećaj za pravednost koji imaju ljudi u nekim situacijama koje bi mogle biti dvojbene, poput ponašanja u prometu do ponašanja autonomnih dronova u ratnim uvjetima i tome slično. Dakle, to je nekakva ideja da postoji neka napetost između autonomije autonomnih sustava i pravednosti posljedica do kojih oni dovode. No ono što je meni možda najbitnije u ovome projektu etika umjetne inteligencije, čak ovaj dio etika zapravo,
1: da.
2: Jer nekako umjetna inteligencija zapravo na neki način revitalizirala opet etiku. Dala je ono, pokazala je da ta stara disciplina koja se često čini ovako filozofska, spekulativna, neprimjenjiva, slično, da zapravo s vremena na vrijeme je trebamo da bismo nekako shvatili svijet oko nas u kojem živimo, a koji je očito sve više i više prožet umjetnom inteligencijom.
1: A slažem se s vama, važno je etički propitivati zapravo te, dakle, suvremene teme, pa tako i umjetnu inteligenciju, a buduća se emisija zove Etički ataše, to je jedan od razloga zašto ste i drag gost ovdje u emisiji i dobro ste nam objasnili zapravo o čemu je riječ u projektu. A kad smo već kod autonomije koju ste spominjali, evo jedno pitanje. Drugo poglavlje vaše knjige nosi naslov Etičke postavke autonomnih vozila. Trebaju li takva vozila biti znatno sigurnija od konvencionalnih vozila kojima upravljaju ljudi? Usto, kako se uvođenje autonomnih vozila u promet suočava s etičkim izazovom izbora u očekivanim situacijama neizbježnih sudara između žrtvovanja većeg ili manjeg broja ljudi, odnosno vozača ili pješaka? To su zapravo vrlo složena pitanja.
2: To su jako složena pitanja, i ono što je zanimljivo sa tom raspravom o etici autonomnih vozila i njihovom etičkom programiranju i to što je to zapravo jedna od prvih rasprava koja je uopće krenula u toj etici umjetne inteligencije. Zašto? Vjerojatno zato što se očekuje da će takva vozila biti jako brzo na cestama. U stvari ona već jesu na cestama. One u nekoliko gradova svjetskih, mislim da u Americi već imamo firme koje posluju isključivo sa autonomnim vozilima, nema vozača, a čini se da bi mogli u Zagrebu imati to isto u doglednoj budućnosti. E sad, ta rasprava o etici autonomnih vozila je zapravo idealna za ilustraciju ovog problema napetosti između ljudske autonomije i pravednosti koja slijedi iz prepuštanja te autonomije, dakle, točno, sustavima umjetne inteligencije. Dakle, problem ukratko. Autonomna vozila će zamijeniti ljudske vozače. Zašto? Zato jer će biti bolji vozači od ljudi. ljudi su umorni, ljudi popiju nešto, ljudi su nekoncentrirani, nisu baš najbolji vozači.
1: Na pametnim telefonima su dok voze.
2: Da, šalju poruke i slično. Tako. I zapravo imamo situaciju da će jednog dana stroj sigurno bolje voziti auto od čovjeka, ako to već nije slučaj sada. Dakle, prepuštamo tu autonomiju vožnje automobilu. No naravno, budući da će ti automobili toliko biti napredni, imat će puno veću brzinu reakcije nego ljudi, oni će zapravo moći donositi odluke koje ljudi u prometu ne mogu. Znači, u nekoj situaciji neizbježnog sudara čovjek ne može reagirati racionalno i razmisliti što da učini, ali vozilo autonomno, dakle kontrolirano algoritmima umjetne inteligencije, vrlo brza reakcija, pretpostavlja se da će moći donijeti tu odluku. I onda se postavlja pitanje, naravno, što u dilematičnim situacijama, što ako mora izabrati da žrtvuje jednog čovjeka, bilo svog putnika ili pješaka na pločniku, da bi spasio neki veći broj ljudi ili nešto tome slično. I onda je pitanje zapravo kako nam povećane tehnološke mogućnosti otvaraju probleme s pravednošću. Ono, moramo odlučiti da li uopće želimo da ta vozila donose takve odluke, i ako želimo, na koji način će se ravnati, kojim kriterijem, da li nekim utilitarističkim, da li nekim deontološkim ili nešto tome slično. I sad, to je taj sukob intuicija vječni između neke vrste ono, povećanja opće korisnosti, opće dobrobiti, spašavanja većeg broja ljudi ili tome slično i poštivanja nekih elementarnih ljudskih prava, kao na primjer to da ne može stroj sad odlučivati da li će neki čovjek poginuti na cesti ili neće. Sad, ono što je meni zanimljivo s tom raspravom, ja osobno ne mislim da ćemo mi ikad imati tu vrstu vozila na cesti koja će baš na taj način odlučivati, dakle kao onim čuvenim troli slučajevima, ono, hoćete li pregaziti jednog, dva, tri. Meni se čini da je ta rasprava više zanimljiva onako heuristički, zapravo kao neki paradigmatski primjer toga do kojih situacija razne druge tehnologije umjetne inteligencije bi mogle dovesti. Dakle, ne samo u prometu, nego bi mogle i u raznim drugim područjima imati slične dileme, u medicini ili tome slično. Tako da, ja mislim da ta rasprava zapravo onako školska, ali vrlo korisna.
1: Da, korisna, a svakako uskoro, kako ste rekli, ćemo biti, dakle, u mogućnosti provjeriti što se događa na terenu, ali tako vezano
2: tako je.
1: Uz to o čemu govorimo. Ovo također mi je zanimljivo pitanje kako socijalna robotika može predstavljati prijetnju ljudskim vrlinama i dobrome životu. To je inače tema o kojoj raspravljate u trećem poglavlju knjige. Što su uopće socijalni roboti?
2: Da, socijalna robotika je malo drukčija. Ona je malo drukčija od ovih tema gdje se obično raspravlja o nekim softverima, algoritmima, načinu programiranja i slično. Socijalna robotika je, dakle, sam naziv robotika kaže, radi se o sustavima koji su, dakle, otjelovljeni. Dakle, imamo umjetnu inteligenciju koja je prisutna u prostoru. Recimo, autonomna vozila su zapravo roboti, kad se malo bolje pogleda. U roboti koji voze ljude. E sad, socijalni roboti bi bili roboti koji su posebno dizajnirani za rad sa ljudima. Bilo u nekim uslužnim djelatnostima, bilo recimo, ne znam, u domovima za starije i nemoćne. Može biti u domaćinstvu, može biti za rad sa djecom ili tome slično. E sad, postoji čitava grana koja se zove Human-Robot Interaction, koja zapravo jako puno pozornosti posvećuje tome kako dizajnirati taj odnos, dakle, između ljudi i robota. Roboti moraju imati nekakav izgled koji može biti odbojan, koji može biti privlačan, koji može biti zavodljiv. Tako da je socijalna robotika jedno vrlo složeno područje u kojemu stvarno sudjeluje puno zanimljivih struka i koje svaka ima nešto reći o tome. I sad, kakvi robote imamo? Imamo, recimo, navešću dva primjera namjerno dizajniranih socijalnih robota i nenamjerno dizajniranih socijalnih robota i koji su tu etički problemi. Recimo, postoji široka literatura o tome da neka vrsta socijalnih robota su jako korisni za rad sa djecom koje imaju autizam.
1: To je zanimljivo.
2: Ne zna se zašto, ali čini se da djeca koja su na nekom spektru, dakle, autizma, jako dobro reagiraju barem na neke vrste robota, čak bolje nego na ljudske terapeute. Teško je reći zašto, ali čini se da postoji neka dokazna građa koja to sugerira. I sad je pitanje da li bi bilo moralno, da li bi bilo etički opravdano koristiti takve robote u terapiji s takvom djecom. S jedne strane, ako su učinci dobrotvorni, korisni, to je sasvim u redu. Ali s druge strane postoji taj neki neugodan osjećaj da li će ta djeca misliti da su to pravi prijatelji, da li će ih smatrati nekakvim i roditelji isto nisu skloni tome i slično. Dakle, postoji neka neobična situacija zapravo između opet korisnosti i nekakve etičke prihvatljivosti takvih sustava. Drugi meni zanimljiv primjer je recimo kada imamo socijalnog robota koji uopće nije bio namijenjen tome. To je poznati slučaj, dakle, vojnika u Iračkom ratu, američkih vojnika koji su koristili neku vrstu robotskog psa za eliminiranje ovih eksplozivnih naprava koje je neprijatelj postavljao. To je zapravo robot koji bi se zapravo nekako svojim nogama onako aktivirao tu raspravu i zapravo bi na kraju sam sebe raznio. I sad vojnici su se jako znali vezati za te robote jer su ih valjda podsjećali na prave pse. Što pokazuje da dizajn takvih robota je vrlo osjetljiva stvar jer je moguće da će se onda čovjek zapravo krenuti žrtvovati za robota umjesto obrnuto kao što je inicijalno trebalo biti. Tako da socijalna robotika je jedno jako zanimljivo područje koje otvara puno zanimljivih pitanja.
1: Da, ima zapravo širok spektar tih robota u okviru toga od ovog zadruženja što ste rekli pa do ovog zadnjega primjera.
2: Da.
1: To su vrlo različite roboti.
2: Je.
1: A kad smo kod toga, kako strojno učenje može ugroziti neke temeljne ljudske vrijednosti poput pravednosti i autonomnosti, već smo govorili o pravednosti i autonomnosti malo prije u jednoj drugčijoj sferi, a sada dakle vezano za strojno učenje.
2: Pa da, strojno učenje je zapravo jedna disciplina na kojoj se baziraju zapravo ili velika većina upotreba umjetne inteligencije danas. Evo, i to možda možemo ilustrirati pomoću dva primjera u dva različita područja. Dakle, pravednost i autonomija. Što se tiče recimo pravednosti, nedavno sam jedan članak objavio o takozvanim algoritmima koji se koriste na sudovima radi donošenja nekakvih odluka sudskih. Naravno, ne odluka o tome da li je neko kriv ili nevin za neki zločin, nego nešto puno jednostavnije. Radi se odlukama o tome da li će neko koji je već osuđen za neki zločin biti pušten na uvjetnu slobodu. Ti sustavi su u upotrebi, to nije znanstvena fantastika, oni su u upotrebi u Americi i u nekim europskim zemljama. I sad, o čemu se radi? Sudovi su prenatrpani i suci, naravno kao ljudi od krvi i mesa, često nisu konzistentni u svojim odlukama. Postoji jedna jako zgodna studija koja je pokazala da postoji nešto što se zove hungry judge effect. Efekt ili učinak gladnog suca.
1: I pokazali, odličan naziv.
2: Da, pokazali su da zapravo suci malo prije pauze za ručak su zapravo jako strogi. Jer su nervozni, kad je čovjek gladan je nervozan, a nakon pauze za ručak bi donosili presude onako statistički gledano koje su puno onako blaže i milosrdnije prema ljudima. I sad, ideja je da će strojevi koji su puno, dakle, koji nemaju tih ljudskih slabosti, koji se baziraju na logici, na podacima i na čistoj, dakle, nekakvoj racionalnosti bez primjesa emocije, zapravo donositi te odluke puno bolje od ljudi. I zapravo se već koriste na taj način, ali se naravno postavlja pitanje jesu li oni pravedni i mogu li pokazivati isti smisao za pravednost kao i ljudski suci. Neki autori tvrde da mogu, neki autori tvrde da ne mogu. Ja sam čak sklon tome misliti da oni mogu biti puno pravedniji od sudaca, jer nekako svi znamo da ljudi griješe. Naravno, griješe algoritmi, ali ako su dobro dizajnirani, ako izbjegavaju neke, možda nisu tako loši. Tako da to je taj primjer što se tiče, dakle, pravednosti.
1: Uz ove odlične primjere, ali i zanimljive, malo pomalo došli smo do vremena za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Tomislav, ponovno ste vi DJ, što ćete nam zasvirati i zašto?
2: Evo, sljedeća pjesma, opet po svome sadržaju, nema zapravo veze sa umjetnom inteligencijom niti sa robotikom, ali sam htio nekako ostati u tom malo starinskom štihu sa tom jednom starom finom patinom i zapravo pjesma koja podsjeća na neka ljepša vremena, dakle, kad su ljudi plesali na hotelskoj terasi u Opatiji, a da nisu morali istovremeno, ne znam, ažurirati svoje statuse na pametnim telefonima, nisu morali misliti hoće ih njihov autonomni automobil usmrtiti ili da li ih neko sa drona gleda. Dakle, neka malo ljepša vremena. Radi se o poznatoj pjesmi Ive Robića iz 1950. godina negdje, ali ona ima isto jedan ajmo reći tako twist, zapravo nisam je slučajno odabrao, zato jer ona po zvučnosti, po svom naslovu asocira zapravo na umjetnu inteligenciju, jer se ona se zove, odnosno u svom refrenu stalno ponavlja AI, kao AI, kao AI, pa evo, Ivo Robić.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o odnosu etike i umjetne inteligencije. Naš gost je filozof Tomislav Bracanović, znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu te autor knjige Etika umjetne inteligencije. Tomislave, na koji način tehnologije poput umjetne inteligencije dovode u pitanje naša uvjerenja o moralnom statusu i moralnim pravima? Ima li primjerice smisla pripisati moralni status robotima ili barem nekim vrstama robota?
2: Da, to pitanje smo zapravo čak već malo i dotaknuli. Jesmo? I ono što sam spomenuo da umjetna inteligencija revitalizira filozofiju, ovo je možda jako dobar primjer toga. To je staro pitanje u etici, tko ili što zaslužuje moralni status ili moralna prava. To poglavlje je možda najspekulativnije, ali vidim da dosta novih udžbenika iz etike umjetne inteligencije zapravo jako inzistira na tome, pa evo o čemu se radi. Dakle, na osnovi čega uopće mi ljudi drugim bićima ili samim sebi pripisujemo, dakle, moralna prava ili moralni status? Opet imamo kantovski odgovor, moralna prava pripadaju svim umnim bićima, ljudi su umna bića, zato ih smatramo osobama, je li tako? Oni su svjesni svog postajanja u vremenu, znaju da su jedna ta ista osoba u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, i to je ono što nam daje, Kant bi rekao, neku vrstu zaštićenog ili povlaštenog statusa među svim drugim bićima, dakle ta umnost.
1: Odličan odgovor, jer uvijek pokušam spomenuti Kanta u emisiji, ali ovaj put nisam mislio, pa sad ste
2: evo ja sam. Da. Dakle, pitanje je mogu li sustavi umjetne inteligencije zadovoljiti taj, dakle, Kantov kriterij. Meni se za sad čini da ne. Zašto? Zato jer nekako, ja bih rekao da oni više ostavljaju dojam da zadovoljavaju taj kriterij i da je to više stvar naše percepcije tih sustava. Kad razgovaramo sa nekakvim, ne znam, chat GPT-em ili sa nekim sličnim chat botovima, mi stječemo snažan dojam da je neko s druge strane, ali nije. To je zapravo jedan vrlo sofisticiran program koji samo predviđa koja je najbolja sljedeća riječ i nama se čini kao da razgovaramo s osobom, tako da mislim da tu nema nikakve osobnosti tog jakom smislu. No, s druge strane, to sam u knjizi nekako naveo, moguće ako uzmem ovaj utilitaristički kriterij, koji kaže otprilike da moralni status treba dati svim bićima koji su u stanju osjećati bol ili ugodu, kao što su životinje. Zato imamo životinska prava, zato i smatramo da ih ne treba, ne znam, mučiti, koristiti ili slično za nekakve loše stvari. Imamo i zakone za zaštitu životinja upravo na temelju tog kriterija. Dakle, sposobnost osjećanja ugode ili boli. I sad je pitanje da li ćemo možda stvoriti jednog dana organizme, odnosno strojeve koji će možda u sebi imati neku vrstu kombinacije, dakle, i bioloških i ovih tehničkih robotskih komponenata. Neki koraci u tom smjeru jesu napravljeni, neki su istraživači radili na tome da, ne znam, iskoriste, ne znam, stanice mozga štakora pa da pomoću njega pokreću neke sustave, dakle, robotske ili stanice, ne znam, mislim da je raža bila u pitanju ili nešto slično. I ja se pitam zapravo neće li možda to otvoriti neki put prema tome da neke vrste takvih entiteta, strojeva ili slično ipak dobiju ne puni, ali barem neku vrstu moralnog statusa. I opet mi se čini da zapravo će tu možda umjetna inteligencija djelovati povratno na etiku i da će nas nekako natjerati na ponovno preispitivanje naših kriterija toga što nekoga čini bićem vrijednim moralnog uvažavanja.
1: Da, mnoštvo ovih tema zapravo ste vi razradili u svojoj odličnoj knjizi, moram reći, Etika umjetne inteligencije.

0: drugčije od ovih koje se obrađuju u knjizi, ali moguće da će je dodati u sljedećem izdanju, ako bude sljedećeg izdanja. I sad, o čemu se radi? Dakle, radi se o situaciji da imamo posve autonomne sustave, obično se govori o dronovima, koji bi sami u nekakvom vihoru rata, u nekim uvjetima ratnih događanja, koji bi dakle sami tragali za metama, koji bi sami identificirali te mete i koji bi sami odlučivali da li primijeniti nekakvu smrtonosnu silu protiv tih meta, uključujući ljudi naravno. I sad, ja sam se malo bavio tim pitanjem i nekako u jednom članku koji sam isto nedavno objavio sam utvrdio sljedeće. Postoji veliki nesrazmjer. Kada pitate javnost, kada pitate razne nevladine udruge, svjetske nevladine udruge i njihove koalicije, oni će svi reći da je to zapravo nešto ono, moralno skandalozno. Da takve sustave, autonomne, naoružane sustave treba zabraniti ili krajnje strogo regulirati, jer oni smatraju to krši ljudsko dostojanstvo, to nekako dovodi do potencijalnog nestanka odgovornosti za eventualne ratne zločine takvih sustava, dovešće do toga da će povećati se broj sukoba u svijetu jer će to biti jako jeftino oružje i tome slično. Dakle, oni su kategorički protiv takvih sustava. No kad pogledate malo literaturu, dakle ovu stručnu, znanstvenu literaturu, što pravnu, što filozofsku, dakle oni ljudi koji se bave recimo teorijom pravednog rata i sličnim temama, tu je situacija podijeljena. Čak bih rekao da više ljudi tvrdi da zapravo ništa specijalno problematično ne postoji s takvim naoružanim sustavima, autonomnim naoružanim sustavima, odnosno da oni nisu ništa drukčiji od mnogih drugih konvencionalnih oružja, kao što su, ne znam, balistički projektili ili teledirigirani dronovi ili tome slično. I oni naravno navode niz razloga i kažu da zapravo formulirati jasan argument protiv takvih sustava nije lako. A nije lako ukratko rečeno iz sljedećeg razloga. Otprilike ovako kažu. Ako vodite pravedan rat, recimo ako se branite, ako ste vi strana koja se brani, ako ga vodite u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, dakle ne gađate namjerno civile, ne gađate vojnike koji su se predali i tome slično, i ako su vaši ti sustavi autonomni statistički gledano pouzdaniji od ljudskih vojnika, onda zapravo nemate jasan etički argument da ih zabranite. Jer ono, opet, argument je ovaj. Ljudski vojnici u ratu čine ratne zločine zato što su ljudi, od krvi i mesa su. To je jednostavno i razumljivo u nekom smislu. Emocionalno su zakona pregnuti i slično. I smatra se da ovakvi sustavi to neće biti i da su zapravo čak u neku ruku i poboljšanje.
1: Da, zanimljivo je o tome promišljati. Svakako, bit će zanimljivo, kako ste rekli, ako bude drugo izdanje knjige, čitati o tome i u knjizi. Tomislave, pitanje za kraj. Pojedinci strahuju da će roboti i umjetna inteligencija u većoj mjeri zamijeniti ljude na njihovim radnim mjestima, pa i u drugim sferama života. Postoje li opravdani razlozi za zabrinutost da će umjetna inteligencija u budućnosti nadvladati čovjeka ili je takvim scenarijima mjesto u filmsko-književnim djelima znanstvene fantastike? Jeste malo nešto o tome i rekli na početku?
0: Da, jesam rekao, ali se ne usudim previše govoriti o tome. To već ulazi u nekakvu sferu predviđanja koja su,
1: tako je,
0: pa ja mislim, ne samo izvan moje ekspertize, nego teško da će bilo ko moći na precizan način na to odgovoriti. No evo ukratko jedna filozofska spekulacija. To da će nas sustavi umjetne inteligencije, pa makar i super inteligencije, nadvladati, pretpostavlja da će on imati nekakve loše namjere prema nama. Ja mislim da je to pogrešno, da ono, pripisati namjere je zapravo nešto što još uvijek nekako smatramo imamo samo kod ljudi kao bioloških organizama. Da neki stroj ima namjeru mi se čini nekako još jako daleko od stvarnosti. No što se tiče pitanja nezaposlenosti, gubitka radnih mjesta i tome slično, to je već teže pitanje i ja mislim da svaki dan negdje u medijima čujemo neku spekulaciju o tome i uglavnom postoji ovako, ja sam nekako sklon optimističnim scenarijima koji kaže da, naravno da će umjetna inteligencija dokinuti mnoga radna mjesta ili barem poslove unutar nekih radnih mjesta.
1: Neke administrativne poslove
0: ili,
1: i slično.
0: Tako je, ne nužno ove fizičke poslove, da. Nego će zapravo, evo recimo spominjali smo prevođenje ili bilo koju analizu teksta ili nešto slično, zapravo umjetna inteligencija već radi prilično dobro. Ali opet imam optimističan nekako ideju da će možda ona i stvoriti neka radna mjesta. A što se tiče te panike oko toga da ćemo ostati bez radnih mjesta,

0: Sjećam se, postoji jedna zgodna ilustracija u jednom udžbeniku iz etike umjetne inteligencije njemačkog časopisa Der Spiegel.
1: Dakle, tri
0: njihove naslovnice u tri različite godine. Mislim da je prva negdje iz 60-ih koja kaže na naslovnici gotovo je, roboti preuzimaju radna mjesta. Onda opet krajem 70-ih godina slično tako slijedi nezaposlenost, roboti dolaze. I onda opet 2017. jednako katastrofično, roboti su tu, ljudi idu na ulice, nema više posla za njih. Tako da to predviđanje je stalno, ali čini se da ipak se nije dogodilo ništa tako strašno kao što je bilo predviđeno i da su se ljudi ipak na kraju prilagodili toj novoj situaciji.
1: I eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etička taše u kojoj smo danas razgovarali o umjetnoj inteligenciji kao etičkom problemu. Dragi Tomislave, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom i poučnom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam naravno pjesma za kraj. Tomislave, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
0: Evo, da budemo konzistentni i dalje ostajemo u jednom blago starijem štihu s pjesmom koja ipak, ajde, eksplicite spominje robota i zapravo upozorava na to, ne toliko da umjetna inteligencija ili roboti ne bi smjeli postati poput ljudi, nego obrnuto, da zapravo ljudi ne bi smjeli postati poput robota. Dakle, pjesma je ljubavne ili romantične tematike, naslova je robot. I sad ova najava će zvučati kao da ste čuli već 100 puta, skladao je Nikica Kalođera,
1: da.
0: Aranžmane je napisao Nikica Kalođera, stihove je napisao Arsen Dedić, a izvodi je tko drugi nego Ljupka Dimitrovska.

0: etički ataše. Filozofija svakodnevice.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena etici umjetne inteligencije. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Dalibor Piskrec, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. Današnja emisija posvećena je Augustinu Tinu Ujeviću. U povodu 70. obljetnice njegove smrti promišljamo njegovu pjesničku i proznu baštinu. Autor eseja, magistar znanosti Božidar Petrač, komparatist, talijanist i romanist, posvetio se Ujevićevoj modernističkoj recepciji i preoblikovanju srednjovjekovnoga modernoga opusa Dantea Alighieria u kontekstu svjetske književnosti. Danteovo djelo stalno je nadahnjivalo hrvatsku književnost, počevši od Marka Marulića i renesanse preko baroka, potičući sve do danas brojne prijevode, kritičku recepciju, reminiscencije i odjeke, naročito epa, komedija i zbirke Vita Nova, Novi život. Među najboljim književnicima koji su se nadahnjivali prvim pjevanjem pakla, tragedijom Paola i Franceske, epizodom o grofu u Golinu ili Novim životom, Tin Ujević zauzima značajno mjesto. Što se tiče njegova odnosa prema umjetnosti velikog Firentinca, može se reći da ga je Ujević znao izraziti na stvaralački način. U tom smislu primjerene su riječi Ive Hergešića koje se odnose na Ujevićevu zbirku Ojađeno zvono, o problematici utjecaja u njegovu djelu. Pjesnik Ojađenog zvona mnogo je primio, ali ono što je primio znao je usvojiti, osvojiti, kako bi rekao Dirten. I upravo zato mogao je toliko vratiti. Hergešić podupire svoje mišljenje s dva stiha pjesme Pogledi u praskozorju. I čvrsto se ufam da ličnost toliko bogatija biva, koliko više prima da bi vratila dalje. No, treba u prvom redu istaknuti Ujevićevu sklonost prema Danteovu Bildungsromanu, prema njegovu mladenačkom kancionijeru posvećenu Beatrici, sklonost prema posebnoj teoriji poetike kako je Dante izrazio u Novom životu, dok je s druge strane očita njegova neovisnost o komediji, o njezinoj poetskoj i filozofsko-teološkoj konzistenciji. Ujeviću je trebao drhtaj modernosti, bio mu je nužan frisson nouveau, frisson de modernité, srh modernosti, koji bi mogao zadovoljiti njegove želje, njegova htjenja, njegove tjeskobe i njegove strasti. Njegove autentičnost iznimna i u razdoblju njegova petrarkizma, njegove dominantne teme ljubavi, koju je razvijao na liniji provansalskih trubadura, škole novoga slatkog stila, novoga života i Petrarke, i u razdoblju u kojem je, kako je to formulirao Marko Kovačević, mistiku ljubavi zamijenila ljubav prema mistici, s kojom nastaje njegov vlastiti sentimento mistico della vida.
1: Kozmopolis. Božidar Petrač. Dante u dijelu Tina Ujevića. Tin Ujević u hrvatskoj književnosti dobro je poznat po svojoj pjesničkoj veličini, svojim poetskim istraživanjima i različitim umjetničkim i filozofskim strujama s kojima se susretao i na koje je znao stvaralački odgovoriti. Riječ je, a to su potvrdila istraživanja naših najeminentnijih Ujevićologa, o najvažnijim strujama europske misli, od estetizma i vitalizma do socijalizma i bergsonizma, a treba dodati i španjolski novantotizam i misao Miguela de Unamuna. Riječ je dakle stamačevskim rječnikom o duhovnim i intelektualnim strujama koje su se uostalom u dijelu mu najzornije pokazale. Dijelo Tina Ujevića nalikuje onom skrivenom blagu ili onom biseru što ga čovjek, u našem slučaju čitatelj ili kritičar, otkrije, rasproda sve što ima i pokuša na svaki način osvijetliti i protumačiti, da ne kažemo kupiti. No ono ostaje, unatoč svim pokušajima, tajnom i nastavlja poticati zanimanje kao uostalom svako umjetničko djelo. Dovoljno je prisjetiti se Stamačevih dvojbi i pitanja. Kako se približiti Ujeviću? Što gledati u njegovu djelu? Kojim putom ići kroz ovo djelo samoće? Ili ako toga puta nema, koji među mogućima izabrati? Ujevićevo djelo puno je raznih reminiscencija i odjeka, bogato različitim smjerovima pisanja, od poetike, parnasovstva, simbolizma i simultaneizma do futurizma i nadrealizma. Ima dakle i elemenata avangarde, književnog razdoblja o kojem je pisao Aleksandar Flaker, otkrivši u interpretaciji Ujevićeve pjesme Cijelov i ti tipično ludističke elemente i takozvanu sastavljenu rimu Vladimira Majakovskog. Osim toga, možemo nabrojiti i druge poticaje, biblijske motive, novi slatki stil, Provansu i njezine trubadure, proklete pjesnike Baudelaire, Verlaina i Rimbauda, kršćansku mistiku Dantea i Petrarku.
0: U Ujevićevim sabranim djelima na temelju kazala lako je ustanoviti gdje se i kako pjesnik poziva na velikog Firentinca. Nalazimo ga spomenuta u različitim suriječima u nizu Ujevićevih proznih sastavaka. U eseju Trubadur iz Provanse napisat će kako je dosta dobro i bez stanovite lažne erudicije razumio Danteovu Beatrice, a pozivajući se na dva velikana talijanske poezije, Dantea i Petrarku, potvrdit će da ga s njima tjesno povezuje ljubav, ta idealizirana vrijednota. Na drugom mjestu reći će kako danas ni priznate veličine kao Dante ili Dostojevski ne mogu za vječnost biti naša sveta evanđelja, ili da su ga Danteove alegorije već umorile svojom zastarjelošću. Drugom zgodom piše: ne, nisam ja Šekspir, Dante, Homer ili Goethe, niti što takva treba od mene očekivati. Nas dijele jazovi, aludirajući na glasovite Danteove stihove iz 31. pjevanja u kojima spominje hodočasnika iz Hrvatske koji odlazi na zavjetno hodočašće u Rim gdje će se diviti Kristovu licu na Veronikinu rupcu. Piše: divni bogoborac Janko Polić Kamov tražio je u drevnoj Barceloni ono što su sa Danteom ovjekovječeni hrvatski romari vapili u Petrovu Rimu. Lice Hrista, to jest, bez metafore rečeno, vječnu svetinju istine i mističku aureolu pravde. Postoji i mjesto u kojem se Ujević osvrće i na Danteov pakao, uspoređujući ga s ratnim godinama na Balkanskom frontu iz 1916. Jer Danteov fantastični pakao danas je nadmašen stvarnim paklom ovdje, pod ravnodušnim svodom neba gdje se ljudi pretvaraju u sablasti, osjetljive i bolne sjene koje zemlji nudi šaroliku teoriju svojih pretjeranih patnji. Jedino mjesto koje evocira cijelu sliku iz Danteova pakla, njegova petog pjevanja, epizoda je s Franceskom iz Riminija, i to iz razloga kako bi provjerio vlastitu teoriju ljubavi i njezine etičko-društvene implikacije. Samilosni i strasni zvukovi iz petog pjevanja pakla, stihovi ljudske samilosti rijetki kod toga pjesnika, kada je govor o Franceski Riminki, vraćaju mi se u dušu. Povodom spomena Lanceloa, zaljubljena u kraljicu Ginevru, povodom tolikih srodnih viteških romana, mi smo skloni opraštati ljubavne zablude. Pa ipak, možda je ovaj način shvaćanja ljubavi, muško-ženske ljubavi, kao herojske i udivljenja dostojne pojave na svijetu, pretjeran. Jer nam se čini da ljubav ne smije biti toliko samoživa, da sve podvrgava sebi. Velika ljubavnica i velika ljepota, daleko da traži gordu individualnu usamljenost, može živjeti samo u atmosferi genijalnosti, hraneći se njome, proždirući je. Zatim, mi želimo da s tim podruštvljenjem ljubavi i samo ljubav prožme osjećanje društvenog idealizma. Usporedo s time, mi sumnjamo je li ljepota prava i dobrotvorna ako nije skopčana s osjećajem reda u svijetu i ako ne izvire iz neke unutrašnje ljepote. Tako nam svaka muško-ženska ljubav izgleda veličanstvena samo ako mislimo na cjelinu društvene zajednice, na unutrašnju ljepotu, na dublji razum svemira i pravde. Dante, istina, suosjeća s tragedijom Franceske i Paola, osjeća samilost prema njihovu plaču, muci i tragičnu udesu i iskazuje svoje sažaljenje prema zabludjeloj griješnici, ali je u skladu sa svojom vizijom ne opravdava. Ona je zgriješila i njezino griješno stanje se ne može moralno-etički opravdati. U spomenutim Ujevićevim riječima i naš pjesnik dijeli sličan stav. Ljubav ne smije biti toliko samoživa da bi sve podvrgnula sebi, odnosno ljubav mora biti prožeta osjećanjem društvene pravde i društvenog idealizma. Posebni članci Dante i Islam i Mearija i Dante posvećeni su španjolskim, francuskim i arapskim studijama o mogućim orientalnim izvorima Danteove božanstvene komedije, što se dobro uklapa u njegove interese koje je iskazao u svojim istraživanjima azijsko-europskih veza i orientalistike općenito, jer ga je ona iznimno zanimala.
1: Danteove odjeke i reminiscencije u prvom redu treba tražiti u Ujevićevu pjesništvu. U razdoblju u kojem se može govoriti o Danteovim poticajima u Ujevićevu dijelu, odnosno o određenom utjecaju novoga života, pojavljuju se dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra iz 1920. i Kolajna iz 1926. i njegove pjesničke proze, bolje reći, njegovi ispovjedni tekstovi, među kojima se nalaze El sentimiento trágico de la vida i Trubadur u Provansi iz 1922. te Ispit savjesti iz 1923. Te pjesničke proze u tijesnoj vezi s pjesmama tih dviju zbirki na određen način predstavljaju produženi svijet njegovih poetskih obzora i tvore njihovo objašnjenje. Nije to nimalo slučajno. Veliki pjesnici od Horacija do Baudelaira često su izražavali ne samo lucidna zapažanja, nego i sustavnije prosudbe o poeziji. Ujević pripada nizu pjesnika koji nisu samo pisali pjesme, nego su ih nastojali i objašnjavati. A jedan od takvih dalekih prethodnika bio je upravo Dante sa svojim novim životom. Pjesme koje je ispjevao za Beatrice, najvjerojatnije 1292. i 1293. složio u knjižicu i, kako znamo, sam komentirao kako bi čitatelj bolje mogao razumjeti njihove razloge i njihovo značenje, oslanjajući se na Boecijevu utjehu filozofije, Ciceronov dijalog De Amititia, Alberta Velikog, Bruneta Latinija, svog učitelja, i Guida Cavalcantija, svoga prijatelja i istaknutog predstavnika Dolce Stil Nuovo, kojemu je svoju knjižicu i posvetio. Sanguinetti je u pravu kada, govoreći o novom životu, nudi kao ključ za razumijevanje pravu i čitavu teoriju pjesništva, te zaključuje da je u mladenačkoj knjižici romaneskna forma samo veo, koji se stalno nasilno razbija kako bi ustupila mjesto eseističkoj građi, obliku teorijskog govora. Da, novi život, dakle, nije duga pripovijest, nego povijesno promišljanje o jednoj ideji o poeziji. Čini se da je novi život, za razliku od božanstvene komedije, bliži osjećaju modernih ljudi, te da ga moderni duh prihvaća više kao pripovijest o pjesničkom pozivu, nego kao teoriju ili povijest jedne poetike. Razlika između Dantea i Petrarke vrlo je jasna i Sanguinetti je precizno uočava. Ujević je mnogo bliži Petrarki, dok Danteovi poticaji zauzimaju drugo, ako ne poslije Trubadura, treće mjesto. Danteovo i Petrarkino vrijeme dva su različita vremena erosa i zapadne pjesničke kulture. Ivo Frangeš nije mogao izbjeći tvrdnju da je Tinova koncepcija žene zapravo kontaminacija Beatrice i Laure. Kontaminacija žene koja je čista apstrakcija, filozofska ideja, i žene koja ima obilježja stvarnosti, ali se u stvarnost ne konstituira. Moglo bi se u određenom smislu reći da je Ujevićevo razmišljanje o poetici i njegova misao o umjetnosti u njegovu opusu kontaminacija Dantea i Petrarke. Može se to osjetiti u rečenicama njegova eseja Pismo sebi iz 1930. Gotovo samo kritika vlastita rada, retrospektivan pogled, ispovijest.
0: To je pak upravo ono što bismo mogli nazvati Ujevićevim petrarkizmom, preobraženim petrarkizmom koji nije više samo određena tradicionalna konvencija, nego je, kako piše Stamać, izgled petrarkističke lirike određen njezinim tradicionalnim okvirom. U Ujevićevu slučaju plod je pjesnikove simbolističke usmjerenosti, a ne osobnih jada. Naš je pjesnik bio odveć ozbiljan tražilac kulture i pjesničkih mogućnosti svoga jezika, a da bi popustio nepjesničkim zavodljivostima mogućih dnevničkih provjerljivih ljubavnih neuspjeha, odnosno boemskih nedaća. To nije Petrarkin petrarkizam, to nije Provansa, to nije samo novi život. To je ukupnost različitih sastavnica poetskih koncepcija, od Dantea do Petrarke i Trubadura, ali osobito simbolistička koncepcija. To jasno pokazuju njegove lirske proze i možemo ih ovjeriti u njegovim pjesmama. Bez njegovih pjesničkih i ispovjednih proza, Ujevićeve bi se pjesme iz tog razdoblja mogle vjerojatno shvatiti na drukčiji način, kako su ih bili shvatili njegovi suvremenici. One su tijesno povezane jedne s drugima, kao što su usko povezane Danteove pjesme i njegovi komentari u mladenačkoj knjižici Vita Nuova. Ujevićeve zbirke Lelek Sebra i Kolajna i spomenuti prozni tekstovi i Danteov Novi život nisu samo pripovijest o pjesničkom pozivu, nego i teorija pjesništva. Kao što je Beatričina pojava nadzemaljska, božanska i govori o transcendentalnoj naravi Danteove ljubavi s jedne strane, dok je s druge strane realna i uvjerljiva po nizu pojedinosti i situacija, psihološki motivirana i doživljena, tako je i Ujevićeva žena, Dona, gospođa, Laura i već kakvim imenima je od Dore Remebot do Gospe imenovao nedostižan ideal, božanska žena, unuka pramajke Eve s jedne strane, a s druge najvjerojatnije zbiljska žena koju pjesnik skriva različitim poznatim i visoko erotičnim ženskim imenima koja pobuđuju različite kulturno-književne asocijacije. U Dantea je stilnovistički duh pjesništva doživio svoj klimaks. I u Novom životu Dante je oblikovao i izrazio vrlo jasan put od čutilnih i osjetilnih dojmova do meditacije i kontemplacije, ostvarivši pravu preobrazbu senzualne ljubavi kroz razumsko pronicanje u spiritualnu ljubav. Maroevićevim riječima, Vita Nuova je izvještaj o tom nadmašivanju, prerastanju i preobrazbi senzualnih poticaja, pa je dakle ne samo zaglavni kamen jedne faze individualnog sazrijevanja, nego i apogej spiritualističke poetike značajne grupe pjesnika talijanskog 13. stoljeća. Stoga nije i ne može biti čudno da je njegova mladenačka knjižica bila i ostala vodičem mnogima, da je na svoj način uvjetovala Petrarkin kanconijer i cijeli niz pjesnika petrarkista, do velikih imena romantizma i simbolizma, uključujući i našeg Ujevića.
1: Pogledajmo sada na nekoliko primjera kako funkcioniraju Danteovi poticaji u pjesmama Tina Ujevića. Zapravo se danteskni odjeci pojavljuju u onim Ujevićevim pjesmama u kojima pjesnik pjeva svoju mistiku erotizma i u kojima dominiraju motivi i slike preuzeti iz Novog života, a bitno manje iz božanstvene komedije. U pjesmi Romar se potvrđuje ono što s jedne strane sugerira Danteove jade i patnje, a s druge otkriva i Jeremiju modernog svijeta, razotkriva Ujevića patnika. Danteovi stihovi. Svi amora što slijede ili štuju, neka vide i čuju, da li još netko poput mene pati. Postaju, svakako ne slučajno, moto Ujevićeve pjesme i parafraza su jednog dijela Jeremijinih tužaljki. Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol kojom sam ja pogođen. Ne treba zaboraviti da je Jeremija tipičan predstavnik književnog roda Lamentacio. Poslije tog uvoda, kao da nam opet odzvanja onaj umorni i gotovo očajni ritam svakidašnje jadikovke. I tu je prisutna patnja onoga tko je prisiljen na samoću i prokletstvo što mu visi nad glavom, onoga tko se našao u životnoj stisci, u gužvi života. Možemo osjetiti duševno stanje suvremenog Jeremije, modernog čovjeka koji prolazi kroz suznu dolinu svijeta u vrsnim Ujevićevim trcinama. Od vrlo udaljenog Jeremije sve do Dantea, od Dantea do Bodlera, od Bodlera do Matoša i Ujevića, neprekidno traje ta tužaljka i danas odzvanja taj pjesnikov pjev, duboko tužan i bolan. Nismo daleko ni od Jakoponea i njegove veličanstvene tužaljke Stabat Mater, kao da se nalazimo posred križnoga puta. Upravo ta pjesma posve potvrđuje kako je tematizacija Danteova divljenja povezana s prokletstvom izgnanog čovjeka, golog lutalice. Linija koju smo istaknuli spaja stoljeća i ujedinjuje ljudsku sudbinu od Jeremije do Ujevića. Samo što Ujević svojim tercinama, iako su oblik koji se često rabi, uspjeva dati moderan ton. Pjesma dakako upućuje i na Danteov sonet u povodu Beatričine smrti, koji je posvetio hrvatskim hodočasnicima hodočasnici sjetni, zabrinuti, zbog onih stvari što vam nedostaju. Zar dom vam osta u daleku kraju, kako po vašem izgledu se sluti? Dante je te hodočasnike vidio kako prolaze Firencom. Nakon tih muka zbilo se da u vrijeme kad mnogo svijeta odlazi vidjeti blaženu sliku koju nam Krist ostavi kao spomen na svoj preljepi lik, što ga moja gospoja gleda u slavi, neki hodočasnici prolažahu putem koji vodi gotovo središten grada u kojem se rodi, življaše i umrije najplemenitija gospoja. Ti hodočasnici, kako mi se činilo, iđahu veoma zamišljeno. To je mjesto iz pjesnikove mladenačke knjižice očito potaknulo i Danteov spomen Romara, hodočasnika Hrvata, u 31. pjevanju Raja, stihovi 103 do 108, kad motri relikviju Kristova lika na rupcu Veronikinu, ispunjajući tako cilje svoga zavjetnog hodočašća. Danteova slika Romara, hodočasnika, nalazi dakle svoje odjeke u Ujevićevim stihovima u kojima prepoznajemo Ujevićeva hodočasnička i pokajnička raspoloženja. Treba reći i to da je spomenuta Danteova pjesma bila i poticajem za Petrarkin glasoviti sonet Moves il vecchierella canuto e bianco. Odlazi starčić osjedjeli bijeli. Tipično obilježen Danteovim slogom pokazuje se i treći dio pjesme Tajanstva. Posred životne gužve, kako li je samilosna Beatričina potpora i kakvo olakšanje ona pruža patniku. Jer iz tog visa preko gužve grube, ti si mi rekla, mojom stopom idi, pokazat ću ti kako gospe ljube i dati pogled koji globus vidi. U pjesmi Želja Ujevićevu patnju sublimira vizija Beatričinih očiju kako bi barem mogao snivati opstanak bez ljage i Božju dušu bez potrebe ženke. Vizije u kojoj Beatriče nije tek usputna slika ili usputno prisjećanje, nego proživljena lirska simbolička figura koja će mu pomoći da spasi vjeru ljepote i čistoću grudi.
0: Beatriče se kao spasonosno lice pojavljuje i u četverodjelnoj sonetnoj pjesmi Vedrina, upućujući na pjesnikov prauzor. Jer čista suza biva vrelo zvuka i geni spasa lice Beatriče. U četvrtom sonetu Vedrine, kao da pred nama u posljednje dvije tercine iskrsava rajski prizor koji vidljivo sugerira golemi prostor svemira i podsjeća na Danteove vizije rajskih prostranstava. Pružite uho, čujte, misli zvuče, sviraju mašte kao zvonke sfere, a kolo zvijezda bijelo srce vuče svemirom gdje se oblak jave stere. Gluma je rajska, da sam čak i titan, svijet tako golem, a ja tako sitan.
1: U četvrtom dijelu pjesme molitva Bogomajci za rabu Božju Doru Remebot, koja završava velikom aluzijom na Danteovu mladenačku zbirku, nailazimo na niz slika i vokabular koji ovjerava ujevićevsku stilnovističku poetiku cijele pjesme, a koju je Dante doveo do vrhunca nadmašio. Mogli bismo spomenuti i pjesmu Žene, nadahnutu stihovima iz Danteovih rima. Primjerice, ljubaznih gospa vidje ide grupa, ili otkuda grete tako pune jada, ili vi, gospe, što vam sućut kažu zjene.
0: U Ujevićevim stihovima iz prvih dviju zbirki nalazimo vrlo prepoznatljive danteskne poticaje, ne samo s obzirom na uporabu soneta ili tercina, nego i s obzirom na evokacije slika tipičnih za Danteovo mladenačko djelo. Nipošto tu nije riječ ni o kakvim mehaničkim preuzimanjima Danteovih poticaja iz kanconjera Novi život ili iz Rima ili dalekih aluzija na njegovu komediju. Riječ je o svjesnom doživljaju Danteova poimanja ljubavi i žene, same ideje ljubavi, Danteova poimanja ljubavne patnje, poimanja njezina nadilaženja i vlastita iskupljenja i pročišćenja. Dakle, Danteove reminiscencije prije svega nalazimo u njegovim pjesmama iz razdoblja mistike erotizma. Danteov Novi život primjerenije Ujevićevoj mistici erotizma i njegovim tadašnjim interesima. Mistika ljubavi bila je način kako je naš pjesnik otvarao poglede prema beskrajnosti. U sljedećem razdoblju, poslije Leleka Sebra i Kolajne, mistiku ljubavi zamijenit će ljubav prema mistici. Ujević će napustiti svoj neukrotivi individualizam, što je već nagovijestio svojim pozivanjem na društvenu pravdu, i postaće tako preporođen kao mlade biljke, obnovljene novim lišćem, čist i spreman za uzlet među zvijezde. Čistilište, 30. pjevanje. Njegova ljubav prema mistici uzdiže se na razinu svemira. Marko Kovačević je pokazao da Ujević tako doseže svoj najtipičniji oblik misticizma, kozmički misticizam, kozmičko osjećanje života, kako je to sam često nazivao, pun novog poleta duše. Što se božanstvene komedije tiče, njezina čvrsta struktura, njezina konzistentnost i njezin vrlo dobro odrađen sustav, unatoč uzvišenoj poeziji, nisu mogli zadovoljiti Ujevićev temeljni dizio. Bratstvo ljudi u svemiru.
1: Ljudske sudbine Dantea i Ujevića bile su poprilično slične. Na političkoj razini obojica su djelovali sa strašću, snažno i s oduševljenjem. Ujević se vrlo brzo umorio, dok je Dante cijeli svoj život ostao čovjekom politike, pa i njezinim teoretičarem, iako mu je ta ista politika zadala toliko nevolja, što se osjeća u svim njegovim djelima. Ujević je prekinuo sa svakim političkim djelovanjem i postao prava stranka zase. Dante je bio filozof, Ujević je to htio biti. U jednom pismu primjerice ističe iznimnu važnost koju je filozofija imala u njegovoj kulturnoj formaciji. Napokon, Dante je bio teolog, a Ujević mistik. Danas kada idemo ulicama i vidimo buljuke žena koje slave probuđeni život, piše Ujević, očigledno nam je da stara poezija Dantea sa svojim alegorijama i analogijama ne može više nikako odražavati u zavrelu i mnogoglavu suvremenost. Srh modernosti ne može da se nađe kod Dantea, iako ima neko teologalno, vrlo zapleteno osjećanje svetinje ljubavi. Ali na drugom mjestu priznaje. I sad, koliko god Danteovi i Petrarkini filozofsko-religiozni nazori stajali daleko od nas, možda nas ipak s njima veže kakav mali bijeli tračak pjesničke svjetlosti iz vremena renesanse, a to je taj da je ljubav jedan dragulj. A ako Tin nije ušao u svijet božanstvene komedije, i ta činjenica predstavlja vrlo važan i riječit književni signal.
0: Kozmopolis. Poštovani slušateljice i slušatelji, bio je to esej Božidara Petrača, Dante u djelu Tina Ujevića. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali Dražen Puklavec i Kristina Kiršenhojter. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović. Kozmopolis.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Čuli ste simfonijsku pjesmu Na vilinskim brežuljcima Arnolda Baxa u izvedbi Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra. Dirigirao David Lloyd Jones. Poslušajte i koncert za violončelo i orkestar u E-molu, opus 85 Edvarda Elgara. Škotskom kraljevskom nacionalnom orkestru pridružit će se violončelist Ralph Kirschbaum, dirigent Sir Alexander Gibson, stavci Adagio Moderato, Allegro Molto, Adagio, Allegro Moderato, Allegro ma non troppo.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Atelje.
2: Sanja Lovrenčić. Pišem ti iz daleke zemlje.

Pišem ti iz daleke zemlje. Možda misliš da su razdaljine uvijek iste, ali nisu. Danas se daljina rastegnula gotovo do pucanja. Još malo i neće biti moguće više ništa reći. Pišem ti iz grada u kojemu ljudi ostavljaju kućne biljke na otvorenim prozorima svojih napuštenih stanova, u kojemu se s razrušenih zabata viju crne cerade. Iz grada velike okrhnutosti. No nije o tome priča koju ti želim ispričati, dok daljina još nije postala prevelika. Ili jest. Pišem ti iz daleke zemlje u kojoj su ukinuti ogrtači, kaputi, sidra i utezi. Možeš li to zamisliti? Sjeverni vjetrovi odnose one koji su previše lagani, prizemljuju ih, bacaju bilo kamo. Pretjeruješ, reći ćeš mi, a ni vjetar ne puše uvijek sa sjevera. Ali vjeruj mi, ovdje se može dogoditi da se uhvatiš za zid, a on ti se pod prstima pretvori u bodljikave suhe trave. O tome je priča.

Pišem ti iz daleke zemlje iz koje ne mogu otputovati. Koliko god putujem, ne uspijevam prijeći njene granice. Nazivam je pograničjem, kao da bi to moglo prizvati neki granični prijelaz, no ona odoljeva. Zemlja kao i sve druge, reći ćeš. No imaš dovoljno iskustva da znaš kako ne postoje dvije iste. Ovdje se ne miješaju kopno i more, igrajući se s pjeskom. I tek se ponekad pojavi neka planina s koje se širi malo bolji pogled. Radilo bi se o bijegu. Da, vjerojatno je zato nemoguće otputovati. Pišem ti o jednostavnim stvarima jer se tako najlakše svladavaju udaljenosti. Kad kažem more, susrećemo se u toj riječi. Kad kažem rijeka, dogodit će se isto, jer ne bismo mogli živjeti bez vode koja nije slana. I kad ti počnemo opisivati čega sve ima na nebu, možemo još malo boraviti u istoj riječi, premda je kod tebe nebo drugačije visine i bit će da ga ne zapljuskuje miris lipa ovako snažno kao naš. Eto, sad postoji pitanje na koje mogu čekati odgovor. Reci, kako je kod vas to s lipama? Pišem ti iz daleke zemlje čiji jezik ne znaš, pa sve moram prevoditi. Od uvijek prevodim. Prevodeći mijenjam, pitam se, je li ovako točnije? To je zemlja prosiktanih prijetnji, kažem. Zemlja noćnih rušilačkih pothvata, zemlja hladnog, ledenog oružja, sasvim obična zemlja, da. Skupljaš moje sličice, pokušavaš ih sastaviti. Usredno se trudiš, letiš ovamo, onamo, svojim zlatnim letjelicama. No i tvoja zemlja ima rastezljive granice. Spiralan zračni prostor koji neprestano uvire u neku nedohvatnu sredinu. Zvala sam je i zemljom vulkana. No, to nije bila ona, nego na istom mjestu neka druga. Ne znam kakve su kod tebe rijeke. Ovdje teče jedna koja čuva odraz onoga što je oko nje bilo, a više nije. Što veća dubina, to stariji odrazi. I toliko je mirna da možeš u nju stati koliko god puta te volja, ako se usuđuješ. Jer velik je to rizik. Ako ti uhvati stopala svojom bezvremenošću, ostaćeš zauvijek među odrezima prvobitne šaši i rogoza. Opasna, oštra močvara umjesto jasno ocrtanih obala. I ako te rani nekom od skrivenih zelenih oštrica, nikad nećeš prestati krvariti.

0: Ponekad se čini da k nama silazi neko golemo, ali ne i beskonačno biće s neizbrojevim dlanovima i nudi kukuljicu za noć. Ali što ćemo s nasiljem, pitamo, a biće nemušto šušti i leluja. U nepostojanju odgovora svatko čita drugi odgovor. Zatim se opet pojavljuju ulice, krovovi izviruju između krošanja, jer je grad građen tako da kuće budu visoke kao stabla. Stablo raste dokle može. Kuće rastu samo u sjećanju. Pišem ti iz daleke zemlje za koju neki od nas, jer bit će da se ne radi samo o meni, izmišljaju imena. Ona ih prihvaća pa odbacuje. Znam, svako je ime previše kratko, no ipak igram tu igru. Ona koja se ne zove, predlažem. I ne dobivam odgovor. Sasvim sigurno je nikad neću zaboraviti, jer taj prostor se ponavlja. Ali što se ponavlja? Što ti o njemu mogu reći, osim da je danas plav? I da se ništa ne zadržava dugo na tom plavom tlu, čak ni prašina. Kraj svijeta. Odakle bi se drugo moglo pisati? Pisat ću ti dok bude moguće, jer i to je posao koji troši. No nije problem u trncima, koliko u razdaljini, koja je još malo narasla. Mislim kako ću, ako uspijem sagraditi dobru radionicu i nabaviti bolje sprave za mjerenje, smanjiti razdaljinu dobrim poznavanjem. Evo u čemu je stvar, reći ću. Egzaktno nabrojati sve od čega se ona sastoji i bit će moguće pisati još neko vrijeme. Premda sve teže uspijevam zamisliti tvoju kuću i njene prozore. Ovdje tlo i dalje podrhtava, no to je zbog onih protjeranih utega i sidara o kojima sam ti govorila. Pišem ti, ali možda i onako znaš. Noćas su granice nestale, daljine se stegnule i našli smo se opet u tom ljetnom noćnom vrtu. To je zemlja u kojoj se ponekad nenadano vrati sve što je oduzeto, pa sljedećeg dana bauljamo između radosne zahvalnosti i nove oderanosti. Tu sam, tu smo, tu ste, sviraju sjene stabala na lakom vjetru. Ne treba ništa govoriti. Ako se ipak govori, riječi se prelijevaju preko osmijeha, kao preko sedrenih barijera, bistre, pa još bistrije. Ti zvuci, poneka svečana melodija i nestanak svake ukočenosti, sve se to prenosi i na one koji su se slučajno zatekli u prizoru, pa od njih dobivamo samo odobravanje. Jedino mjesto na svijetu na kojem s lica uspješno svlačimo pogrešna lica. Pišem ti iz zemlje u kojoj se za nekih noći otvaraju izvori, vrulje i vruci, pa vode ponovno počinju teći bez obzira na stupanj isušenosti, stvarajući posuda čudesne vriježe i voće koje utažuje svaku žeđ. Još, još, govorimo jutru, kao da je sve moguće, i danima odbijamo povjerovati u novu sušu, u granice i daljine. Danas ti pišem iz magle, iz rasutosti. Danas ti pišem iz magle, iz rasutosti. Pišem ti zato da se uspostavi trg i osunčanost. Mjesto na kojem se misli glatko povezuju, trenuci slijevaju u tok prema mlinu ili prema pučini. Pišem ti zato da mi iznova pošalješ medaljon sa svojim najljepšim licem, kao obećanje. Pišem ti
1: iz spleta tamnih grana, iz gnijezda na raskrižju, okružena lišćem, iz kojeg je magla izvukla boje.
0: Iz spleta tamnih grana, iz gnijezda na raskrižju, okružena lišćem, iz kojeg je magla izvukla boje. Proglašavam te gospodarom boja. To je uređaj nalik jedrilju, a ti povlačiš konope u suglasju s vjetrom. I bljesne plava, i bljesne zelena, i u svim bojama bljesne zlato.
1: I već je gotovo.
0: I već je gotovo.
1: Rastaće se darovana kruna.
0: Rastaće se darovana kruna.
1: Kad kažem budi moj ti, samo budi.
0: Kad kažem budi moj ti, zamagljuje se lice u medaljonu. Ne, ne, ne, ne. Samo budi. Ispravljam se. I lice se ocrtava novom jasnoćom. I taj trg na kojem smo sami, sa svojim blistavim i oskudnim rekvizitima. I tko još može reći da mu je rekvizit samo sunce, makar bilo iskriveno.

0: Istina je, pišem ti iz zemlje u kojoj nema ni mlinova ni pučine. Možda bi je se moglo nazvati zemljom crvotoči, bezbrojnih tjesnih puteljaka koji se križaju, zemljom suhe prašine u koridorima koji vode kroz maglu. I dovoljan je pogrešan treptaj oka da se magla i prašina pomiješaju u trajnu zaustavljenost. Pišeš mi iz daleke zemlje, ali pisma do mene ne dolaze. Samo poneki stari crtež, neodlučna zaobilazna krivulja i krivulja prepoznavanja.
1: Pišeš mi iz daleke zemlje, ali pisma do mene ne dolaze. Samo poneki stari crtež, neodlučna zaobilazna krivulja i krivulja prepoznavanja.
0: Onda ti stavljam u ruke fenjer, čije su staklene stjenke obojene crveno i zeleno. Postavljam te u svaku kap magle i molim te da zasvijetliš na uzbunu, zaboravljajući veselo čemu sve to i kamo bi trebala voditi crveno-zelena girlanda poziva i zabrana. I što drugo na kraju pisma nego vjeruj u moju nepostojanu odanost? Što drugo nego neki maleni uvijek? Ne možeš točno znati je li leptir ili suhi list ili neka treća vrsta lakoće. Pišem ti iz bijele zemlje. Pišem ti iz bijele zemlje. Treba mi stotinu ruku. Imam stotinu ruku.
1: Treba mi stotinu
0: uvijek
1: ruku.
0: Neka nedostaje.
1: Ruku, no uvijek neka nedostaje.
0: Razletile se tragaju.
1: Razletile se tragaju lome se.
0: Mijese nesavladive sastojke.
1: Ono koju trebam ne sluša.
0: Ostale se sukobušavaju. Svaka maše pleše u drugačijem ritmu. Plešite, plešite. Govorim samo, nemojte stati.
1: I tu, i tamo, i posvuda.
0: Imam tolike ruke, a ne uspijevam izvesti nijedan pokret do kraja. Možda je problem u tome što su previše različite. Pišem ti iz bijele zemlje koja danas uporno ostaje bijela.

Pišem ti iz bijele zemlje koja je postala tjesna. U svakom pokretu mali bijeli čavao o koji se zapinje. Na svakom listu pahulja bijele praznine, toliki utezi. Iako se omotam dubokim grimizom, i dalje će vladati ista bijela zakočenost. Zapravo bih ti htjela govoriti o nesigurnostima i nejasnoćama u slici koja se ovdje gradi o svijetu, jer treba nam istinita slika, zar ne? Svaki prostor slobode biva ukraden. Svaki ponosni stijeg pridružen nekom pogrešnom trgovačkom brodu. No svatko tko slaže mozaik uzroka i posljedica trebao bi moći provjeriti je li doista tako. Kormilarim li za istinom ili netko kormilari njome, mnome? Kakav mi savjet o svemu tome možeš dati iz svoje daleke zemlje? Pišem ti ispred mutnog zrcala. Ispisujem mutno zrcalo. Tvoj obris, tanak, jedva vidljiv, pojavljuje se i rastače s oblacima. Sretan obris. Pišem ti, no hoćeš li čitati? Krovove, grane, nagovješte sunca na udaljenim fasadama, različite boje bilježnica za ustavljenost. Li čitati? Krovove, grane, nagovješte sunca na udaljenim fasadama, različite boje bilježnica za ustavljenost. Tu je i biljka koja postaje preteška da bi se kovrčala kako treba. Možda će biti jasnije ako kažem: brodić privezan dobro i sigurno. Nema ni tračka vjetra da mu podari glas, metalnu pjesmu pristaništa. Unutra se nakupilo vode. I eto, to je ta površina, to zrcalo koje se ne uspjeva razbistriti. Jer nekakav pokret, nekakvo unutarnje ljuljanje uvijek postoji. Površina nepodesna za crtanje, a ja ipak crtam. Gospodara vrištine. Jednom skapom od crnog baršuna, jednom slutnjom, bez žica. Imam gorski kristal u sobi, kažem. A ti na trenutak u njemu vidiš sve što nedostaje. Promet je ovdje gust i užurban i svako malo događaju se sitne nesreće. Nastane galama, zatim se trči do sljedećeg praska, sljedećeg opasnog raskršća. I pločnici su skliski i lako je pasti u središnju struju. Onda treba plivati svom snagom i vikati u pomoć, sve dok se ne uspostave neke drugačije linije na površini vode. Opet ti pišem s površine vode. No bujala je danas, puna odraza razbijenog stakla i veliki nered vlada u slojevima blizu površine. Ispod opne, dublje, isto kao uvijek. Otisci tijela, okamenjena prošlost. Pišem ti s površine koja me nosi u neželjenom smjeru, neželjenom brzinom. Bolje riječi izaberi, kažeš. Kažeš li? Nekim prastarim novim jezikom, pa iz mutnih valova niče bijelo cvijeće, onda ga opet nema. Izmislila si ga, kažeš glasom od drugačije vode. Lijepo si ga izmislila. Pišem ti iz nove. Pišem ti iz nove crvene zemlje koja lako poskakuje od svakog slova. Sagradit ću ti svježe ogledalce, kažem. Složiti u njega radostan udarac jutra. Razboj od zelenog kamena na kojem se tkaju boje za duboki dan. 1000 čestitaka, 1000 šibica koje ne mogu zapaliti, čak ni papir. Možda ću se krajem dana opet vrtjeti kao razlabavljen vjetrokaz, razderanih rukava koji ne uspijevaju pohvatati strane svijeta. Pokušavati tankom iglom urezati obrise nekih drugih kuća
u crveno nebo iznad grada. Ali sad je sad, sretni bumbari zuje mi u srcu.

Ovih me danas zabrinjava moj glas. Kreće se nekim otrcanim labirintom i stalno se lomi. Sudara s kutijama za jaja i napuklim zvonima. Zatim se toliki drugi glasovi preliju preko njega, pa gotovo posve nestane. Nitko ga ne čuje osim mene. Ponekad ga ne čujem ni ja. Pišem ti ipak iz daleke zemlje, jer je njen papir pješčano dno i još uvijek prihvaća i bezglasne otiske, samo ako ga disanje uspije zatalasati dovoljno snažno i sa dobre strane. Kad se svijet posve smiri, morat ćeš se nagnuti nad vodu, nad sve boje vode i pokušati iščitati tragove na dnu. Hoćeš li? Hoćeš, zar ne? Hoćeš, zar ne?

0: Tu je toliko riječi već istrunulo. Jedva se usuđujem reći ponoć. Hvatam se za zvuk lifta, bravu koja se teško otključava i takve običnosti. Vrijeme je da se pomakneš odatle, reći ćeš. No nije li i kod tebe tjesno i potrošeno? I kad bismo se prihvatili mjerenja, kakve bi se dimenzije otvorile, zatvorile tamo i tu? Moram ti još reći da radije razmišljam i o glasovima iz kamena, nego o stvarnosti. Samo što večeras eto pada taj snijeg koji će također prebrzo nestati. Dugo već traje bijeli cvijet s vanjske strane stakla. Svjetlost je šećer, slatki san. Ovdje, na rubu svih stvari. Svjetlost je šećer, slatki san. Ovdje, na rubu svih stvari. Danas ti pišem iz sjeverne zemlje, pitajući se znam li još uvijek zamisliti ljubičaste cvasti stabla svijeta. Ti kažeš maslina. Vidim čuka u krošnji. Vidi nevidljivo, u korijenju zna više od nas. Kažeš vjetar. Znam i sama. Može stajati umjesto 10.000 riječi i kojom bi se uopće moglo uzvratiti. Jedno ipak moram naći. Jednu jedinu. Jer danima već objavljujem kraj gomilanju. Riječ kuticu. Makar i ne možeš točno znati što je sve u bezbrojnim pretincima njezinih nastavaka. Posve nečujan, posve um. Riječ kuticu. Makar i ne možeš točno znati što je sve u bezbrojnim pretincima njezinih nastavaka. Posve nečujan, posve unutarnji svijet. To što ti šaljem još je jedna praznina, titrava od prisutnosti.
1: To što ti šaljem još je jedna praznina
0: od prisutnosti, titrava od prisutnosti. Boja vode danas. Mokre grane oštro se ocrtavaju na podlozi gradskog sivila. Pišem ti iz propalog grada. Pišem ti pred crnim krošnjama. Pišem ti iz daleke zemlje. Pišem o stišavanju, ponavljanju. O predobro poznatim stazama. Ogradama od okrhnute cigle. I štapova zalivenih vapnom. Samo kvrgava stabla stoje još ista na tim puteljcima koji rađaju tek tromost.

0: pišem ti o brodu koji netaknut stoji na kraju svake od tih staza. No i ti meni možeš o njemu pisati. Naš je taj brod osuđen da nikad ne zaplovi. S njegove zaravni, s njegovog ne mjesta, ne može se pjevati o stišavanju, jer oduvijek zauvijek buči tišinom. Čak ni zastava prošlost koju vješaš u danima kad ima vjetra ne proizvodi nikakav zvuk. Sve je to moje. I zagonetko je lako riješiti. Pišem ti o tjeskobi. Tom nečem u čemu je tjesno. Dok se slojevi silom dočekane zore prebrzo suše.
1: Slojevi silom dočekane zore prebrzo suše. I osipaju, osipaju.
2: Moram ti pisati o neuspjelim kućama i kućama iz snova. Nijedna nema sve zidove koji su potrebni da bi bila, doista bila. Istina, bolno je spavati s takvom pratnjom nedovršenih, nedovršivih kuća i vlastitim cvilećim glasom koji u njima živi, tako neusporivo tuđ. Poznaješ li to? Ili ti spavaš s jednako tako tuđim vlastitim smijehom? I zašto ti zahvale danas zvuče nestvarno? Ili ti spavaš s jednako tako tuđim vlastitim smijehom? I zašto ti zahvale danas zvuče nestvarno? Zvuče preveliko, a osmije si poput opravdavanja. To čitam u tvojim otiscima. No čitam li dobro s tim mračnim strelicama koje stižu čim otvorim oči?

0: Sjećaš se, nešto je bljesnulo crveno i slike su se nizale bez zastoja. O plovidbu, o podac na glino i svih slojeva vremena. O laka pitanja koja kamenje pretvaraju u oblake. O mrežo od sunčevog zlata. Sada ti pišem iz daleke zemlje u kojoj je lako izgubiti dobar vid od previše stvarnosti. I onda treba dugo hodati po nekom rubu kako bi se vratio. Pišem iz zemlje ciklama koje ne prestaju venuti. Zemlje hirovitih žutih oznaka na asfaltu koje se nepredvidljivo odvajaju, uzdižu, uspravljaju. Postaju putokazi prema stazama iz sna. Ali u snu postoje samo zatvoreni prozori sa svojim dalekim fragmentima plavetnila. Pišem ti iz crnog,
1: u crno.
0: Pišem ti iz crnog u crno. Iako je ovdje sad vrlo blistavo. Mali život prhne iz grma. Javlja se zvukom za koji nemam ime. Iz crnog u crno kad pokušavam upitati. Računa li se sve ovo vrijeme? Pred radosnim i narančastim krošnjama i pred bijelim stupovima trijema. Iz crnog u crno kad pitam, a što s ožiljcima? Osjećaš li i ti fantomsku bol u otrgnutim udovima nevidljivog tijela? Jedva preživjevši, sjećaš se. Iz crnog u crno. Treba li se i dalje smiješiti? Gestikulirati živahno, dodajući slojeve vanjskosti svom grubom odljevu, predviđenom da traje. Puštam glas među krošnje i vraća mi se netaknut. Dva lista s vjetrom polijeću uzlazno. U očima more, suho i slano.

Pišem ti iz daleke zemlje u kojoj se svaki dan svatko malo promijeni. Pretpostavljam da je i kod tebe tako. No nadam se da se nećeš promijeniti toliko da ne razumiješ moj jezik. Ne, nadam se da se nećeš promijeniti unatoč količini bivših i budućih dana. Ali ponekad se ja promijenim toliko da uspijem izaći iz svojeg beskrajnog grada. Ulazim u mali grad od bijelih kocaka i pokušavam posaditi zvonike. No ne hvataju se tla, odlječu, otječu. Kako ću sad zvoniti? Pitam poslije, ne znam kojeg već pokušaja. Uzmi nešto što se kreće, stoji u knjizi uputa. No vlakovi i brodovi sa svojim zvučnim signalima promiču pokraj malenog grada, ne zaustavljajući se. Možda krdo zlatnih ovaca, rujnih goveda, neka takva neumjesnost. Ne mogu odustati od zvonjave, pa je ispisujem. Čuješ kako zvoni moja daleka zemlja? Ovdje ponekad odlazimo na malena kružna putovanja, ali istinu govoreći, i to se događa sve rijeđe. Puteljci su lijepi, ali kratki. I ne znam zašto je tako teško naći čak i mjesta koja smo vidjeli već bezbroj puta. Povratak zna prirediti iznenađenje. Odjednom se pokaže da ispred prozora našeg vozila raste kameno brdo i da iz njega provaljuje voda, i onda imam tu radost, nešto o čemu ti mogu pisati. U ostalim danima ponavljanje navlači fine paučine preko vida i ostaju samo unutarnji prostori. Pišem ti iz daleke zemlje u kojoj preglasni glasovi govore o... Ali ne vrijedi nabrajati o čemu govore. Kako je kod tebe? Zapitkujem me. Molim te, reci mi kako je kod tebe. Pišem ti iz daleke zemlje u kojoj danas nema više ničega. Razdijeljeno, potrošeno, obljepljeno naljepnicama, spakirano. I vrtovi, i igre, čak i krompiri iz pepela. Pišem ti posve praznih ruku na posljednjem komadiću papira. I ne vjerujem da će doći, opet doći jutro s onom sasvim uobičajenom oskudicom u kojemu ću iznova započeti.

0: Samo korak u stranu i tu je luna sa svojim kružnim valovima. Što vidiš? Pita me i zasipa osmjesima. Hoćeš stabalce s knjigama svjetlucavih korica u kojima se zrcale odsutni gradovi? Postavlja predame zdenac sjajnih stjenki. Evo, tu uvijek iznova možeš naći svoje dragocjenosti. Zaboravit ću mjesto, kažem. Moram zabilježiti za poslije. Ona dopušta da mi iz prstiju poteče crna krv i odmah je briše. Papirićima ratujem protiv sebe uhaljeni od bijelog željeza. Ona dodaje slojeve. Čiji su igle plele tekući metal u valovit uzorak, pitam. To su tvoji mali svjetovi, kaže gotovo zapovjedno, dok papirići stvarnosti nestaju u kljunovima gradskih ptica. Mnogo si mi dala, pokušavam pristojno, ali trebam više. Pa hajde, ispisuje poziv tragovima meteora, otvara vrata velikog vrta. Ja sam sova ljubavi, pjeva od nekud već napukao glas. Napokon sjedam pod vječitu brezu na travu djetelinu i započinjem iznova. Pišem ti iz daleke zemlje. Šaljem ti grumene daleke zemlje. Čuvaj ih. Nemoj ih čuvati.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
0: Šaljem ti rijeku zaborava.
1: Sjećam se stepenica i prolaza. Slatko je sjećanje. Sjećam se oblaka i iskrica koji me slijedi. Toliko glasova. I sve je to sa mnom, kad god se penjem, dio slike koju treba zaboraviti, poput predjutarnjeg sna, da bi se u nekom trenu pojavilo nešto poput slatkog prepoznavanja. Zato zaboravljaj, zato se sjećaj. Ovuda smo već išli, hajdemo tim novim putem. Zadužena za pretvorbu, šaljem ti pločice sa sjajnim glazurama, spremit ćeš ih u kutiju, a trebalo bi ih nositi u srcu. Već te čujem kako se kolebaš. Koliko su točni ti, moji tvoji crteži? Što je moje? Pitam na kraju pisma. A tvoja zemlja odgovara smijehom, kliktajem fazana zaglušnim cvrkutom. Na pola puta između tamo i tu postavljam A3, otvoren plitak bazen s mozaikom na dnu. Vitice i morske nemani, mramorni rub i njegovo nježno žilovlje. Tu ćemo sjesti i rasprostirati skrletne tkanine. No začas se zaljulja to dvorište nasred oceana. Valovi s ove i s one strane raznose šarene kamenčiće, pa treba iznova, ako treba. Postavljam vrt s limunima na pola puta. Nedostaje ljuljačka, primjećujem. Pitam se hoćeš li ja objesiti između zvježđa igračku za naše mnogobrojne sjene. Začas se zaljulja taj vrt nasred oceana. Vjetri s ove i s one strane raznesu njegovo raznobojne lišće, pa treba iznova, ako treba. Završavam, pa započinjem pismo. Umiruje me pomisao da se tamo gdje jesi ništa nije promijenilo.
0: Javljam ti da se još jednom pokazalo ono što već znamo. Ništa neće zasjati na zapovjed.
1: Ali na svakodnevnom puteljku dogodi se nepredviđen pomak i prizori se odjednom iscjeljuju. U nekom vremenskom sloju iznova postaju potpuni i na trenutak možemo odahnuti.
0: U nekom vremenskom sloju iznova postaju potpuni. I na trenutak možemo odahnuti.

Ja sam tu. Ispisujem dječjim rukopisom u dalekoj zemlji koja se spotaknula. Pomaknula nekamo unatrag. Ovo je staklenik u kojem rastu mladice davno nestalog bilja. Vilenjački čamci plove ukrug pod viticama koje se nadnose nad radosnu vodu, nad odraze neokrhnutih lica. Tu sam, kažem, obilazeći lijehe za samotnu šetnju, zanose i nedostajanja, dok vilinski prsti iznova pletu plot i iscjeljuju tragove svih budućnosti. Ne možeš biti sa mnom u ovom svijetu, a ipak si tu, došavši u nekom trenu jedinim pravim putem preko zlatnog pjeska. Pišem ti iz daleke zemlje u kojoj danas nema mjesta ni za što, a kamoli za plimu lipovog cvijeta koji se očekuje. Imamo nešto cvrkuta. Imamo malo rahlog tla koje uspjeva odoljeti visokim vatrama, ali uglavnom prevladava tucanik. Pišem ti iz zemlje prozora koji se bude s prvim mrakom i koliko god tama pod rijetkim krošnjama pozivala na suzdržanost, oni brbljaju, zaglušno brbljaju. Pišem ti iz grada u kojemu ponekad sanjam zidine, mnoštvo kula i u svakoj vrata. Mogućnost otvorenosti, mogućnost zatvorenosti, uredna smjena straže u malim stražarnicama i domaćinska vatra. Prizivam trenutak u kojem se ruši poredak, pa se vrata otvaraju i zatvaraju proizvoljno, stražari s povezima preko očiju tumaraju prolazima, a vatra je u peru kojim ti pišem. Zapravo, ovuda prolaze samo oblaci, pa se događa da ih počnemo slijediti odjednom jednako lagani. Da bi se pisalo pisma s početkom i krajem, potrebna je čvrsta podloga, no vjetri ne žele znati ništa o tome. Pišem ti iz zemlje koja se još jednom posve promijenila i nimalo ne nalikuje onoj iz koje sam ti počela slati pisma. Istina je da bih htjela polijepiti more po njenim unutarnjim zidovima, no problem je u tome što ih teško nalazim ispod svih tih ormara i polica. Pišem ti iz daleke zemlje, kažem, premda ponekad zajedno sjedimo pod svjetlo žutim mirisom hirovitog grmlja kojemu ne znam ime. Moram ti reći da se problem sastoji upravo u pokušavanju, jer kako procijeniti koji je pokušaj bolji? Kao i uvijek, vrtlarstvo, ova grana onom stablu, onda se sve raspadne i imamo samo nesigurnost. Ipak ne bih odbacila pokušavanje. Ponekad je podloga toliko tvrda da odbija prihvatiti trag, no svejedno, znaš i bez podsjećanja što čine tisuće i tisuće koraka koliko god bili meki. Ali nikad neću reći pokušavam ti pisati iz daleke zemlje, jer tu je sve sasvim jednostavno. Zemlja nastaje kad ti počnem pisati i unaprijed poriče sve neuspjehe, bez obzira na moguće nespretnosti. Nešto kao hodanje. I teturanja, i posrtanja, i gubitak smjera, sve se upisuje u arabesku putanje. I što ti još mogu reći na kraju pisma? Važno je da pismu ne bude kraja.

Bliži se ponoć. Uspostavljam drugo. On je kotlić u kojem se zrcale sunce i mjesec i sve zvijezde. Tamo je. Nije se pomaknuo ni milimetar. Onaj neznani grad na vodi i težak teret koji nosimo pa ne uspijevamo zastati. I to je isto. Ili sad zastajemo. Ne da se razabrati u zaljuljanim zelenim odrazima. Putanje sitnih letova križaju se poput razularenih munja i teško se sagnuti do bijelih rudnika po oblutak. Potrebna je tišina. I nit je potrebna za put do onog kotlića s nebom i svim zvijezdama.

0: Sanja Lovrenčić. Pišem ti iz daleke zemlje. Urednica Katja Šimunić. Glumica Katarina Bistrović-Darvaš. Glazbeni suradnik Davo Roko. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Redatelj Petar Vujačić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa poslušajmo slike 1 za klavir Claude Debussyja. Naslovi su Odrazi u vodi, U čast Rameau i Kretanje. Za klavirom je Nataša Veljković.

0: U izvedbi pijanistice Nataše Veljković slušali smo slike 1 za klavir Claude Debussyja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo glazbu irskog skladatelja Michaela McGleana.

0: Michael McGlynn, rođen 1964. Irski je skladatelj, producent, redatelj i osnivač tri povezana vokalna ansambla Anuna, Manam i Sistir. McGlynn je rođen u Dublinu, studirao glazbu i engleski jezik na University College u Dublinu i Trinity College, gdje je stekao zvanje magistra književnosti. Bio je član komornog zbora Irske radiotelevizije, a 1987. osnovao irsku zborsku skupinu Anuna, koja je objavila 18 albuma, gotovo isključivo s njegovim aranžmanima i originalnim dijelima. Deep Dead Blue bio je nominiran za nagradu Classical Brit Award 2000. godine i ušao je među pet najboljih na britanskoj klasičnoj ljestvici. Anuna Celtic Origins bio je najprodavaniji CD svjetske glazbe u Sjedinjenim Američkim Državama u kolovozu 2007. Iako je najpoznatiji kao autor zborske glazbe, McGlynn je napisao orkestralna i instrumentalna djela kao i kantate i mise. 2007. godine premijerno je izvedena kantata St. Francis, koju je naručila irska radiotelevizija, a riječ je o tekstovima povezanim s Franjom Asiškim, skladanim za tenor, zbor i simfonijski orkestar. Album Behind the Closed Eye, koji slušamo u današnjoj emisiji, nastao je u suradnji s Ulster Orchestra, vodećim orkestrom Sjeverne Irske. McGlynn piše glazbu za kazalište, također je vokalni i zborski mentor, radio je na sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i Kanadi. Michael McGlynn je 1987. godine osnovao ansambl Anuna i njegovo glazbeno putovanje od tada je bilo jedinstveno i izazovno. Radost koju je osjetio kada je prvi puta čuo zborsku glazbu bila je nešto što je želio učiniti dostupnim svima. Iz toga je pokrenuo ansambl Anuna i druge ansamble kako bi stvorio zborski glas za samu Irsku. Budući na tom otoku nije bilo autohtone zborske glazbe, osjećao je da mogu biti sve što žele, a ne samo bljeda sjena glasova druge kulture. Primarno je želio stvoriti nešto novo, što je suštinski irsko, gradeći na bogatoj irskoj tradiciji i pronalazeći način da to izrazi u zajedničkom obliku koji pjeva o irskoj prošlosti i budućnosti. Umjesto da ostavi trajan utjecaj na irsku glazbu, njegov je rad neočekivano putovao svijetom, izazivajući raznolike i uzbudljive reakcije kreativnih umjetnika koji nastavljaju otkrivati njegovu glazbu mnogo desetljeća nakon što je prvi put skladana. Ansambl Anuna i dalje predstavlja tu zemlju kao irski nacionalni zbor i ostaje sinonim za ono što se međunarodno doživljava kao irska zborska glazba. I u tome Michael McGlynn uspio. A veliku grupu međunarodnih sljedbenika i dalje mu je teško shvatiti jer je, kako kaže, skladatelj samo slučajno, a ne namjerno. McGlynnovu glazbu snimili su i izveli međunarodno priznati izvođači i ansambli. McGlynnov harmonijski jezik kombinira elemente tradicionalne irske glazbe poput modalnih, melodičnih linija i ornamenata, fiksnih i promjenjivih borduna te liberalne upotrebe jazzy akorada, klastera i sonoriteta, ugodnog, punog i rezonantnog zvuka. Michael McGlynn kaže, jedna od zabluda o mojoj glazbi jest da me zapravo ne zanima spašavanje irske tradicionalne glazbe. Nisam tradicionalist. Pjesme koje sam složio nisu iz određene zbirke, to su više dojmovi pjesama kojih sam se sjećao. Michael McGlynn je također stvorio nove skladbe koje bi se mogle shvatiti kao aranžmani irskih pjesama, ali su zapravo bile nove melodije skladane na tradicionalne tekstove. Izjavio je, ljudi jednostavno pretpostavljaju da sam upravo pronašao živuću verziju. Zapravo sam učinio ono što je tradicijsku glazbu učinilo tako održivo. Stvorio sam novu verziju. Uzimam pjesme i reinterpretiram ih na novi način. Moj prioritet je uvijek stvoriti zborsku verziju koja funkcionira. Njegovo najuspješnije zborsko djelo u ovom žanru je Dulaman, postava tradicionalne irske pjesme istog imena. Ovo djelo opsežno su izvodile i snimale profesionalne zborske skupine poput Chanticleera i Cantusa. Sadrži još jedan karakterističan aspekt njegovog glazbenog jezika u korištenju višestrukih izmjeničnih ritmova.
1: Anin vi nashin gar fir huri wa vi nok

Karen Maroli u svojoj tezi o McGlynu iz 2010. piše: kroz sav McGlynov rad postoji velika raznolikost. Ovo je nevjerojatno osvježavajući aspekt McGlynovog zborskog pisanja. Različiti stalni utjecaj prisutni su u njegovoj glazbi i daju njegovom radu osjećaj identiteta. Međutim, on ne rekonstruira iznova i iznova uspješne komade pokušavajući počivati na lovorikama. Njegov opus pokazuje širok raspon tehnika i glazbenih ideja, te se nastavlja razvijati i sazrijevati. To je dobar znak za dugovječnost ovog skladatelja, važnog među suvremenim skladateljima. Njegov opsežan glazbeni opus uključuje niz zborskih djela koja su ušla u standardni repertoar zborova diljem svijeta. Michaelov glazbeni jezik spaja modalitet, izmjenjujući srednjevjekovne tonske boje na jedinstven način koji je odmah prepoznatljiv kao njegov rad. Iako je duboko strastven prema stvaranju glazbe na irskom jeziku, njegova je glazba opsežna, obuhvaća žanrove, jezike i istražuje veze između filmske produkcije i glazbene kreativnosti. Michael McGlynn je 2021. bio umjetnički direktor finskog Tampere Vokal Festivala, gdje je stvorio niz revolucionarnih filmova o vokalnoj glazbi. 2022. godine pozvan je održati prezentaciju o nastanku svojih skladbi na konferenciji nordijskih zborskih dirigenata u Reykjaviku, a njegov film Promjenjivost i transcendencija premijerno je prikazan na Svjetskom simpoziju o zborskoj glazbi 2023. u Istanbulu. Poslušajmo album Behind the Closed Eye, glazbu Michaela McGlynna, objavljen 1997. u izvedbi vokalnog ansambla Anuna i orkestra iz Alstera.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik u kojoj smo slušali album Behind the Closed Eye, skladbe Michaela Meglina nadahnute narodnim temama. Današnju emisiju tonski ostvario Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert četvrtkom. Otvorenje koncertne sezone Lapske filharmonije. Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjem koncertu četvrtkom čućemo snimku koncerta kojim je 4. rujna Lapska filharmonija Sjeverno-Njemačkog radija otvorila svoju koncertnu sezonu 2026-27. U matičnoj dvorani u Hamburgu orkestar je tom prilikom glazbovao pod vodstvom američkog dirigenta Alana Gilberta, a na rasporedu su bila dijela Jamesa Oliverija i Gustava Malera. Koncert, a samim time i čitavu sezonu, otvorio je treći koncert za timpane i orkestar Uzdizanje baštine suvremenog američkog skladatelja Jamesa Oliverija. Solist je bio prvi timpanist Lapske filharmonije Stefan Kürlis, kojem je ovo ujedno i posljednja koncertna sezona u orkestru prije odlaska u mirovinu. Tri stavka skladbe nose naslove Tada, Halkion i Još jednom.

Čuli smo treći koncert za timpane i orkestar, Uzdizanje baštine, suvremenog američkog skladatelja Jamesa Oliverija. Solist je bio timpanist Stefan Kürlis, a Lapskom filharmonijom sjeverno-njemačkog radija ravno je Alan Gilbert. Zahvalnoj publici, solist i orkestar odužili su se jednim kraćim dodatkom, skladbom Plesač suvremenog njemačkog udaraljkaša, pijanista i skladatelja Andreasa Heppa.

Timpanist Stefan Kürlis, Lapska filharmonija Sjeverno-Njemačkog radija i dirigent Alan Gilbert izveli su skladbu Plesač suvremenog njemačkog udaraljkaša, pijanista i skladatelja Andreasa Heppa. Drugi dio koncerta, održanog u Hamburgu 4. rujna, u cijelosti je ispunilo samo jedno dijelo. Šesta, takozvana tragična simfonija u A-molu Gustava Malera. Stavci nose oznake Allegro energico ma non troppo, Andante moderato, Scherzo i finale Allegro moderato, Allegro energico.

Bila je ovo šesta, tragična simfonija u A-molu Gustava Malera. Lapskom filharmonijom Sjeverno-Njemačkog radija ravno je Ellen Gilbert. Time smo došli do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, u kojem smo slušali snimku koncerta kojim je taj orkestar 4. rujna u svojoj matičnoj dvorani u Hamburgu otvorio koncertnu sezonu 2026-27. Večerašnju emisiju tonski oblikovao Stjepan Bičanić, a u redi i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Pjesnici Beat generacije, drugi dio. Gregory Corso, Michael McClure, Gary Snyder. Izbor, prijevod i bilješka Vojo Šindolić. Zvuk i ritam uistinu predstavljaju najbitniju značajku u mnogobrojnim i raznovrsnim književnim djelima svih najvažnijih predstavnika Beat generacije. Kako izrazitih pjesnika poput Elena Ginsberga, Gregorija Corsoa, Garya Snydera ili Lorenza Ferlinghettija, tako i istaknutih prozaista poput Jacka Kerouaka i Williama Burroughsa. Dakako, prije svega valja naglasiti da je ono što danas zovemo Beat generacija zapravo sasvim neformalni pokret pisaca i umjetnika koji je nastao iz druženja nekolicine istomišljenika u New Yorku krajem 40. godina 20. stoljeća. Pokret je svoj povijesni vrhunac doživio sredinom 50. godina, a rasprostranjenu popularnost početkom 60. godina prošlog stoljeća, osobito s pojavom kontrakulturnih zbivanja i sve većim utjecajem na suvremeno društvo i život uopće, oživjevši u temama anarhizma, antifašizma, pacifizma, antirasizma, rušenja seksualnih tabua, interesa za budizam i istočne religije itd. Jednom zgodom, Allen Ginsberg je prevoditelju i priređivaču ovog izbora dao sljedeće objašnjenje o nastanku Beat generacije. Zapravo, Beat generaciju su predstavljali Burroughs i Kerouac između 1945. i 1955. Do 1955. Kerouac je već bio napisao neka od svojih remek dijela. Zapravo, kada je objavljen Moj urlik 1956. godine, to je povijesno gledano već bio kraj Beat generacije. Kasnije je sve preraslo u proširenu verziju koja se s istočne obale preselila na zapadnu obalu i preobrazila se u takozvanu pjesničku renesansu iz San Francisca. A sredinom 60. godina pojavili su se hipiji, rat u Vijetnamu dosegnuo je svoj tužni vrhunac, borba protiv rasne diskriminacije bila je sve glasnija i rasprostranjenija, rodila su se prva djeca cvijeća, i onda je sve skupa postalo mnogo politiziranije i elektriziranije. Najpoznatiji i najpopularniji predstavnik Beat generacije nedvojbeno je Jack Kerouac. Kerouacove rečenice imaju ritam jazz improvizacija. Kerouac je, slušajući Georgia Shearinga, Lestera Younga, Thelonious'a Monka ili Charlie'a Parkera, pronašao svoj ritmički model, iskreni ritam tijela, ritam disanja i govora, kojih je bio iznimno svjestan pišući svoju prozu i poeziju. U predgovoru svog pjesničkog remek dijela zbirke Mexico City Blues, jedna od najutjecajnijih posljeratnih američkih knjiga poezije, Kerouac je zapisao: "Želim da ljudi u meni vide džez pjesnika koji puše neprekidni bluz u sjetnom nedjeljnom poslijepodnevnom jam sessionu." Kerouac je 242 pjevanja koja tvore Mexico City Blues napisao za nepunih mjesec dana, kolovoza 1955. držeći se svog osnovnog pravila da se sve mora događati spontano, nadahnuto, bez nepotrebnog vrednovanja onoga što je zapisano, trenutačno bilježeći svoje misli u bilježnicu, tako da svaka stranica predstavlja zasebnu pjesmu, bez obzira da li se tema nastavlja na sljedećoj stranici ili ne. Kasnije je pojedina od tih pjesama govorio na književnim nastupima uz pratnju jazz glazbenika Ella Kona i Zuta Simsa, a s njima je 1959. snimio danas znameniti album Blues and Haikus. S druge strane, Allen Ginsberg je pod utjecajem Blake-ovih pjesama, raznolikih ritmova u poeziji Edgara Allana Poe-a i Walta Whitmana, molitvi na hebrejskom, dadaističkih ritmova Kurta Schwitzera, blues napjeva Ma Rainey i Led Belly-a itd., napisao mnoge od svojih najznačajnijih pjesama koje će nakon dvogodišnjeg boravka u Indiji 1962-63. početi pjevati, prateći se na indijskom harmoniju,
čime je izravno utjecao na Beatlese, Rolling Stonese i mnoge druge grupe koje su potkraj 60. godina u izvedbama svojih pjesama počele upotrebljavati raznolika orientalna glazbala, sitar, tablu itd. 14. siječnja 1967. organiziran je The Human Be-In, književno-glazbeni događaj koji je svojom temeljnom porukom produbite osjećaje svjesnosti snažno i izravno utjecao na politiku Sjedinjenih Država, kao i na socijalno-društveni život velikog broja mladih ljudi, kako u Americi, tako i u europskim zemljama. Na skupu na otvorenom u parku Golden Gate u San Francisku nastupili su Allen Ginsberg, Gary Snyder, Michael McClure, Timothy Leary, Alan Watts i Jerry Rubin, dok su u glazbenom dijelu sudjelovale tada najpoznatije rock grupe takozvanog West Coast Sounda, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service i Country Joe and the Fish. Nažalost, početkom 1968. u 42. godini života umro je Neil Cassady, dobri duh Beat generacije, glavni lik u Kerouacovom najpoznatijem romanu On the Road, koji je svojim glasovitim i izrazito dugim monolozima, od kojih su mnogi sačuvani jer su snimljeni na magnetofonsku vrpcu, još 40. i 50. godina izravno utjecao na ono što danas zovemo rap. Jedva godinu dana kasnije, 1969. i Kerouac je već bio mrtav. Nakon što su tri Kerouacova albuma objavljena još potkraj 50. Nakon što je Ginsberg potkraj 60. objavio dva glazbeno-pjesnička albuma na kojima je na vlastitu glazbu pjevao Blakeove pjesme iz pjesama iskustva i nevinosti, nakon što je Michael McClure izvršio duboki pjesnički utjecaj na Jima Morrisona i nakon što je napisao pjesmu Mercedes Benz, koja je svjetsku popularnost postigla u izvedbi Janis Joplin, kultni rock časopis Rolling Stone koncem 60. i početkom 70. godina svoje gotovo redovito je udarne stranice posvećivao književnicima Beat generacije, razgovorima s njima, njihovim djelima i mišljenjima o rock glazbi, iz čega sasvim jasno i bjelodano možemo vidjeti koliki je bio utjecaj Ginsberga, Barrowsa, Kerouaca i ostalih bitnika na čitave generacije glazbenika, Bob Dylan, John Cage, Philip Glass, kazališnih i filmskih redatelja i glumaca Dennis Hopper, Martin Scorsese, slikara Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Willem de Kooning itd. Poznate rock grupe iz 60. The Soft Machine, Iron Butterfly, Velvet Underground, Oblivion Express itd. ne samo što svoja imena izravno duguju Barrowsovoj mašti, nego je i njihov glazbeni smjer bio pod utjecajem njegovih mračnih vizija budućnosti. Također izraz heavy metal, što u prijevodu zapravo znači teško topništvo, izravno potječe od Williama Barrowsa, koji ga prvi put upotrebljava u znamenitom romanu Naked Lunch još 1959. Osim toga, Barrows je jedan od rijetkih stvaratelja koji je predstavljao izrazitu kult ličnost za gotovo cjelokupan naraštaj ranih punk grupa u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Bob Dylan, Joan Baez, Jim Morrison, Paul McCartney, John Lennon, Tom Waits, David Bowie, Patti Smith, Leonard Cohen, Marianne Faithfull samo su neka od svjetski poznatih imena rock glazbe koja su u dijelima bitnika pronašla obilnu građu za vlastita nadahnuća. Najznačajniji predstavnici Beat generacije Kerouac, Barrows, Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Michael McClure itd. svojim su djelima već odavno ušli u sveučilišne udžbenike američke književnosti. Prema raspoloživim podacima, samo u Sjedinjenim Državama u posljednjih 30 godina na tamošnjim sveučilištima je više od nekoliko tisuća studenata diplomiralo radovima o pojedinim članovima Beat generacije ili njezinom književnom utjecaju uopće, dok je više od 1000 znanstvenika doktoriralo tezama o povijesno-kulturnom značenju Beat generacije kao i djelima njezinih osnovnih pripadnika.
Utjecaj bit generacije njezinih pripadnika, kao i njihovih dijela, na mlađe književnike i glazbenike svih smjerova i dalje je jednako intenzivan i ozbiljnije će se moći sagledati tek kroz nekoliko desetljeća.

0: Gregory Corso, čitavo društvo zamalo. Uspeo sam se stubištem na sedmi kat u svoj namješteni sobičak, otvorio prozor i počeo izbacivati sve ono što čovjek smatra najvažnijim u životu. Najprije sam izbacio istinu. Propjevala je poput doušnika. Nemoj, ispričat ću odvratne stvari o tebi. Stvarno? Nemam što kriti. Van. Zatim je na red došao Bog. Začuđeno se mrgodio i negodovao. Nisam ja kriv. Nisam ja to sve započeo. Van. Potom ljubav, podmitljivo gučući. Nikada nećeš znati za impotenciju. Sve djevojke s naslovnica časopisa Vogue biti će tvoje. Šutnuo sam je u debelu guzicu i viknuo: uvijek svršiš loše. Tada sam dohvatio vjeru, nadu i milosrđe. Sve troje su graknuli u isti glas: bez nas ćeš sigurno umrijeti. Zbog vas ludujem. Zbogom. Potom je na red došla ljepota. Ha, ljepota. Kad sam je donio do prozora, rekao sam joj: tebe sam najviše volio u životu. Ali ti si ubojica. Ljepota ubija. Ne misleći je baš pustiti da tresne, sjurio sam se niz stubište i stigao je na vrijeme uhvatiti. Spasio si me, uzviknula je. Spustio sam je i kazao joj: produži. Uspeo sam se natrag na sedmi kat, otišao do novca, ali nije bilo novca za bacanje. Jedina preostala stvar u sobi bila je smrt. Skrivala se ispod kuhinskog sudopera. Ja nisam stvarna, vrisnula je. Ja sam tek glasina koju o meni širi život. Smijući se, izbacio sam je. I kuhinski sudoper i sve ostalo. I odjednom shvatio, jedino je humor još bio preostao. Sve što sam mogao učiniti s humorom bilo je da kažem: kroz prozor, zajedno s prozorom. Osjećajući da starim. Kad sam bio mlad, znao sam za samo jednog papu, jednog predsjednika, jednog cara Japana. Kad sam bio mlad, nitko nije stario ili umro. Film koji sam vidio kad mi je bilo 10, sada je jedan stari film i sve njegove zvijezde više nisu zvijezde. To se događa. Dok starim, slavna, nepromjenjiva lica jučerašnjice drastično se mijenjaju. Pape i predsjednici dolaze i odlaze, rok zvijezde također. Idoli filmskih matineja odjednom su ostarjeli, a nekadašnje starlete sada su bake starleta. I dok sam ja još uvijek živ, filmske zvijezde neprestano umiru. Kako se suprotstaviti prolaznosti? Odustati od čitanja osmrtnica? Odustati od samog sebe? Da, kad sam bio mlad, starci su uvijek izgledali stari kao da su se rodili stari. A suvremenici Clerka Gable i Vivian Leigh izgledali su vječni. Da, sada kad sam stariji, starci iz moje mladosti su mrtvi, a mladići iz moje mladosti su stari. Ne tako davno, u društvu plemića, pjesnika i zločinaca, godinama sam bio najmlađi. Ušao sam u zatvor najmlađi i napustio ga najmlađi. Od Ginsberga, Kerouaka, Burroughsa, najmlađi. Još uvijek sam bio mlad. Kad sam počeo biti najstariji na Harvardu, 23-godišnjak među 20-godišnjacima, živ. Kerouak je bio stariji od mene. Sada sam ja stariji godinu dana od njega i 15 godina stariji od Krista. U katoličkom smislu, 15 godina sam stariji od Boga i još uvijek starim. Žene. Žene moje mladosti. Kad se sjetim da sam svojedobno 1950. godine Želio pokloniti besmrtnu ljubav ljepoti i obličju jedne 40-godišnje dame. Sreo sam je nedavno. Ona je gotovo 80-godišnja starica u dugoj crnoj haljini. Njeno nekad veličanstveno dupe, mlohavo i otromboljeno. Kako je okrutna prolaznost mesnih oblika, jadna Marilyn Monroe. Ona nije Venera, već smrtna božica, obična dlakava vreća vode, pa takvi smo i svi mi. Čak i kamene božice, unatoč svim amputacijama koje su im se stoljećima događale, odražavaju ljepotu svoje ruševnosti. I ovo je također čudno. Kad mi je bilo 20, mojem ocu je bilo 40. Jednako se ponašao i izgledao kad je meni bilo 5, a njemu 25. A za 2 godine imat ću 50. Biti ću pola stoljeća star, a njemu će biti 70. Ja, a ne on, stalno starim i izgledam stariji. Istina, starci ako žive, ostaju stari. Ali mladići nikad ne ostaju mladi. I oni postaju starci. Ne, još uvijek ne znam kako je to biti star. Premda imam ženu u ranim 20-im i sina, baš su mu 2,5. Za 20 godina imat ću 70. Ona će biti u ranim 40-im, a on u ranim 20-im. A to će biti 2000-ta godina. I svi će slaviti, piti i voljeti se i veseliti se, dok ja, jadan ja, biti ću krezub i mršavog dupeta i neizbježno umrljan mokraćom. Pa ipak će avioni padati, pape, idoli filmskih matineja, predsjednici, ipak će i oni umrijeti. I nekako sa svom ovom starošću vidim sasvim jasno život, spiritus eterne, sa svima dolazećima dolazim i sa svima odlazećima odlazim.
1: Michael McClure, Ludi sonet. Volim morske konjice, plišane medvjediće, afričke ljubice, mikroskope i sjekire. Ali ja se ne stidim toga. Ja sam umiljati čovjek svojeg doba. Volim kitove ubojice i spiralne galaksije, kica, viruse, subatomske čestice, otmjenost i tajanstvenu perverznost ljubkih žena, orlovskih nosova i crne kose. Jednako tako i plavokose i punačke, kao i one vitkih gležnjeva. Brahmsa, Melvila i Marksa, Harpoa, Reicha, Freuda i mladenačke zablude Einsteinove. Volim salo i mišić, slatko i gorko i svaki dio božanstvene komedije. Čujte me, ako izumre posljednji golemi prirodni filozof, grizli s planinskog vrhunca ili nježni noćni leptir s kaktusovog cvijeta, oprez, oni se ne mogu zamijeniti robotima. Nismo dovoljno strastveni. Nismo dovoljno strastveni da vrisnemo, da viknemo, da umremo. Prizivamo ljubav i ljepotu da priđu poput stvorenja iz bajki i pokucaju na naše prozore. Da ih možemo vidjeti kako se uvijaju i grče kako bi ušli. Sanjamo o Božoj ljubavi i besmrtnosti, a bojimo se pružiti ruku prema iskrenoj radosti onog što smo. Da, mi smo sisavci od krvi i žila, a naše unutrašnjosti su katedrale što mirišu mošusom. Ruka koja miluje grudi dok ležimo okrenuti jedno prema drugom u seksualnom prijateljstvu, to je istinita ljubav. Tada smo oblaci zadovoljnog, čudnog i zagonetnog mesa na obalama mišića i organa koji se gledaju i srčano stapaju jedan s drugim, stvarajući ljubav. Nježno priviđenje milostivoga Boga je bez vezarija. Ali svaka ljepota koju smo stvorili među nama veličanstvena je i vrijedna strahopoštovanja. Šivine riječi. Miris mošusa širi se špiljama dok zemlja plače za svojim mesom. 60 milijuna bizona, bezbrojna jata goluba selaca, golemi tipavci, nojevi Novog Zelanda, suri medvjedi, aljaščanski mrki medvjedi, divovski kondori, dlakavi nosorozi, irski losovi, svi su istrijebljeni ili poubijani zbog zadovoljstva promatranja ostvarenja smrti. Prazne rupe, blago namirisane mošusom, u pleistocenu iz kojeg smo potekli. Duhove divljih mustanga koji su pretvoreni u konzerve hrane za pse proučavaju utvare orlova s ruba šuma posječenih za drvnu industriju i pelene jednokratne upotrebe. Nevidljivi vukovi postali su dio svemira. Prazne čahure metaka i kremene krhotine sada prekriva betonizirana masa šljunka iz nekadašnjih riječnih korita. Savlasti divljih boba u prašumama iskorijenjenih kitova. Spasite je. Spasite je, podižući nove naraštaje. Zbogom, rođaci. Spasite je. Ne uništavajte je.
0: Gary Snyder, lešine pokraj puta. Kako je veliki crvenorepi sokol zaglavio ovdje, sasvim ukočen i suh uz bankinu državne ceste broj 5. Njegova krila ukras za plesne lepeze. Zek je skunku smrskane glave ogulio kožu i oprao je u benzinu, sada visi, potamnjela u njegovom šatoru. Gulaš od divljači za Halloween. Kamion je na autocesti broj 49 udario u lane, ogulivši mu kožu, kukuruzno brašno ponudi ustima. Kamioni tegljači rade na fosilno gorivo. Nikad nisam vidio prugasto repog rakuna, dok jednog nisam našao na cesti. Pažljivo sam ogulio kožu zajedno s noktima, jastučićima na šapama, nosom i brcima. Namače se u slanoj vodi i razrijeđenoj sumpornoj kiselini. Postaće tobolac za magično oružje. Srna je očito bila ustrijeljena dužinom tijela, u plećku i kroz bok, trbuh pun krvi. Možda sam mogao spasiti drugu plećku, da nije predugo ostala tako ležati. Pomolimo se za njihove duše. Zamolimo ih za blagoslov. Stazama naših predaka sisavaca izgrađene su ceste na kojima pogibaju, te oči što noću sjaje. Lešine pokraj puta. Na sljemenu planine San Gabriel. Sanjarimo nježnoj, bijeloj, izdržljivoj seljačkoj odjeći, geografskim zonama, izmetine ovdje gore na stijenama, sjemenke, čičci, grančice, komadići trave utisnuli šare dok ležim na trbuhu. Od davne ljubavi pozdravljam vas opet, svi zajedno, sa svim našim ljubavima i djecom, povezani i spojeni, jedno s drugim, zamršeni, zbrkani, ostvareni. Zaranjam zajedno sa svima vama i sve se kovrča unatrag, hladi, zakoni valova, jasni poput litice kanjona, i dragi, kao i nekoć davno. Izmješane u tami, vjeveričine dlake, vjeveričine zdrobljene kosti, zbijene i suhe u izmetu lisice. Zašto Kalifornija nikada neće izgledati kao Toskana? Mora biti da su u davnoj prošlosti u Toskani i Umbriji rasla golema stabla hrastova i borova, cedrova, pa možda i planike. Nekoliko stoljeća nakon što su šume nestale, ondje su počeli zidati pomoću cigli i kamena. Čvrsto građene i na vatru otporne kuće od opeka i kamena sa željeznim prozorima i vratima. Ali poljodjelstvo se promijenilo. 60.000 praznih i dobro građenih kuća talijanskih seljaka ponuđeno je na prodaju 1970. godine diljem države. Pojavilo se 60.000 imućnih stranaca koji su ih željeli popraviti, naučiti kuhati i napisati knjigu. Ali u Kaliforniji kuće se prave od drveta, dovedene su ceste do njih, iskopani odvodni kanali, kabeli položeni pod zemlju, stotine tisuća kuća napravljene su od iverice, gipsanih kartonskih ploča i žbuke. Neće ih biti za 200 godina od sada. Izgorjet će ili propasti. Ovdje nema atraktivno solidno građenih domova za ladanje, koje će poslije 1000 godina kupiti bogati melanezijski ili eskimski slikari i pisci. Hrast i bor uskoro će se vratiti.

0: Slušali ste drugi i završni dio emisije o pjesnicima Beat generacije, Gregoriju Korsu, Michaelu McClure'u i Garyu Snyderu. Izbor, prijevod i uvodna bilješka Vojo Šindolić. Čitali Zoran Čubrilo i Tomislav Rališ. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredila Irena Matijašević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
3: Trio Alterna na svojoj kompaktnoj ploči nudi nam uzbudljive interpretacije triju klavirskih trija Ludviga van Beethovena. Naime, opus 11. opus 70. broj 1 i 2. Glazbenici s povijesnim glazbalima nastoje prenijeti, citiramo, bolje razumijevanje estetike tog doba uz pomoć autentičnih instrumenata, zapisanih sjećanja, proučavanja rukopisa i drugih sredstava. S te ploče donosimo najpoznatiju skladbu, peti klavirski trio u D-duru, opus 70 broj 1, poznat kao Duh. Nazivu je kumovao Beethovenov učenik Karl Černi, koji je godine 1842. govoreći o sporom stavku, naveo da ga on podsjeća na prvo ukazanje duha u Hamletu. Skladba potiče iz 1808. i posvećena je grofici Ani Marie von Erdödy, skladateljevoj pokroviteljici. Stavci su ovog klavirskog trija sljedeći. Prvi Allegro vivace con brio, drugi Largo assai ed espressivo i treći Presto. Nastupa trio alterno u sastavu Takahiko Sakamaki, fortepiano, Ana Dmitrijeva, violina i Amarilis Duenjas Castan, violončelo.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Ogledi rasprave poslušajte ogled Metropolski svijet Mihaela Goebela, profesora globalne i latinoameričke povijesti na sveučilištu Freie u Berlinu. Autor je knjige Antiimperijalna metropola, Pariz između dva svjetska rata i korijeni nacionalizma trećeg svijeta iz 2015.
1: U jednom nepoznatom trenutku između 2010. i 2015. prvi put u ljudskoj povijesti više od polovice svjetskog stanovništva živjelo je u gradovima. Malo je vjerojatno da će se urbanizacija ikada preokrenuti. Od tada je svakoga tjedna još 3 milijuna seoskih stanovnika postalo urbano stanovništvo. Rijetko je kada u povijesti mali broj metropola okupljao toliko ekonomske, političke i kulturne moći nad tako golemim prostranstvima zaleđa. U nekim aspektima te globalne metropole i njihovi stanovnici međusobno su sličniji nego što su slični svojim sunarodnjacima u manjim gradovima i ruralnim područjima. Sve što je novo u našem globalnom dobu vjerojatno se nalazi u gradovima. Geografi i sociolozi već više od dva desetljeća raspravljaju o karakteru i ulozi gradova u globalizaciji. Povjesničari su kaskali za njima, proizvodeći manje i opreznije radove o gradovima i globalizaciji, te teško pronalazeći čitatelje. Ta je relativna tišina vrijedna pažnje. Još je 1996. američki sociolog, politolog i povjesničar Charles Tilly napisao da povjesničari imaju priliku biti naši najvažniji tumači načina na koje se globalni društveni procesi povezuju s društvenim životom malog opsega. Općenito, povjesničari se nisu odazvali pozivu. Još uvijek nemamo snažne uvide povijesne perspektive o mnogim aspektima povijesne urbanizacije u kojoj živimo.
0: Stoljećima su nas filozofi i sociolozi od Jean-Jacques Rousseau do Georga Simla upozoravali na to koliko su gradovi duboko oblikovali naša društva, umove i senzibilitete. Sve veća politička polarizacija između velikih gradova i ruralnih područja u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u Europi, dodatno je naglasila to koliko odnos između gradova i provincija, metropole i sela oblikuje politički život društava. Povijest gradova izvanredan je vodič za razumijevanje današnjega svijeta. Ipak, u usporedbi s povjesničarima općenito, kao i suvremenim istraživačima urbanih studija, urbani povjesničari posljednjih godina nisu zauzimali istaknuto mjesto u javnim raspravama. Današnja politika može biti dobro polazište. Na američkim predsjedničkim izborima 2016. urbani i ruralni ljudi glasali su toliko različito da je gustoća stanovništva u okruzima bila bolji prediktor izbornih rezultata nego rasa, prihod, obrazovanje ili spol. Prostornih političkih grupiranja moglo bi biti sve više. Ono što je novinar Bill Bishop 2004. nazvao velikim razvrstavanjem, pomoglo je oblikovati zamađeni ton i pojmove političkih rasprava kroz antagonizam između autentičnih stanovnika malih gradova i sela te kontaminirajućih sila kozmopolitizma i globalizma u velikom gradu.
1: Premda je odbojnost prema gradovima posljednjih godina postala neobično istaknuta u SAD-u, važnost podjele između sela i grada, ruralnog i urbanog u politici nije novijeg datuma. Neki tvrde da je Jeffersonovsko agrarijanstvo neizbrisivo urezalo ruralne pristranosti u političku kulturu SAD-a. No antiurbane političke ideologije cvjetaju diljem svijeta. Ruski narodniki, skupina obrazovanih pripadnika srednje klase iz 1860. i 1870. godina, propovijedali su romantičarski pogled na seljake. Maova kulturna revolucija u Kini forsirala je povratak zemlji, jednako kao i genocidna vizija crvenih kmera o potpunom brisanju gradskog života u Kambodži. I njemački pokret Lebensreform s kraja 19. stoljeća i Gandijev asketizam prizivali su prividnu moralnu superiornost seoskog života. Početkom 20. stoljeća argentinski su intelektualci pretvorili postojanu ruralnu figuru gauča u glavni simbol nacionalnog identiteta Istodobno su tango iz Buenos Airesa smatrali proizvodom mješanaca, degeneriranim glazbenim žanrom imigrantskog lučkog grada.
0: Političke razlike između grada i sela ne proizlaze samo iz populističkih fantazija. Urbani i ruralni ljudi doista su često podržavali različite politike. Dok su sudjelovale u demokratskim izborima, stranke Mussolinija i Hitlera dobivale su znatno veći postotak glasova u ruralnim područjima Italije i Njemačke nego u većim gradovima, iako su ruralni tradicionalizam i dijelovi katoličke crkve ograničavali njihov prodor u nekim regijama. Na primjer, na izborima za Reichstag 1932. razlika između ruralnih i urbanih područja u nacističkom glasovanju iznosila je oko 20% bodova u regijama poput Schleswig-Holsteina ili Frankonije. Danas europske desne populističke stranke poput Francuske nacionalne fronte, Austrijske slobodarske stranke ili Mađarskog građanskog saveza obično ne stoje dobro u gradovima. Zapravo posebno loše prolaze u glavnim gradovima svojih zemalja. Isto tako, francuske, austrijske i mađarske populističke stranke izražavaju ogorčenje prema pariškoj, bečkoj ili budimpeštanskoj eliti.
1: Neki znanstvenici gledaju unatrag sve do novih sustava političke organizacije i osebujnog društvenog života koje su stvorili prvi gradovi. Politički antropolog James Scott nedavno je nagađao da su ljudska bića osmislila prve države kao odgovor na ekološke učinke urbanizma. Demokracija je bila duboko, možda neraskidivo povezana s grčkim polisom, kako su isticali promatrači od Aristotela do Johna Stuarta Milla. Srednjovjekovna njemačka izreka, gradski zrak činite slobodnim, izražavala je običajno pravo prema kojem je godinu dana života u gradu oslobađalo seoske kmetove. Izreka je i danas u uporabi. U romanskim jezicima sve izvedenice riječi građanin, cittadino na talijanskom, ciudadano na španjolskom, otkrivaju duboke veze između grada i ideja o političkoj zajednici. Suprotno tome, engleski izraz denizen, koji nema etimološku povezanost s gradom, dovodi u pitanje punopravno pripadanje. Moderni antiurbanisti zauzvrat figurativno izbacuju stanovnike gradova iz političke zajednice, a ponekad to čine i doslovno, kao u zloglasnom slučaju režima crvenih kmera. Ideja da urbaniti nemaju nacionalni karakter stara je barem koliko i moderni nacionalizam. Želite li upoznati naciju? Proučavajte narod izvan njegovih gradova. Samo ćete tako uistinu spoznati narod, savjetovao je Rousseau u dijelu Emil ili o odgoju 1762. Vladin duh, pisao je Rousseau, nikada nije isti u gradu i na selu, a zemlju čini selo, a narod čine ljudi sa sela.
0: Početkom 20. stoljeća učinci grada na ljudski um i obrasce života doveli su do stvaranja nove akademske discipline, zvane sociologija. Neki rani sociolozi nastavili su s nesklonošću, čak animozitetom prema urbanim stanovnicima. U svojem eseju Metropola i duševni život 1903. njemački sociolog Georg Simmel dijagnosticirao je da ljudi u velikim gradovima pate od brzog nagomilavanja promjenjivih slika i neočekivanosti nadirućih dojmova, te stoga pate od pojačane živčane stimulacije. Simmel je smatrao da prekomjerna stimulacija gradskog života proizvodi ravnodušni ili blazirani tip osobnosti, karakterističan za metropolu. Taj metropolski tip čovjeka, prema Simmelu, reagira glavom umjesto srcem. Poput Maxa Webera, drugog njemačkog sociologa, Simmel je smatrao važnim obilježjem gradova to što njihovi stanovnici nisu primarno uključeni u proizvodnju ičega neophodnog za ljudski život, poput hrane. Umjesto toga, urbaniti su se specijalizirali za moralno mutne tržišne razmjene između međusobno anonimnih aktera koji su stupili u kontakt samo radi novčane koristi. Nasuprot seljakovoj zemljanoj izravnosti, gradski su se stanovnici doimali sumnjivima i dvojbene moralnosti. Tipično urbani likovi, poput primjerice Kicoša, nisu imali nikakav odnos prema zemlji i njezinim plodovima, te su utjelovljivali neproduktivnost i površne emocije.
1: Predodžba da su korozivne i korumpirane društvene skupine koncentrirane u gradovima nije bila nova. Kasno srednjovjekovna Europa gajila je sumnju prema trgovcima, tipično urbanoj društvenoj skupini i straha da ugrožavaju moralni poredak. No Zimmel i drugi rani sociolozi okupili su niz ideja o gradovima koje su i danas lako prepoznatljive. Gradovi su, pisao je, sjedišta novčane ekonomije, obilježeni činjenicom da ne proizvode ništa stvarno. Ono što su gradovi činili, priznao je Zimmel, bilo je to da su kupovanje stvari iznosili u prvi plan mnogo dojmljivije nego manja mjesta. Zato su gradovi i pravi dom blaziranosti. Blaziranost, prema francuskom blasé, zasićen, znači ravnodušnost, bezvoljnost, neosjetljivost, otupjelost zbog prezasićenosti. Koncentracija i umnožavanje tržišnih razmjena podrazumijevali su rastuću anonimnost među trgovcima, sve veću specijalizaciju i apstrakcije vrijednosti, tako da su gradovi postali domovi intelektualnosti i kozmopolitizma.
0: Unatoč svojem napadu na gradove, Rousseau je većinu svojih djela potpisivao uzvišenom oznakom građanin Ženeve. Zimmel, rođen u Berlinu 1858. utjelovio je onoliko metropolskih obilježja koliko je tada bilo moguće za jednog Nijemca. Potomak buržujske židovske obitelji, koja je prešla na kršćanstvo, njegov je otac bio proizvođač čokolade i suvlasnik poznatog brenda Saroti. Zimmel je odrastao na uglu Leipziger Strasse i Friedrich Strasse, pohađao prestižnu klasičnu gimnaziju nedaleko od berlinske ikone, kolodvora Friedrich Strasse, izgrađenog tijekom njegove prve godine srednje škole. Odmah nakon toga studirao je filozofiju i povijest na sveučilištu u Berlinu, danas Humboldtovo sveučilište, odmah iza ugla na bulevaru Unter den Linden. Zimmelova nelaskava ocjena prikazana u eseju Metropola i duševni život nastala je iz intimnog poznavanja grada.
1: Unatoč Zimmelovoj antipatiji prema životu u velikim gradovima, malo je autora koji su toliko oblikovali mišljenje 20. stoljeća o gradovima, njihovoj naravi i njihovom mjestu u svijetu kao što je to on učinio. Zimmelov je utjecaj bio posebno snažan u ranoj Čikaškoj školi sociologije. Čikaška škola je sociološka tradicija povezana sa sveučilištem u Chicagu, koja je dominirala američkom sociologijom u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Razvila je utjecajne teorijske pristupe, na primjer simbolički interakcionizam, te provodila temeljita empirijska istraživanja. Najpoznatija je po urbanoj sociologiji. Njihov pristup zasnivao se na postavci da gradove obilježava poseban način života različit od seoskoga.
0: U Čikaškoj školi Zimmel je pronašao sposobnog tumača i zagovaratelja svoje teorije u sociologu Louisu Wirthu, još jednom njemačkom židovu. Wirthovo djetinstvo teško da je moglo biti različitije od Zimmelovog. Rođen je 1897. kao sin trgovca stokom u provincijskom gradiću Gemindenu, koji je glavni komičar Weimarske republike Joachim Ringelnatz hvalio zbog njegovih šarmantnih uličica. Godine 1911. Wirth je otišao u Omahu u Nebraski živjeti kod strica, a potom je nastavio studij na sveučilištu u Chicagu. Tamo je, s tek 31 godinom, objavio knjigu The Ghetto 1928. Studiju o tome kako su se Židovi u starom i novom svijetu okupljali u urbanim prostorima. Naglasak knjige na dobrovoljnom grupiranju zbog socioekonomskih razloga, umjesto zbog prisilne segregacije, i danas oblikuje način na koji mnogi Amerikanci razumiju stambenu segregaciju u svojim gradovima.
1: Zimmel, Wirth i drugi rani sociolozi 20. stoljeća bili su zbunjeni brzinom urbanizacije i dubinom njezinih društvenih promjena. Više nego ikakav prijezir ili oduševljenje, njihovi tekstovi izražavaju ushićenje zbog užurbanosti, energičnosti i vreve gradskog života. Neprestane smjene prepunih vlakova nad i pod zemljom, pokrivača svjetala u zimskim noćima i neobuzdanog konzumerizma robnih kuća. Oni su bili svjedoci u stvarnom vremenu toga kako sve što je izgledalo čvrsto nestaje u zraku. U stvarnosti, gradski je život mnoge stvari učinio čvršćima, okamenjenima, izgrađenima od betona. Tijekom Zimmelova života od 1858. do 1918. berlinsko se stanovništvo više nego učetverostručilo, s 460 tisuća na 1,9 milijuna. U desetljećima prije Wirthova odlaska u Chicago, grad je porastao gotovo 10 puta. S 298 tisuća stanovnika 1870. na 2,7 milijuna 1920. U isto vrijeme stopa urbanizacije u svijetu porasla je s 12% 1870. na 20% 1900. S obzirom na to koliko je vrtoglava urbanizacija 20. stoljeća bila formativna za Zimela i Wirtha, te za nastanak sociologije kao moderne društvene znanosti, promjena samog urbanog prostora igrala iznenađujuće marginalnu ulogu u sociologiji. Studije etničke segregacije u gradovima Čikaške škole, uključujući i Wirthov The Ghetto, prilično su ravnodušne prema transformaciji gradskih pejzaža. U njihovim se tekstovima grad pojavljuje kao zadatost, kao nepomična i nepromjenjiva pozornica za ljude koji u njemu žive.
0: A historični pristup, lišen povijesne perspektive proučavanju gradova, održao se, a povjesničari su imali malo utjecaja na to kako razmišljamo o urbanizmu i kako ga shvaćamo. Iako je potpolje urbane povijesti od 1960-ih imalo vlastite institucije i časopise, sociolozi i drugi urbani znanstvenici posvećivali su malo pozornosti njegovim rezultatima. Dok su se povjesničari okretali kulturi, društveno-znanstvene metode na kojima je urbana povijest nastala postale su sve nepopularnije tijekom jedne ili dvije generacije, te je urbana povijest zbog toga trpjela. Nedavni uspon globalne povijesti sa svojom sklonošću dalekosežnim vezama i kretanju nije ništa pomogao urbanoj povijesti. Usmjerenost na sadašnjost u urbanim studijima, koja je iz toga proizišla, vodi slijepim točkama. Gradovi su na posljedku proizvodi povijesti i kao takvi mijenjaju se s vremenom. Primjerice, gdje će određena etnička zajednica živjeti u nekom gradu, često ovisi o tome kako se njihov dolazak vremenski podudarao s razvojem samoga grada. Za razliku od New Yorka, Buenos Aires nikada nije stvorio vlastitu malu Italiju. Čikaška škola objasnila je tu razliku pozivajući se na takozvanu hipotezu društvene distance, prema kojoj veća kulturna razlika između imigrantske skupine i društva domaćina rezultira većom prostornom koncentracijom imigranata. Prema tom argumentu, budući da Talijani nisu bili toliko sociokulturno udaljeni od katoličke većine koja govori španjolski u Argentini, nisu završili u izrazito talijanskim četvrtima.
1: No, kao objašnjenje zašto se mala Italija pojavila u Njujorku, ali ne i u Buenos Airesu, hipoteza društvene distance pokazuje se neodrživom. Počiva na pogrešnoj pretpostavci da je grad imao određeni oblik i da se samo trebamo zapitati kako se ljudi unutar njega raspoređuju. No, znamo da su se španjolski doseljenici u Buenos Airesu, koji su još više dijelili sociokulturne osobine s argentinskim društvom nego Talijani, ipak mnogo više prostorno koncentrirali. Umjesto kulturnih razlika između populacijskih skupina, ključ za razumijevanje nepostojeće male Italije u Buenos Airesu zapravo je povijesne naravi, sadržan u uvjetima koji su postojali kada su stigli talijanski doseljenici, ali više nisu postojali poslije, kada su španjolski doseljenici došli u Buenos Aires. Talijanski su doseljenici stigli ranije i često su se naseljavali na malim ruralnim parcelama u tadašnjim pampama, prije nego što je započeo golemi rast obližnjih gradova. Šire raspršivanje talijanskih doseljenika po poluurbanim područjima, koja je metropola poslije progutala, dovelo je do njihove relativno ravnomjerne prostorne raspodjele prikazane u kasnijim popisima stanovništva. Grad je došao useljenicima, a ne useljenici gradu, proces za koji ima malo mjesta u teoriji Čikaške škole.
0: Mnogo u životu i karakteru grada ovisi o tome kad je nastao i kakve je roditelje imao. Svi gradovi imaju više od dva roditelja, neke lokalne, druge globalne. Singapur je primjerice uzdignut u rang globalnog grada zahvaljujući silama britanskog kolonijalizma, otvaranju Suezskog kanala, političkoj, gospodarskoj i društvenoj povijesti Kine, te na posljedku dekolonizaciji jugoistočne Azije. Čak i ondje gdje je izgrađeni okoliš sam po sebi ostaje relativno stabilan kroz više desetljeća, naravi značenja četvrti mogu se radikalno promijeniti tijekom vremena. U SAD-u 20. stoljeća središte grada ili unutarnji grad široko se povezivao sa siromaštvom i propadanjem, dok je selidba u predgrađa značila uspon na društvenoj ljestvici. 90. godina prošloga stoljeća mnogi analitičari još uvijek su vjerovali da će tehnološka revolucija interneta uskoro omogućiti potpuno razdvajanje mjesta rada od mjesta stanovanja i tako pomoći ostvarenju starog američkog sna o sveopćoj ruralizaciji. Dogodilo se suprotno. Tehnološki sektor pokazao se još ovisnijim o gustoći nego masovna industrijska proizvodnja, te je pridonio gentrifikaciji gradova, preokrenuvši trend prema suburbanizaciji i učinivši središnje gradske četvrti nedostupnima svima osim bogatima. Pad industrijske proizvodnje i digitalna revolucija tako su potaknuli preokret svojstvene američke prednosti predgrađa i pridruženog stigmatiziranja unutarnjeg središta grada.
1: Ipak, iako je socioprostorna organizacija američkih gradova posljednjih desetljeća postala manje osebujna, još se jedna promjena nazire na horizontu. Uz gentrifikaciju svojih središnjih četvrti, nekolicina metropola nagomilala je sve veći udio bogatstva, istovremeno blokirajući izgradnju novih stambenih jedinica koje bi mogle ublažiti previsoke cijene. Taj zastoj pogoršava ruralno-urbanu polarizaciju i raspiruje antiurbano nezadovoljstvo. No također guši društvenu mješovitost gustih središnjih gradskih okruga, ugrožavajući upravo ona obilježja zbog kojih su te četvrti postale privlačne u prvom redu. Dok je 2002. urbani teoretičar Richard Florida još slavio metropolsko grupiranje onoga što je nazvao kreativnom klasom kao pogonskom snagom prosperiteta i urbanog preporoda, njegova knjiga Nova urbana kriza iz 2017. dijagnosticira urbanu krizu kao rezultat upravo one gentrifikacije koju je nekoć zagovarao.
0: Veće zanimanje za dugoročne povijesne promjene gradova ili pogled izvan specifičnog slučaja Sjeverne Amerike mogli su Richarda Floridu poštedjeti promjene smjera, od slavljenja do zle slutnje, u pogledu toga što kreativna klasa čini našem okolišu. Kao što je istaknuo Frederick Cooper, povjesničar Afrike u knjizi Napetosti carstva, Tensions of Empire, 1997. Globalizacija, bilo u proteklih 50 godina ili potkraj 19. stoljeća, ispunjena je izbočinama, mjestima gdje se moć združuje, okružena onima gdje se ne združuje. Obično su se te izbočine nalazile u određenim dijelovima određenih gradova. Komercijalna skladišna središta iz 19. stoljeća na globalnom jugu, poput Buenos Airesa ili Singapura, daju upečatljive primjere načina na koji mostobrani globalizacije funkcioniraju. Njihova gradska središta bila su stožeri moći i bogatstva, dok su njihova predgrađa primala neprekidan val siromašnih ruralnih doseljenika, koji su se selili prema središtima gradova. Današnja urbana teorija mogla bi mnogo naučiti iz takvih presedana.
1: Priznati da globalne i lokalne sile zajedno tijekom vremena oblikuje naše gradove i naš društveni život u njima, znači tek prepoznati staru povjesničarsku frazu da su i vrijeme i mjesto fundamentalno bitni, kako je upozorio sociolog Charles Tilly. A ipak u razumijevanju globalnih gradova jedno se od to dvoje prečesto zanemaruje. Kanadski povjesničar Jeremy Edelman, profesor sa sveučilišta Princeton, a danas na sveučilištu Cambridge, nedavno je upozorio da je uspon globalne povijesti podcijenio snagu mjesta. Nasuprot tome, urbani znanstvenici, zainteresirani za globalne gradove, unatoč svoje osjetljivosti na prostor, zaboravili su dimenziju vremena. Urbanizacija se nastavlja ubrzanim tempom i malo je vjerojatno da će se preokrenuti. No to što više od polovice svih ljudi danas živi u gradovima nije jedini razlog zašto je urbani okoliš važan. Kao što su rani sociolozi 20. stoljeća poput Zimela znali, društvena diferencijacija u cjelini bila je centrirana u gradovima i njima poticana. Svatko tko je zainteresiran za globalizaciju i nejednakost, stoga mora pogledati urbane izbočine u kojima golemi globalni procesi stupaju u interakciju s društvenim životom malog opsega. Sociolozi i urbani teoretičari toga su itekako svjesni, što je nekima od njih donijelo i status intelektualnih slavnih ličnosti. No njihovim djelima nedostaje povijesna dubina nužna za razumijevanje našega globalnog urbanog sadašnjeg trenutka. Povjesničari moraju istupiti i dati tu dubinu.
0: Slušali ste ogled Metropolski svijet povjesničara Mihaela Goebbela. Spikeri Ivana Vukić i Šimun Miloš. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Urednica emisije Kasni zvuci je Darija Hodnik-Marinković. Na početku slušamo tri simfonijske skice More, Claude Debussy-a. Naslovi su Od zore do podneva na moru, Igra valova i Razgovor vjetra i mora. Amsterdamskim kraljevskim koncertgebau orkestrom dirigirat će Pierre Monteux.

U interpretaciji članova Zagrebačkog puhačkog trija čuli smo trio u Bejduru u Varaždinu djelatnog skladatelja Leopolda Ebnera. Njegova praktički vršnjaka Ludviga van Beethovena predstavljamo pak glasirskom sonatom u Emolu opus 90.

U interpretaciji pijanista Ksavera Šarvenke čuli smo glasirsku sonatu u E-molu, opus 90, Ludviga van Beethovena. Snimka je zabilježena na mehaničkom glasoviru u ožujku 1905. godine. A sada jedna bitno novija snimka praških valcera Antonina Dvoržaka.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod dirigentskim vodstvom Štefana Robla izveo praške valcere Antonina Dvoržaka. Poslušajmo sada skladbu za glas i orkestar Brod s cvijećem švedskog skladatelja Huga Alvena. Solist je bariton Peter Matei.

Bariton Peter Matej, Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Manfred Honek izdali su skladbu Brod s cvijećem, opus 44, švedskog skladatelja Huga Alvena. Poslušajmo sada pet minijatura Gregorija Strocija u interpretaciji čembalista Enrika Bajana.

U interpretaciji čembalista Enrica Bajana čuli smo pet kraćih skladbi talijanskog ranobaroknog majstora Gregorija Strozija. Putujemo sad ponovno na europski sjever, ovaj put uz Lemminkainenov povratak Žana Sibeliusa. BBC-om Filharmonijom ravna Jan Pascal Tortelier.

Zbor BBC Singers sa solisti Maze Lasice i Heredova i pod dirigentskim vodstvom Grace Rossiter izveo misu Svetog Dominika francuske orguljašice i skladateljice prošloga stoljeća Roland Falsinelli. Poslušajmo sada glasoirski kvintet u S-duru, opus 44. Roberta Schumana.

Violinistica Marianne Tuschen, violinist Atlas Ponberry, violist Lawrence Power, čelist Paul Watkins i pijanist Ian Brown izali su glasovski kvintet u Esturu, opus 44. Roberta Schumana. Slijede četiri Bachove napjeva iz Šemelijeve pjesmarice.

Čuli smo četiri napjeva Johana Sebastiana Bacha iz takozvane Šemelijeve pjesmarice. Izveli su ih slovenski glazbenici, mezzosopranistica Bernarda Fink, gambist Dumen Marinčić i orguljaš Dalibor Miklaučić. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.